0: گسترده باشد از حمله مغول نام برده می شود. اینکه مغول ها شمار زیادی از شهرهای ایران را ویران کردند و اهالی را از دم تیغ گذراندند یا به بردگی بردند در حافظه تاریخی ایرانی ها جا گرفته و بدیهی پنداشته می شود. ولی دوران مغول ها در ایران دوران یک پارچه شدن نسبی این سرزمین، دوران صدر اعظم های نامدار ایرانی که به تحکیم حکومت نوادگان چنگیز مدد رساندند و حتی دوران رونق فرهنگ و هنر نیز هست. این تناقض را چطور می توان توضیح داد؟ چنگیز خان و نوادگانش چه تأثیری بر حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران گذاشتند؟ سارا میر احمدی، پژوهشگر تاریخ ایلخانی در ایران در آکادمی علوم اتریش، و مایکل هوپ، استاد تاریخ در دانشگاه یانسه کره جنوبی و نویسنده کتاب قدرت، سیاست و سنت در امپراتوری مغول و ایلخانان که در مورد نوادگان مغول در ایران است، مهمانهای این برنامه هستند. خیلی خوش آمدید. فکر کنم از شما آقای هوب، یا بهتر بگم مایکل، خودمونی تر، شما استرالیایی هستی، دوست دارید صدا بزنیم. مایکل، وقتی در مورد ایران در آستانه حمله مغول حرف میزنیم، یعنی ایران اوایل قرن هفتم خورشیدی، اوایل قرن سیزدهم میلادی، در مورد چجور ایرانی حرف میزنیم در آستانه حمله مغول؟
1: خب در اون مدت، در یعنی در آخر زمان امپراتور سلجوکیان، ایران در چند تا قسمت پراکنده شده. در سمت غرب چند تا امارات یا به قول معروف اتوبکات در سمت فارس و لورستان و آذربایجان به قدرت اومدن و یه ذره تنش با خلافات عباسی داشتن روی کوهستان زاگرس.
0: تنش با بغداد.
1: با بغداد دقیقا. و در سمت شرق، در بین خراسان یا حتی تا اصفهان، یه امپراتور ساختن.
0: خوارزمشاهیان رو شما میگید؟
1: خوارزمشاهیان،
0: بله. خوارزمشاهیان در واقع در صف اول بودن وقتی مغول ها حمله کردند.
1: بله، درست.
0: چی شد که مغول ها حمله برقاسایی کردن و خوارزمشاهیان رو از سر راه برداشتند؟ ظاهرا یک جنجال دیپلماتیک انگیزه اولیه است. چی میشه که این اتفاق میفته؟
1: بله، یه جنجال دیپلماتیک و سیاسی داشتن. در اون زمان چنگیز خان پیشنهاد داده به سلطان محمد خوارزمشاه که مثلا راه ها و مثلا باز کنن
0: برای تجارت مغول ها با
1: خوارزمشاهیان، درسته. و متاسفانه این سلطان محمد، بعضی از این دیپلمات ها و حتی این تجارها که اکثرانشون مسلمان بودن، گروگان کردن و کشتن. بعدش هم چنگیز خانم یه لشکر فرستاده به سمت دشت کیپچاک که اونم در کازاخستان امروز،
0: دشت قبچاق، بله،
1: دشت قبچاق دقیقا، که در اون زمان سلطان محمد هم یه سری سرباز فرستاده به سمت شمال که اونو غارت کنن. برخورده به این لشکر مغولا و یه جنگ خیلی سخت داشتن که به این نتیجه رسیدن که چنگیز خان باید سلطان محمد انتقام بگیره.
0: این در واقع چنگیز خان با این انگیزه به سمت غرب لشکر فرستاد که انتقام این تحرکات میشه گفت نامعقول سلطان محمد خوارزمشاه رو بگیره.
1: بله، صحیح.
0: و این مقدمه هجوم مغول ها به ایران شد، ایران، سرزمین بزرگ ایران در اون زمان که از آسیای میانه بود تا مرزهایی که خلافت بغداد رو تشکیل میداد. خب این مرحله اول جنگ ها چطور پیش رفت؟ خیلی سریع با کشتار و ویرانی خیلی زیاد؟
1: بله، متاسفانه در اول خیلی اومدن به شهر اوترار که همون سمت شرق امپراتوری خوارزمشاهی ها قرار داره، به اونجا منحصر کردن. و
0: محاصره کردن.
1: محاصره کرده. درسته، وقتی اون شهر گرفتن قتل عام کردن جمعیت اوترار. بعد از اونم به شهرهای ماورالنهر حمله بردن، به شهرهای بخارا و سمرقند و بعدن به خوارزم که اورگنش بود در اون زمان پایتخت
0: بله.
1: امپراتور خوارزمشاهی ها، با کشتار زیاد. وقتی و اون زمان سلطان محمد از امودریا عبور کرده به سمت ایران
0: درست.
1: و چنگیز خان یه قسمت از لشکارشون فرستادن
0: به
1: که
0: دنبال او. بله.
1: دنبالش رفتن و اون باعث شده به خراسان.
0: حمله کنند
1: بله بله و
0: و
1: چند تا
0: در
1: شهر بوده.
0: نیشابور ظاهراً کشتار و ویرانی زیاده بر اساس اونچه که من در کتاب شما خوندم.
1: بله بله هم تو نیشابور و هرات مرو بعد گفتن که در اون زمان چهار تا شهر بزرگ بودن تو خراسان، اکثرانشون ویران کردن، ولی از اول که نه، مثلا این هرات سه بار گرفتن. در
0: درست.
1: دفعه اول رئیس اون شهر در اومده با علما و مثلا این تاجرای مثلا معروف
0: و مذاکره میکنن با لشکر.
1: مذاکره کردن، تسلیم کردن شهرها که مغلا از هرات گذشتن، یه نماینده تو شهر گذشتن و بعد رفتن.
0: بله.
1: ولی یک سال بعدشون شورش کردن، اون نماینده کشتن، شورش کردن،
0: در
1: مغلا
0: واقع فرماندار مغول هرات رو کشتند و
1: بله
0: شورش کردند،
1: بله بله
0: و این یک ویرانی و کشتار به دنبال داشت.
1: بله دقیقا.
0: خب شما سارا که هم تاریخ مغول در منابع انگلیسی و زبانهای دیگر رو خوندی و هم روی تصویری که مغول‌ها در ادبیات ایرانی به جا گذاشتن مطالعه کردی، بینن چی رسیدی که این تصویر یه مقدار تدقیق میخواد و باید دید مغول‌ها در چه مناطقی در ایران چی کار کردن. به ما میتونی بگی که چرا فکر میکنی که این تصور یک پارچه که در اذهان عمومی ایرانی ها جا گرفته تمامی ماجرا رو بیان نمیکنی؟
2: من فکر میکنم که وقتی که ما از حمله مغول‌ها صحبت میکنیم، بیشتر اون حالت کشتار و ویرانی که توی ذهن ما میاد هستش، و اینکه هیچ وقت در نظر نمیگیریم که ما یک حمله مغول داریم و یک حکومت ایلخانی داریم. و من فکر میکنم که این دوتا رو باید از همدیگه یک مقداری جدا کرد. اینکه اون تصویری که توی ذهن ما هستش از ویرانی بیشتر مال شهرهای شرقیه، مثل نیشابور، مرو، بلخ، هرات،
0: اورگنج. بله
2: بله، که همونطور که آقای دکتر هوب گفتن خیلی از اونا دوباره شورش کردن و به خاطر شورشی که سرکوب شورشی که بوده اون همه ویرانی به جا آورده. و البته من فکر میکنم که بسیاری از این ویرانی ها هم توی منابع یک مقدار اغراق شده، یعنی اون اعدادی که میگن یه مقدار با اون چیزی که بعدش ما میبینیم با هم دیگه.
0: بله، اعداد بعضی وقتا عجیبه، صدها هزار، نمیدونم
2: بله بله،
0: اهالی شهر. اصلا چنین چیزی ممکن بوده؟ این ارقام تا چه حد با تقریبی که از جمعیت‌های اون شهرها هست میخونه؟
2: بیشتر اون اعدادی که ما از این کشتار میدونیم از تاریخنامه هرات سیف هروی میاد که بله خیلی با اون اعداد جمعیتی اون زمان خیلی سازگار نیستش. و اینکه حتی بعد از همون هم مثلا خود سیفی هروی میگه که توی نیشابور انقدر قتل عام کردن که فقط 4 نفر کمانگیر به جا گذاشتن، در صورتی که خب خیلی منطقی به نظر نمیاد که از یک شهر فقط 4 نفر رو،
0: 4 کمانگیر،
2: بله 4 کمانگیر رو باقی گذاشته باشن. از طرف دیگه ما فکر میکنیم که مغول ها اومدن به همه ایران رو خراب کردن، در صورتی که خیلی از شهر مناطق جنوبی ایران اصلا مغول ها به اون سمت ها نرفتن و خیلی از اون مناطق با صلح در حقیقت به قرار گذاره ایران.
0: شبیه مذاکره ای که مایکل ازش صحبت کرد در اولین برخورد مغول ها در هرات، که بزرگان شهر میرن بیرون مذاکره میکنن و تسلیم میشن.
2: بله.
0: آیا این به ما یک الگو میده در مورد رفتار مغول ها در ایران که اگر شهری مقاومت کنه به جنگ میکشن ویران میکنن، اگر مذاکره کنه تسلیم شه و مالیات بده میگذرن از اون شهر و حداکثر یک سرکرده ای اونجا به جا میگذرن.
2: بله تا اونجایی که من میدونم بله درسته همینطور.
0: چه شهرهایی مثلا ویران نشدن، کشتاری نشد و در مذاکره رفع و رجوع شد؟
2: مثلا قسمت های جنوبی ایران مثل فارس، کرمان، اینجا اتفاق خاصی نیفتاده بود و اونا با همون صلح و مذاکره به حکومت ایلخانی در حقیقت.
0: در قسمت شرق و شمال در خراسان چه اتفاقی نیفتاد؟ یعنی شهرها بیشتر
2: خیلی از اون کشتارهایی که ما میدونیم مثلا در مورد نیشابور، خب میدونیم که داماد چنگیز توی نیشابور کشته شد.
0: آها.
2: و خب این خیلی تاثیر گذاشت توی ویرانی نیشابور. یا مثلا برای بامیان نوه چنگیز کشته شد و خب بعد از اون یه حالت انتقام گیری هم داشته.
0: بسیار خب. مایکل، در کتاب شما مفصل در مورد منابع ما از این دوره صحبت میشه. منابعی که به گفته سارا در بعضیشون اغراق جدی میبینیم. این منابع چی هستن و چرا اغراق درشون میبینیم؟ چون من در کتاب شما هم میبینم که متقدسی در بعضی از این منابع اغراق هست. چه منابعی و چرا اغراق؟
1: اولشون به تاریخ ابن اسیر که در شهر موصول،
0: ابن اسیر
1: درسته، بله. که در شهر موصول نوشته شده در،
0: بله.
1: تقریبا در 1232
0: تقریبا یک دهه، بیش از یک دهه بعد از اولین حمله مغول.
1: بله بله. و اون کتاب بیشتر در مورد مثلا موضوع جیهاد صحبت میکنه و بعضی چیزها رو می نویسه، چون اون خودشون می دونه که در 1230 یه لشکر جدید اومد از سمت مغولستان به شمال ایران در آذربایجان و موغان و ارمنستان امروز،
0: بله.
1: و هدفشون این بود که به شمال عراق حمله کنند و
0: دقیقا میشه موصل و اون مناطق دیگه، جایی که
1: دقیقا بله. پس اون میخواست یه ذره مثلا مقاومت کنه، میخواستن که مثلا همشهریشون یه ذره دل بده و
0: یعنی ترس از مغول‌ها رو در جان مردم بندازه، بله. که مقاومت کنن.
1: بله. و مثلا چند تا قصه کوچیک داره یا افسانه کوچیک داره تو داستانش. مثلا در یکیشون نوشته که یه مغول تنها اومده توی شهر،
0: خوب.
1: بعد یه گروه مردم رو گرفته، میگه که من شمشیرم رو جا گذاشتم، شما لطفا دستتون ببندی، من برمیگردم شما رو میکشم.
0: خب
1: بعد این مردم دارن دستشون میبندن، یکیشون میگه ما داریم چیکار میکنیم اینجا؟ مثلا این خب ما رو بکشه، ما نباید از خودمون دفاع نباید فرار کنیم.
0: آره.
1: اونا میگن نه، ما میترسیم. این یک عدم شجاع
0: افسانه میشه در مود مغول ها.
1: بله. بعد این مغول برمیگرده، این مرد شجاع اون مغول رو میکشه. حالا این یه داستان واقعی نیست،
0: ولی تاثیر میگه. بگیز این ما تاریخ‌هایی داریم از صدر اعظم های دوران مغول، در موردش ما از زبان کسی چون رشدالدین فضل الله میدونیم،
1: بله.
0: و از زبان کسی چون جوینی، اینها صدر اعظم های قاآن ها یا خان های مغول بودن. آیا میتونیم به این تاریخ ها اعتماد کنیم؟
1: ما نمیتونیم به یک تاریخ اعتماد کنیم تنها.
0: چه تاریخ های دیگه ای داریم؟
1: شعر زیاد نوشته شده در اون زمان. اتفاقا اگه اشتباه نکنم قدیمی ترین نسخه خطی شاهنامه در اون زمان نوشته شده.
0: دیگه کار شما.
1: بله بله. ما باید
0: خب دیگر
1: به جز شعر ما مثلا تاریخ محلی داریم. ما بعضی از این سلسله نامه و این فرق تصوف داریم،
0: فرق صوفی.
1: بله درسته درسته.
0: دشمنان مغول ها در سمت غرب، اسماعیلی ها و مملوک ها و خلافتی که هولاکو برمیشینه بهش، اونها منابعی به جا گذاشتن. میخوام ببینم این تصوری که شما در مورد حمله مغول دادی که ویران کردن به خصوص شرق ایران رو، همجوری که سارا تایید کرد، این توی منابع دیگه هم هست
1: بله که هست، مخصوصا منابع ارمنی که نوشته شده، منابع فارسی زبانی که از درگاه سلجوکیا فرق میکنه با اونو که در تبریز نوشته شده،
0: درست.
1: ولی ما هم مثلا منابع عربی زبان داریم که در سلطنت مملوک نوشته شده به قول شما.
0: و اونها رو چون مقایسه کنید با تاریخهایی که در میان صدر اعظم های ایرانی مغول ها نوشته شده، در مجموع کماکان بر این ایده باقی میمونید که مغول ها در حملات اول و دوم و سوم تا پیش از استقرار ایلخانی اینها کشتار زیادی کردند، ویرانی زیادی به جا گذاشتند، کماکان بر این ایده هستید؟
1: تقریبا، حالا هولوگو خیلی کمتر.
0: هولاکو که در واقع مؤسس ایلخانیه، تا پیش از هولاکو بر این عقیده میمونید که مغولها ویرانی و کشتار زیادی کردن؟
1: بله، ولی به قول شما اونا که مقاومت کردن مثلا کشته شدن، اونا رو که مذاکره کردن، اونا با مغولا مثلا صلح کردن، اونو پیشرفت کردن تو حکومت ایلخانی بعدن و حتی در مثلا حکومت مغول در این چند دهه اول.
0: بله سارا، ما وقتی راجع به حملات مغول ها صحبت میکنیم نمیتونیم از حمله هولاکو به خلافت بغداد چشم پوشی کنیم و بعد به سمت اسماعیلی هم رفت، همونجوری که مایکل گفت سه تا ماموریت داشت هولاکو از جانب قاآنی که جای چنگیز رو گرفته بود، از جانب قبیلای، درست میگم قبیلای بود که بله به هولاکو ماموریت داد، یا منگو منکه یا منکه یا در فارسی میگم منگو، درست میگم
2: منگو.
0: سه تا ماموریت داد به هولاکو، یک اسماعیلیا رو از دم تیغ بگذرونی، دو کردها و لورها رو آروم کنی، سرکوب کنی، سه مهمتر خلافت بغداد رو برچینی. هر سه این کارها رو کرد هولاکو و بعد مؤسس ایلخانها در ایران هم شد. این کارها رو با خونریزی کرد، با خشونت کرد یا نه؟
2: یه چیزی که هست در مورد مغول‌ها اینه که مغول‌ها این سیاست رو داشتن که وقتی جایی رو فتح می‌کردن از همونجا نیروی نظامی هم می‌گرفتن. حالا برای تصرف قلعه اسماعیلیه و حتی بعد از اون برای تصرف بغداد و اون رویارویی که با خلیفه داشتن، از حکام مناطق مختلف ایران درخواست کمک هم کردن که برای ما نیرو بفرستید و خیلی از این نیروهایی که فرستاده شدن همین ایرانی ها بودن.
0: آها، پس لشکر مغول یک دست نبود؟
2: نه اصلا یک دست نبود، قبایل مغول بود، قبایل ترکی بود و همه اون مناطقی که فتح می شد دوباره با لشکر مغول می پیوستن و برای میگم برای قلعه اسماعیلیه و بغداد از همه اینها استفاده کرد
0: و این همراه با خشونت بود. یعنی وقتی ما میشنویم که هولاکو خلیفه معتصم، درست میگم، خلیفه بغداد رو در نمد پیچید.
2: بله،
0: و
2: دو تا روایت در مورد اون البته وجود داره. یکیش اینه که توی نمد میپیچه و میذاره که از پا از روی اون رد بشن.
0: آها.
2: و یکی دیگه اینه که توی یک مثل استخر پر از طلا میندازه و توی اون طلاها خفه میشه. حتی این بحث پیش میاد که آیا ما باید خلیفه رو بکشیم یا نه، که ممکنه بلاهای آسمانی بر سر ما نازل بشه اگر ما خلیفه رو بکشیم، که توی اون یه روایت هست که خواجه نصیرالدین طوسی میگه که نه اتفاقی نمیفته و اونو توی نمد میپیچن.
0: راجب خواجه نصیر صحبت میکنم، شما میخواید چیزی بگید؟
1: یه چیزی دیگه که میخواستم اضافه کنم که ما همیشه در مورد خشونت مغول داریم حرف میزنیم، ولی ما باید بفهمیم که این خشونت یه روش خاصی بود، میگم برای اونا که مقاومت کردن، ولی ما نباید فکر کنیم که مغولا با امپراتوری دیگه خیلی فرق میکنن. هدف ساختن یه امپراتور چی هست؟ معمولا این که شما از ثروت کشورهایی که تسخیر شده استفاده کنی، از نیروی کارشون استفاده کنه، از صنعتکارشون و از تکنولوژیشون استفاده کنن. پس این مغولا از اول اینا رو میفهمن، حتی تو شهر اورگنش که خراب میشه در اولشون یه تنش هست بین بچه های چنگیز خان که چی کار کنن باش.
0: بین خودشون.
1: بله بله، این پسر بزرگ چنگیز خان میگه که این باید جزو املاک من باشه، من نمیخوام خرابش کنم. پسر دومشون میگه که دیگه با ما دعوا کردن دیگه
0: نابودشون کنیم.
1: بله بله.
0: بیشتر برای قناعه به سمت غرب اومدن یا نه، مثلا اومدن و برچیدن خلافت بغداد بیشتر برای این بود که یک امپراتوری عموماً تمایل داره همینجوری جلوتر بره و وسیع‌تر بشه. کدوم یک از اینا بیه؟ ایدئولوژیک بود یا قناعم؟
1: من فکر میکنم ایدئولوژیک بود، ولی این ایدئولوژی عوض میکنه. مثلا از زمان چنگیز خان تا زمان هولوکو دیگه امپراتور مغول مثلا خودش داخلی تحولات زیادی داره، و در زمان چنگیز خان حالا نصرالدین طوسی قشنگ توضیح میده، این یه جمعه میگه که مثلا در اولشون مغلا جهانگیر بودن که الان شدن جهاندار.
0: جهانگیر بودن شدن جهاندار.
1: بله بله،
0: در واقع مستقر شدن، تا حد زیادی رام شدن، و که دوره ایلخانی ها. سارا، من در چند منبع خوندم از جمله کتاب مایکل که بسیاری از این جنگ ها، بسیاری از این درگیری ها بین خود عمرای مغول بوده یا نوادگان مختلف چنگیز که با هم دیگه دعوا داشتن، رقابت بر سر قدرت، و بخش زیادی از این ویرانی ها ناشی از این بوده، تا ناشی از مقاومت مناطق مختلف، چه در ایران چه در عراق امروزی که خلافت بوده. چنین چیزی هست؟ یعنی میشه گفت بخش زیادی از این ویرانی ها و کشتار ها ناشی از رقابت بین خود لشکریان یا سرکردگان چنگیز بوده؟
2: بله، خیلی از اینا دقیقا ناشی میشه از اون اختلافات داخلی که با هم داشتن، چون بعد از مرگ چنگیز، وقتی که این اون چهار تا اولوس که بعد از اون به وجود میاد، این چهار تا اولوس همیشه با هم دیگه یه سری اختلافاتی داشتن به خاطر روی زمین هایی که داشتن. مثلا
0: این چهار تا کدوما بودن؟ برای بیننده یا شنونده میتونید بگید؟ یکیش چین امروزی بوده.
2: بله بله، یکی چین امروزی بوده، یکی روسیه امروزی بوده که به فرزند اول چنگیز خان میرسه.
0: بله.
2: دیگه که به اردوی زرین توی فارسی من
0: اردوی زرین. بله. گلدن هورد.
2: بله
0: بله بله.
2: اولوس جغتای بوده که قسمت های آسیای مرکزی رو شامل میشه، و ایلخانی
0: ایران. بله بله، این چهار تا، این چهار منطقه که یه جوری در واقع تا حد زیادی مستقل هم بودن، با هم همیشه اختلاف داشتن.
2: بله، به خاطر اینکه مثلا توی اولوس جغتای معتقد بودن که ما هیچ فرصت دیگه‌ای برای بیشتر گرفتن زمین‌ها نداریم، و همیشه سر این مسئله با ایلخانی مثلا دوره اباقا فکر می‌کنم خیلی با هم دیگه درگیر بودن. از اون سمت اردوی زرین این حق خودش می‌دونسته که هر سرزمین تازه‌ای که فتح میشه باید مال ما باشه. سرزمین‌های غربی برای ایلخانی هم هست، فقط مال اردوی زرین نیست.
0: بله. مایکل، من در یک کتاب دیگه در مورد اون دوره که از تیموتی می هست، کتاب مانگل آرت آف وار رو نوشته، خوندم که بخش زیادی از این تصوری که ما در مورد مغول ها و حملاتشون داریم ناشی از تبلیغات خود مغول ها بوده. یعنی جنگ روانی را مینداختن که ما اگه بیایم چنین و چنان میکنیم، و این باعث میشده که مردم مناطقی که در آستانه هجوم بودن واقعا بترسن. اون نقلی که شما از ابن اسیر هم کردی یه جوری ربطی داره به تبلیغات مغول ها. به این ترتیب میشه گفت که بخش زیادی از تصویری که در اذهان مونده از مغول ها ناشی از تبلیغات خود مغول ها، ناشی از جنگ روانی اونها بوده.
1: البته چند تا روشی هم دارن، یکیشون این که دشمنشون بترسونن، ولی از یه طرف دیگه سعی میکنن که دوستان جدید پیدا کنن و دلجویی کنن. مثلا این پسر و جانشین چنگیز خان، اوگدی خان یا
0: اوکتای بله، در منابع فارسی اوکتای یا اوگدی به قول شما
1: اوگدی، درسته. اون یه چهره جدید نشون میده به این مثلا مملکتی که در اطراف مغولا هستن، و عطا ملک جوینی در تاریخ جهانگوشا مثلا توضیح میده که با مثلا یه سری تجارهای از سلطنت دلی میان که اون جنسشون مثلا گرونبها ها همشون میخرن و یه ذره پول اضافی به جیبشون میزنن. این مثلا مشاورشون میگن که این دشمن شما هست، چرا با جنس از اونها رو میخرن؟ میگه که من دشمن ندارم تو این دنیا،
0: اوکتای میگه
1: داری. بعد هدف، حالا بازم باید بگیم که این شاید پروپاگاندای این
0: تو منابع باشه، ولی
1: بله
0: ولی شما تو کتابت اتفاقا خیلی روی این تاکید میکنی که از چنگیز به این سو دو شیوه حکومتداری هست در سراسر امپراتوری مغول، که حتی دوره ایلخان رو هم مشمول این ماجرا میکنیم. میگی یک شیوه حکمرانی این است که قدرت متمرکز باشه در دست خود قاآن یا سلطان و افراد خانوادش. یک شیوه حکومت داری که شما اون رو کالجیت مینامی، درست میگم؟ که یه جوری در واقع سپردن مسئولیت ها به عمرای لشکری است. یک قاآن یا سلطان میاد شیوه اول رو پیشه میکنه، فوقلاده متمرکز عمل میکنه، یکی دیگه میاد خیلی قدرت و مسئولیت میده به عمرای محلی، به لشکریان به طور عمده.
1: بله، این مخصوصا در امپراتوری خانه وقتی این سلسله هولوگو به تمام یا به پایان میرسه، این لشکریان و امورا
0: قدرت زیادی گرفت.
1: آره،
0: در دوره ابو سعید رو میگی که
1: بله.
0: از نوادگان هولاکو، آخرین پادشاه یا سلطان.
1: بله.
0: اون موقع مغول ها دیگه مزمحل میشن به دلیل اینکه عمرای لشکری قدرت میگیرن.
1: بله بله.
0: تأثیرشون وقت روی رفتار سلاطین ایلخان با مردم چطوره؟ اونی که متمرکز میکنه قدرت رو در قیاس با اونی که به لشکریان یا سرداران مغول خیلی قدرت میده، تفاوتشون وقت برای ایرانی ها چی هست؟
1: خب این امرا که معمولا توی محله خاصی
0: مثلا فارس، کرمان، هرات،
1: و اونو معمولا یه ارتباط نزدیکتر با علما یا مثلا رئیس شهر یا مثلا مردم عادی تو این محله دارن که مثلا این پادشاه یا ایلخان نداره در تبریز یا آذربایجان. پس این باعث میشه که مثلا این به قدرت میرسن به مثلا این محل خاصی. ولی این درگاه مغول،
0: بله.
1: مغول ها بیشتر ثروت داره، بیشتر قدرت داره و این بیشتر هنرمندا مثلا تجارها و حتی لشکریان مثلا بعضی ها میگن اروزل اوباش مثلا میان به سمت اونجا به دنبال یه فرصت پیشرفت.
0: آیا معنی حرف شما این است که وقتی عمرای محلی که اینا سرداران مغول هم بودن و خودشون رو صاحب حق میدونستند به دلیل اینکه نوادگان یه جوری وابستگان به چنگیز هم میشمردن خودشون رو از طریق خونی، اینها با مردم محلی بهتر رفتار میکردن؟ چون چیزی که من مثلا در خود کتاب شما در دوره قازان خوندم، اتفاقا قازان میاد به این عمرای محلی میگه که مردم رو نچاپید، چون وقتی مردم رو فقیر و مکنت زده کنید دیگه چیزی نمیمونه که به ما برسه، بنابراین مالیات رو تا حد زیادی میگه باید منصفانه از اینا گرفت.
1: البته غزان هم میخواد از قدرت خودشون نگه داره، پس به عمرای محلی سرکوب میکنن و میکشن و جابجا میکنن. پس این هم یه ذره
0: یعنی تمرکز قدرته که انگیزشه تا مالیات منصفانه.
1: بله بله.
0: شما چی فکر میکنید در این مورد؟ بله،
2: فکر میکنم که یه مسئله دیگه هم در مورد قازان وجود داره، اونم این که خب خیلی از این حکایاتی که ما میبینیم مثلا قازان میگه که نکنید و اینها، برای خلق یک تصویر حاکم عادل از قازان هستش. یه وقتی مسلمون میشه اون تفاوت ایدئولوژی رو هم ما میتونیم توی دولت ایلخانی ببینیم که حالا دستور میده که مثلا بتخونه های بودایی نابود بشن و
0: با کلیساها رفتار خوبی نداره.
2: بله بله.
0: ارمنی ها و خیلی سعی میکنه ایدئولوژی چنگیزی رو بیامیزه با ایدئولوژی شیعی، درست میگم؟ من یک نقل قولی از یک میشه گفت پژوهشگر خیلی مطرح در این دوره خوندم که خیلی جالبه، از چارلز ملویل که احتمالاً شما میشناسید، که میگه که در این دوره ما ترکیبی داریم از مشروعیت ناشی از ایدئولوژی چنگیزی، چون به چنگیز هم یک مقام آسمانی میدادن و نوادگانش به همین دلیل یک حق مشروع میدونست، یک آمیزه داریم از ایدئولوژی چنگیزی، ایدئولوژی شیعی و همینطور ایدئولوژی ایرانی که از طریق صدر اعظمای ایرانی چون نصیرالدین طوسی میاد، میشه که پادشاه یک حق الهی داره برای حکومت. این چیزی میشه گفت، یعنی این ستا رو چجوری با هم میامیزن؟
2: من فکر میکنم در مورد بحث ایدئولوژی این خیلی مهمه که ببینیم که مخاطب اون ایدئولوژی چی هستش. مثلا ممکنه که با دولت مملوک ها یه قسمتی از این ایدئولوژی رو معامله کنند و در موردش صحبت کنند،
0: در این شرایط اسلامی بیشتر.
2: بله بله. ولی اون چیزی که مثلا توی جامعه و تواریخ دیده میشه اینه که ما بیایم بگیم که مغول ها ادامه خاندان های پادشاهی ایران هستن،
0: ایرانیش میکنن.
2: بله. و ما خیلی آثاری از یه رد پای از شاهنامه توی جامعه و تواریخ میبینیم، توی تاریخ جهانگشای جوینی میبینیم و خیلی از دوره ایلخانی به بعد به خصوص ما خیلی از کتابهایی رو داریم که به سبک شاهنامه نوشته شدن در مورد تاریخ ایلخانی و در حقیقت با همون واژگان شاهنامه، با همون وزن متقارب.
0: یعنی این نوادگان چنگیز رو میکنن شاهان ایرانی.
2: بله.
0: به یه جوری وصلن به شاهان پیشین ایران.
2: بله بله.
0: و جالب اینه که یه جوری وراثت هم در این قضیه وارد میشه، یعنی ما چون نوادگان، چون فرزندان چنگیز هستیم و چون شاهان ایران هم در واقع نوادگان شاهان پیشین ایرانی بودند و در شیعه هم این رو داریم، این رو با هم دیگه، این الگوهای مختلف رو با هم دیگه میامیزن. و آیا این باعث میشه که مشروعیت بیشتری کسب کنن در ایران؟
1: به نظرم که میشه گفت بله، ولی بخواستم بگم که یه چیزی اضافی کنم که مونکی خان برادر هولگو بحث دینی دارن بین مسیحی ها و مثلا مسلمان ها و بودا. در آخر سر مونکی توضیح میده که این ادیانی که جمع کردن مثل انگشت دست هستن، همشون میرسن به خدا
0: به یک چیز.
1: بله. ولی مغولا خود دست مثلا اینو میفهمن، یعنی میتونن از این ایدئولوژی و این مذهبای مختلف استفاده کنن
0: برای مشروعیت
1: و همشون یه مقدار حرف دارن، ولی مغولا یه خط جدید دارن، یه ارتباط مستقیم دارن با خدا.
0: اگه اشتباه نکنم قازان هست که روایت بلی. میشه که یک خواب میبینه که در این خواب بلی. در گفتگوست با پیامبر اسلام، درست
1: میگه؟ بله، میگه که من شما مثلا مهدی هست، مثلا مهدی و
0: من
1: زمان هستی و بله بله.
0: ولی چقدر جدی هست مسلمان شدن این خانها یا قان یا سلاطین ایلخانی؟ یعنی قازان صرفا شهادت این رو میخونه و مسلمان میشه و راه و روشش چنگیزی است یا نه؟
1: ما که نمیدونیم در فکر قازان چی بوده، ولی به نظر من در اولشون این میخواد که بعضی امرایی که به دین اسلام مثلا اومدن به سمت خودش رو بکشه، پس این شهادت رو میخونه. ولی همونطور که توضیح دادم، من فکر میکنم که اون دین اسلام قبول میکنه، ولی ما باید مثلا یه چیزی باید در نظر بگیریم. من فکر نمیکنم که به دین اسلام اومدن یعنی که شما فرهنگ مغولو یا فکرای مغولو کنار میذاری.
0: بله، همونجوری که میگه دست در واقع آیین چنگیزی است، اما اینا هر کدوم انگشت.
1: بله.
0: به نظر میاد وقتی به عقاید میرسه مغولها تساهل نشون میدن، اما در این حال وقتی به بزرگداشت سنت‌های خودشون و با خصوص این در واقع اهمیتی که به ارتباط خونی با چنگیز میدن، به اونجا که میرسه فوق‌العاده براشون حیثیتی قضیه. درست میگم؟
2: بله، تا حدودی میتونم بگم که این درسته. این هستش که وقتی یک خان جدیدی میخواد، حالا نمیشه بهش گفت تاج گذاری، ولی وقتی به قدرت میرسه این رو میگه که من به یاسای چنگیزی و یاسای خانهای قبل از خودم آیا احترام میذارم یا
0: منظور از
2: نمیذارم.
0: یاسا ضمناً خوب اینجا توضیح بدیم مجموعه چیزهایی است که به چنگیز نسبت داده میشه، مثل
2: بله
0: فتاوی چنگیز
2: بله بله
0: بله. به اون پایبنده، ولی در این حال
2: ولی در این حال یاسای خودش رو هم داره، یعنی بعد از اون ما یه سری برای هر ایلخان ما یه سری قوانین جدید داریم، یه سری گفته های جدید داریم و اینا معمولا ذکر میشه، به خصوص توی جامعه و تواریخ خیلی توی نقطه تایید شده.
0: بیم راجب دوره ایلخانی که از هولاکو شروع میشه و بعد به اباقا میرسه، درست میگم؟ و همینجوری چند ایلخان دیگه میان و میرن تا میرسیم به آدم اصلیشون که قازانه. خب بیم پر، آیا این درسته که این دوره شکوفایی فرهنگ و هنر در ایران؟
2: بله تا حد زیادی درسته، به خصوص این که مثلا توی ما شکوفایی مفهوم ایران به عنوان یک مفهوم سیاسی، حالت احیای مفهوم ایران به عنوان یک مفهوم سیاسی رو داریم توی این دوره. از طرف دیگه ایلخانا خیلی علاقه داشتن که حمایت مالی کنن از شاعرها، صنعتگرها، معمارا، و ما این رو دوباره توی ابنیهشون و توی نسخ خطی که از اونا به جا مونده میبینیم.
0: و بناهایی چون در مراغه، مثلا بنایی که در مراغه هست،
2: بله بله بله، مثلا رصدخونه مراغه رو خوب داریم که بله. همون دوره هولاکو هستش، و حتی یه سری ربع رشیدی داریم که مال خواجه رشید دین فضل الله هستش توی تبریز، یا قازانیه، همه اینها هستش. ولی اون چیزی که خیلی برای من جالبه اینه که تعداد نسخ شاهنامه توی این دوره خیلی زیاد میشه، و علاوه بر نسخ شاهنامه کارهای نسخه های مربوط به حالا چیزای علمی مثلا مثل نجوم خیلی زیاد میشه، پزشکی خیلی زیاد میشه.
0: بله. و بعد از فتح بغداد توسط هولاکو زبان دیوانی فارسی میشه.
2: بله.
0: فارسی میشه زبان رسمی.
2: بله.
0: و این اهمیت زیادی داره این کلاس.
2: بله بله، نسخه های فارسی هم خیلی زیاد تولید میشن توی این دوره.
0: بله. این حرف خواجه نصیر طوسی درسته که مغول ها وقتی میان جهانگیر هستن، کشورگشا هستن، وقتی میمونن جهاندار میشن، درسته؟
1: بله.
0: واقعا با اون چه که ما از تاریخ های محلی داریم میخونه، مثلا من خوندم که فارس دچار تلاطم زیادی است در این موقع، ضمن برای کسانی که علاقمند هستن این دوره سعدیه، درست میگم؟
2: بله.
0: سعدی در فارس در این دوره و آشوب زیاده، البته در کرمان رونق زیاده تحت رهبری ترکان خاتون اگشتوان هرات که در واقع رونق اونچنانی میگیره، اما جایی چون فارس تلاطم زیاده، این ترتیب، این تصور که سراسر ایران مردم در آسایش هستن، درسته؟
1: میگم نسبتا بله، و حتی در شمال ایران ما چند تا تاریخ از محله مثلا مازندران نوشته شدن،
0: بله.
1: و در آخر حکومت ایلخانی ها وقتی ابو سعید وفات یافته، مثلا اینا می نویسن که دلشون تنگ شده برای زمان مغول ها و این صلح که داشتن،
0: آسایشی که برقرار
1: بوده. بله دقیقا، که این خیلی نقطه جالبی هست، که میگن که یه زمان طلا بوده، کاش که هنوز ابو سعید زنده بوده.
0: و این تقریبا شما داری به دوره اشاره میکنی که دوباره ایران چند پارچه شده و زمینه شکلگیری حکومت تیموری با حمله تیمور به ایران داره فراهم میاد.
1: بله بله.
0: و مردم این مناطق معتقد هستید آسایش دوره ایلخانی رو واقعا می ستایند.
1: بله بله.
0: چنین هست در ادب ایران در اون موقع چی گفته میشه در مورد دوره ایلخان؟
2: من یه نکته رو قبلش بخوام ذکر کنم، اینه که شما در مورد فارس صحبت کردید. توی همون فارس هم که سلغوریان حاکم هستن و خراشگزار ایلخانی ها هستن، ما خیلی از آثاری که داریم از دوره توی فارس از همون دوره توی شیراز تولید شده، یعنی
0: با وجود آشوب و تلاطمی که،
2: بله، ما سعدی رو داریم، ما وصاف رو داریم که توی دربار سرغلی رشد میکنه و
0: تاریخ می نویسه،
2: تاریخ وصاف رو می نویسه، بله، قبل از اینکه به تبریز بیاد و
0: بله.
2: اینها. و در مورد ادبیات، بله خب میدونیم که شعرهای زیادی بودن که به خصوص همین سلغوریان فارس خیلی حمایت مالی میکردن از شعرها. و اینکه یه چیزی که خیلی جالب هستش اینه که ما توی این دوره خب شکوفایی خیلی از قالب‌های مختلف شعر رو هم داریم. یعنی ما مثنوی رو داریم که در حقیقت خیلی از این شاهنامه ها دوباره سروده میشن به همون شکل شاهنامه. غزل رو داریم که خب سعدی هستش که
0: بله، من فراموش کردم بگم که ما داریم راجع به دوره ای صحبت میکنیم که درش مولانا از آسیای میانه حرکت میکنه، میاد میره قونیه، مولانا داره شعر میگه، و اینجا باید میپردازیم که دوره شکوفایی تصوفه. آیا این ارتباط مستقیمی که ایجاد میشه بین رشد تصوف و برآمدن چهرهای درخشان تصوف همزمان یا در پی حملات مغول ها، این درسته؟ این به هم دیگه رفتشون دادن، یعنی ناشی از شکستی بود که از مغول ها خوردیم، چنین میشه گفت؟
1: میشه گفت که بعضی از این صوفیان از سمت ایلخانی ها مثلا حمایت داشتن. مثلا
0: چون بخود اگر شاعر بودند،
1: بله، مثلا علاءالدوله سمنانی که یکیشون بوده در زمان، یه ارتباط نزدیکی داره با ارغون خان شارمین ایلخان. این جلالالدین رومی، اونم با یه مثلا یه ارتباطی داره با پروانه، اینکه مثلا حاکم روم در مثلا امپراتور
0: پروانه ای که در نهایت مغول ها کشتنش، اگه اشتباه نکنم
1: آخر سر کشتنش. بله ولی ابن بزاز یکی دیگه هست که مثلا قدیمی ترین تاریخ طریقه صفوی می نویسه، میگه که این ایلخانی ها زیاد رفت آمد داشتن به اردبیل در اون زمان. پس برای بعضی، من نمیخوام بگم که مغلا باعث شدن به همه اتفاق مثلا افتادن در تاریخ ادبیات،
0: خیلی جالبه به این ترتیب. تصور عمومی اینه که در نتیجه شکست از مغول ها تصوف رشد کرد، که یک جوری در واقع دوری از دنیا رو تبلیغ میکرد. و اما شما دارین میگید همین صوفیان بسیاریشون توسط امرای محلی یا خانهای بزرگ مغول حمایت مالی میشدن که بنویسن. بله. این هم یکی دیگه از تناقض هست، چنین میشه بود؟
1: بله این البته درویش ها که همیشه میخوان اصرار کنن که هیچ ارتباطی ندارن با درگاه و این چیزا، ولی خیلی از این صوفی ها زمان مثلا این خلافات عباسی قرار دارن در مثلا بغداد و خودشون قاضی هستن، یا مثلا در مثلا علم فقه مثلا درس میکنن.
0: شما چی فکر میکنی سارا؟ آیا میشه گفت تصوف یک جوری پیامد حمله مغول بود، یا نه این ارتباط مستقیمی که در حافظه تاریخ ایران یا مونده خیلی واقعا با اسناد نمیخونه؟
2: نه، من فکر نمی کنم که پیامد اون حمله بوده باشه، به خاطر اینکه قبل از اون هم ما خیلی از آثاری رو که داریم از دوره سلجوقی هم هستش مال تصوف. اون چیزی که باعث میشه که ما فکر کنیم که بیشتر رشد کرده، تعداد زیادیه که آثاریه که نوشته شده، و اتفاقا اون آثاری که نوشته شده دقیقا به خاطر حمایت مالی مغول،
0: جوری که مایکل گفت.
2: بله علاوه بر حتی دوره ارغون، ما توی دوره احمد تکودار هم حتی داریم صوفیانی که خیلی نزدیکن به احمد تکودار، که اتفاقا خیلی باعث میشه که توی تواریخ به خصوص مثلا توی تاریخ وصاف خیلی این اومده که تحت تاثیر این صوفیا هستن.
0: احمد تکودار اولین خانیه که به قتل میرسه در سلسله چنگیزیان یا مغول ها. دلیلش چیه این رو به قتل میرسونن؟
2: خیلی یه چیزی که هست، یه بحثی که وجود داره اینه که شکل به حکومت رسیدن احمد تکودار هستش، و یکی دیگه این که اون در حقیقت اون عمرایی که ازش دفاع میکنن و باعث میشن که این احمد تکودار به حکومت برسه، بعدن به اون چیزهایی که میخوان نمیرسن، و همین باعث میشه که بعدن
0: این برمیگرده به اون تنشی که سراسر کتاب شما اشاره بهش خیلی زیاده، تنش بین عمرایی که بیشتر میخوان، میگن حق ماست و سران لشکری هستن، و بارگاه، یا میشه گفت بیت خان اعظم. چنین میشه گفت، یعنی نمونه ای که اینجا دیدیم، قتل احمد تکودار یا تئودار، نتیجه تنش بین سرداران نظامی است و امیران خانها و دیوانیانشون؟
1: یه جا احمد تگودار هم کلن یه رهبر خوبی نیست.
0: یکی از دلایلش اینه،
1: یه دلیل بزرگش اینه که اصلا یه رهبر
0: حاکم خوبی نیست.
1: هم امرا ازش مثلا متنفرن و هم خانواده خودشون، و این جنگ بین خودش و نوش یا پسر و برادرشون ارغون، به خاطر اینی که به یکی از برادرشون میکشه
0: فهمیدم. فهمیدم. پیش از پایان برنامه میخوام خیلی خلاصه بپرسم که در اون جاهایی که کشتار و ویرانی شد در آسیای میانه، بخارا و سمرقند به طور اخص و شهر دیگه که شما نام بردید و من اسمشو فراموش کردم، و همینطور در نیشابور دیگه که شما نام بردید و من اسمشو فراموش کردم و همینطور در نیشابور، جاهایی که کشتار

0: چنگیز یا حملات چنگیز در مثلا 1221 خراب شده، ولی در زمان اوگده بازسازی شده
1: که دیگه
0: و
1: جانشین
0: یعنی چنگیز
1: در
0: بود.
1: واقع در فاصله کوتاهی
0: در فاصله کوتاه ما میبینیم که مثلا این امرایی که مغولا که تو محلی بودن خیلی سعی کردن که اون جمعیت که پراکنده شدن دوباره جمع کنن تو شهر هرات. یه نقطه مهمی بود بین برای تجارا بین خلیج فارس و مرکز ایسیا.
1: بله، مرکز قاآنی. بله
0: بله، پس اینو ما حد میزنیم تا آخر قرن 13 جمعیت هرات شاید به حدودا مثلا 60,000 نفر یا
1: رسیده باشه،
0: هزار.
1: که زیاده در اون موقع.
0: در اون موقع بله نسبتا خیلی زیاده.
1: شما چی فکر میکنید در مورد خصوص شهرهای غربی تر؟ چون اگه اشتباه نکنم در بعضی جاها چون همدان کشتار کردن مغول ها، درست میگم؟
0: بله درسته.
1: در اینجور جاها چقدر احیا طول میکشه؟
2: من قبل از اینکه اینو پاسخ بدم دوست دارم اینو بگم که توی شهرهای شرقی که میگیم حالا کشتار بوده و اینها، این روایت شک برانگیز هم هست که خب من معتقدم که یه مقدار زیادیش اغراق شده، ولی حتی توی کشتاری که توی بخارا انجام میشه ما این رو داریم که توی تاریخ جهانگشا اومده که وقتی محمود یلواج که از طرف مغول‌ها حاکم اونجا میشه و این قبل از تشکیل حکومت ایلخانیه، مدرسه خانیه و مدرسه مسعودی اونجا ساخته میشه و بخارا دوباره آباد میشه. همین رو توی مثلا نیشابور هم ما داریم، یعنی حتی وقتی که ابن بطوطه که یه جهانگرد بوده دوره تیموری سفر میکنه به نیشابور، میگه که نیشابور پر از نهر درختان میوه و اون توصیفی که میکنه توصیفی نیست که ما منتظریم از یک شهر خراب شده ببینیم. علاوه بر این که خب یه چیزی که ما هیچ وقت در نظر نمیگیریم اینه که نیشابور چندین بار به خاطر زلزله خراب میشه
1: در همون دوران. بله. و یه چیزی که من خوندم و به خودش توی کتابی از جورج لین، شاید شما بشناسی، زیاد میبینیم این است که وقتی هولاکو به سمت ایران میاد، بسیاری از جاهایی که هولاکو ازش عبور میکنه و مجبورم نیست با جنگ عبور کنه، چون ایرانی ها ظاهرا استقبال میکنن، میخوان تا اونجایی که ممکنه ثبات برقرار بشه، بسیاری از جاهایی که ازش عبور میکنه یا آبادی، اگر آباد نیست، هولاکو میگه پل بسازید که لشکریان عبور کنن، و چنین تصوری اشتباه نیست به این ترتیب.
2: نه فکر نمیکنم اشتباه باشه. نه
1: بسیار خوب.
0: یه نکته مهم دیگه اینکه من فکر میکنم که یه قسمت یا یه علت این اقرار که پیش میاد در مورد این کشتار به خاطر این که این مؤلفان یه شهر میبینن که خالی از مردم. حالا یه مقدار کشته شدن، خیلی ها فرار کردن، ما میخونیم که خیلی ها خبر دارن
1: در سر اون جنگ روانی مغول ها فرار کردن.
0: دقیقاً. و فرار میکنن به بیابون ها یا کوهستان. وقتی مغول ها رفتن اون رو بر میگردن.
1: بله. مایکل، در کتاب شما بهش اشاره نمیشه که باید بگم خیلی کتاب خوبیه و ترجمه هم شده به فارسی، بهش اشاره نمیشه، ولی درسته که دوران چنگیزی دوران عبور کل جهان، یعنی سمت غرب هم، ممالک غرب هم، عبورشون از قرون وسطا یا قرون میانه است به عصر جدید، چنین چیزی میشه گفت؟ یعنی
0: بله، به نظرم یه حملات مغولا و حکومت مغولا میشه گفت، حالا ما به انگلیسی میگیم کاتاکلیزم، ولی من فکر کنم نزدیکترین چیز به زبان فارسی شما میگیم مثلا دوران ساز.
1: دوران ساز. بله کار.
0: بله
1: پس یک در واقع چنگیز و نهادگانش دوران ساز بودن، چون یکیش به دلیل همین یک پارچه شدن مناطق از چین تا نزدیک مدیترانه است و این باعث رونق تجارت میشه و این عصر جدیدی ایجاد میکنه
0: تقریبا از بلغارستان امروز تا کره و حتی جایی که در اطراف امپراتور مغولا تحت تاثیر و نفوذ مغولا هستن،
1: مثلا
0: تو هند، تو مصر.
1: بله.
0: مصر و هند هر دوتاشون یه مدت یه مثلا یه سلطان مغول نژاد دارن.
1: بله.
0: و میبینیم که مکالمات مغولا میان به زبانشون و به کاتیباشون در این مدت. بله.
1: خیلی ممنونم. به آخر پرگاری نفته میرسیم. تشکر از شما که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه، سارا میرحمدی و مایکل هوپ. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو

بازوتر ببینید، هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی‌تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. اتفاقا چند سوال دارم که میشه در این قسمت پادکستی پرسید. روز و شب بر همه شما خوش.

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بلاها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، تناب اعدامتان از اشک و

نمریم تو دور بر ندار، پیکارو بریز یه رول کم نذار، آب نخور اول کبیریم و بعد از اون و کلن فضا میخوایم الکولو به رگامون با سک بوز کنیم، رنگ مغزا کامل فسفوری، تو که زبی چیه فازه سخولی، بیا دوا داری

0: سلام بچه
1: ها، درود مردم شریف ایران.
2: سلام، من
3: میسر هستم.

کردستان است، کابوس فاشیستا.

37 سال پیش جمهوری اسلامی فقط یک رهبر کرد را ترور نکرد، بلکه یکی از جدیترین فرصت‌های ایران برای رسیدن به دموکراسی را از میان برداشت. دکتر عبدالرحمن قاسملو برای جنگ به وین نرفته بود، برای مذاکره رفته بود، با این تصور که حتی با رژیمی مانند جمهوری اسلامی نیست شاید بتوان از راه گفتگو راهی برای پایان دادن به خونریزی و حل سیاسی مسئله کردستان پیدا کرد. اما پاسخ رژیم جمهوری اسلامی به مذاکره، مذاکره نبود، گلوله بود. شبتون بخیر و به رویداد این هفته با من شیرزاد خوش آمدید. 13 ژوئیه 1989 اتاق مذاکره به قتلگاه تبدیل شد. دکتر قاسملو، دکتر عبدالله قادری آزل و دکتر فاضل رسول کشته شدند و کسانی که برای مذاکره با آنان آماده بودند از اتریش خارج شدند بدون آنکه پرونده به محاکمه کامل و روشن برسد. و این فقط یک ترور سیاسی نبود، پیامی بود به تمام مخالفان جمهوری اسلامی که اگر جنگ کنید شما را میکشیم، اگر مذاکره کنید باز هم ممکن است شما را بکشیم. قاسملو را ترور کردند چون فقط مخالف جمهوری اسلامی نبود، او چیزی خطرناکتر برای یک حکومت استبدادی بود، یک بدیل قابل تصور. او تحصیل کرده اقتصاددان، استاد دانشگاه چند زبانه و آشنا با سیاست اروپا بود، زبان دیپلماسی را می شناخت، با محافل سیاسی و روشنفکری غرب به ویژه در فرانسه ارتباط داشت و مسئله کرد را نه فقط به عنوان یک نزاع ملی بلکه به عنوان مسئله مربوط به دموکراسی، عدالت و حق تعیین سرنوشت سیاسی مطرح می کرد. او می توانست هم با کردها سخن بگوید، هم با دیگر ملت‌های ایران و هم با جهان. شخصیتی نبود که از آزادی کردستان را در ویرانی ایران جستجو کند. برعکس، معتقد بود بدون دموکراسی در ایران حقوق کردها تضمین نمی شود و بدون به رسمیت شناختن حقوق ملت‌های ایران هیچ دموکراسی واقعی شکل نخواهد گرفت و شاید دقیقا به همین دلیل از نگاه رژیم باید حذف می شد، چون حکومت‌های استبدادی فقط از مخالفان مسلح نمی ترسند، گاهی بیش از هر چیز از مخالفی می ترسند که دانش دارد، اعتبار دارد، اخلاق سیاسی دارد و می تواند اعتماد جامعه و جهان را همزمان به دست بیاورد. زمان ترور دکتر قاسملو نیز اتفاقی کم اهمیت نیست. علی خامنه‌ای تا چند هفته پیش از آن رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود و تنها 39 روز از رسیدنش به مقام رهبری می‌گذشت. البته هیچ دادگاهی خامنه‌ای را شخصاً به عنوان عامل ترور دکتر قاسملو محکوم نکرده، اما اینقدر در آغاز رهبری او رخ داد و در سالهای بعد ترور مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در خارج از کشور به بخشی از کارنامه سیاه ساختاری تبدیل شد که او در رأس آن قرار داشت. از وین تا برلین، از ترور دکتر قاسملو تا ترور دکتر شرفکندی یک الگوی روشن دیده می شود. جمهوری اسلامی به جای پاسخ سیاسی حزب فیزیکی را انتخاب کرد. به جای رقابت ترور و به جای گفتگو خاموش کردن صداها. و امروز

0: پس از 37 سال باید پرسید اگر قاسملو زنده میماند آیا ایران باز هم به این نقطه میرسید؟ هیچ کس نمیتواند با قطعیت پاسخ دهد، یعنی تاریخ را نمیتوان با اگر بازنویسی کرد و یک فرد نیز به تنهایی قادر نیست سرنوشت یک کشور را تغییر دهد. اما میتوان پرسید اگر دکتر قاسملو و شخصیت های مانند او حذف نمیشدند آیا یک بدیل دموکراتیک چند ملیتی و دارای اعتبار جهانی سالها پیش در برابر جمهوری اسلامی شکل نمی گرفت؟ آیا درایت سیاسی، دانش اقتصادی، روابط بین المللی و توان ائتلاف سازی او نمی توانست نیروهای مخالف را دور یک پروژه مشترک جمع کند؟ آیا حضور او نمی توانست مانع شود که اپوزیسیون ایران پس از نزدیک به 4 دهه همچنان میان خود معوری، اختلاف، انکار حقوق ملت و رقابت های فرسایشی گرفتار بماند؟ امروز ایران کشوری است گرفتار بحران. بحران اقتصادی، سرکوب سیاسی، فروپاشی اعتماد عمومی، مهاجرت، فقر، ناامیدی، شکاف عمیق میان حکومت و مردم و جنگ و ویرانی. جمهوری اسلامی دهه ها فرصت کشور را سوزاند، اما اپوزیسیون نیز هنوز نتوانسته بدیلی ارائه دهد که هم در داخل اعتماد ایجاد کند، هم از حمایت های ملت های گوناگون ایران برخوردار باشد و هم در جهان جدی گرفته شود. و در چنین شرایطی نبود قاسملو بیشتر احساس می شود. البته نه از این جهت که باید از او یک اسطوره غیر قابل نقض ساخت، چون در ادبیات سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران و در کردستان تقدسگرایی وجود ندارد، بلکه از این جهت که او مجموعی از ویژگی ها را در خود جمع کرده بود که امروز کمتر در یک شخصیت سیاسی دیده می شود. دانش، تجربه، اخلاق سیاسی، پایبندی به دموکراسی، دفاع از حقوق بشر، توان مذاکره، ارتباط بین المللی و درک واقعیت چند ملیتی ایران. شاید به همین دلیل است که 37 سال پس از ترورش نام او هنوز در میان جوانان کردستان زنده است. نسلی که دکتر قاسملو را ندیده، صدایش را نشنیده و دوران او را تجربه نکرده، اما نامش را به عنوان رمز آزادی فریاد می‌زنند. چون قاسملو فقط یک خاطره نیست، نماد یک امکان از دست رفته است. نماد این باور که می‌شود سیاست را با اخلاق پیوند داد. میشد هم کرد بود و هم برای دموکراسی سراسر ایران مبارزه کرد. میشد از حقوق یک ملت دفاع کرد بدون آنکه حقوق ملت‌های دیگر را انکار کرد. رژیم جمهوری اسلامی جسم قاسملو را حذف کرد، اما نتوانست اندیشه ای را که او نمایندگی میکرد از بین ببرد. نتوانست این پرسش را از حافظه مردم پاک کند که اگر به جای ترور صدای او شنیده میشد، شاید امروز ایران کشور دیگری بود. امشب با مسئول روابط بین الملل حزب دموکرات کردستان ایران، آقای هیوا بهرامی، میخواهیم فقط از یک ترور در گذشته حرف نزنیم. میخواهیم درباره مسئولیت یک حکومت، سکوت دستگاه قضایی اتریش، میراث سیاسی قاسملو و ناتوانی اپوزیسیون در ساختن یک بدیل فراگیر صحبت کنیم و این پرسش را بی پرده مطرح کنیم که آیا جمهوری اسلامی قاسملو را کشت چون او فقط یک رهبر کرد بود، یا چون میدانست شخصیتی با دانش، اعتبار و نفوذ او میتوانست سالها پیش پایه‌های یک بدیل واقعی را شکل دهد و عمر این حکومت کوتاه‌تر باشد؟ آقای بهرامی، ممنون از حضورتون در برنامه. اجازه بدید از یک گزارش شروع کنیم. بسیاری معتقدند در وین فقط عبدالرحمن قاسملو ترور نشد، بلکه یکی از محدود پروژه‌های دموکراتیک برای آینده ایران ترور شد. مشخصا میخوام بپرسم جمهوری اسلامی دقیقا از کدام بخش شخصیت و پروژه سیاسی قاسملو احساس خطر میکرد؟ از نفوذ او در کردستان، از رابط بین المللیش، از توانیهای ائتلاف سازی، یا از این واقعیت که او میتوانست به یک آلترناتیو ملی برای جمهوری اسلامی تبدیل بشه؟
1: ممنون از دعوتتون در این ایام که ما چند روز دیگه سال روز ترور وین رو 37 سال روز رو تجربه میکنیم. ببینید، شخصیت دکتر قاسملو واقع شخصیت بسیار برجسته‌ای بود، چه در کردستان و چه در میان اپوزیسیون ایران. حال دکتر قاسملو بیشتر به شخصیت سیاسی واقع بین، عملگرا، اهل گفتگو، تحصیل کرده غرب و به خاطر تحصیل و تدریس در غرب در واقع یک دارای یک نگاه بین المللی بود. حالا دکتر قاسملو تونست در دهه 70 میلادی بعد از اینکه دبیر کل حزب دموکرات کردستان برگزیده شد یک گفتمان نوین بیاره تو سیاست کرد. در وهله اول حزب دموکرات کردستان ایران و بعدن هم بتونه اینو انتقال بده به کل جنبش کردستان. در واقع دکتر قاسم نو بزرگ شده شرق بود و تحصیل کرده غرب و تونسته بود ویژگی های خوب سیاست غرب رو، انگ سیاسی غرب رو بتونه در سیاست کردستان، نه اینکه بیاد کپی پیست بکنه بلکه ازشون استفاده بکنه برای تشکیل گفتمانی نوین در کردستان. در صورت دکتر قاسم نو چون اهل گفتگو هم بود، چه با رقبای سیاسی و چه با کسانی که بسیار به او میتاختند در چارچوب اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی، هم اعتقاد داشت که باید با همه گفتگو و دیالوگ داشته باشه. این در واقع دکتر قاسم نو آدمی نبود که دشمن ابدی داشته باشه، چون فکر میکرد که به هر حال یک روز باید در میز نشست و با هم حرف زد. خب این ویژگی های دکتر قاسم نو اون رو از صرفا یک رهبر سیاسی یک حزب کردستان فراتر نشون میداد تو جامعه. دکتر قاسم نو تونسته بود به یک شخصیت ملی تبدیل بشه، توان گفتگو، توان مذاکره، توان بالای مذاکره دکتر قاسم نو، توان اقناع دکتر قاسم نو، تونسته بود از اون این شخصیت رو بسازه و مورد احترام طیف‌های وسیعی در میان اپوزیسیون ایران هم بود. به خاطر همین خب دکتر قاسم نو چون اعتقاد داشت به دیالوگ و فکر میکرد که میشه یک ائتلاف بزرگ پیل داد در میان اپوزیسیون، خب همیشه دنبال این کار بود و به خاطر همین هم از طیف ملیگرا گرفته تا چپ با همه صحبت میکرد، ارتباط برقرار کرده بود. و خب این از یک طرف. از یک طرف دیگه هم دکتر قاسم نو در کردستان در این حال که باور داشت مسئله کردستان راه حل سیاسی داره، ولی خب به دفاع مشروع و مقاومت ملت کرد هم باورمند بود. یعنی اون جایی که امکان دیالوگ وجود داشت میرفت رو میز مذاکره و دیالوگ میکرد، و اون جایی که امکانش نبود مقاومت رو ترجیح میداد و دفاع مشروع در کردستان. البته خب ما میدونیم که دکتر قاسم نو به این اصل ها اعتقاد داشت، چه اصل دیالوگ و چه اصل دفاع مشروع، و میتونست، اون آدم واقع بینی هم بود، هر جا که لازم باشه خب این به این اصول پایبند باشه. به هر حال برای جمهوری اسلامی خب این چنین شخصیتی از نظر اونا خطرناک بود برای جامعه، برای نظام جمهوری اسلامی. و از یه طرف هم باید اینو بگم که دکتر قاسم نو در سطح بین المللی هم یک شخصیت شناخته شده ای بود. به هر حال وقتی که دکتر قاسم نو در سالهای 70 میلادی به بعد تونسته بود با بسیاری از شخصیت‌های سیاسی در غرب تماس برقرار کنه، مسئله کردستان رو بتونه در غرب مطرح کنه، و به کسی بود که معتبر بود، یعنی نظریاتش پیش غربی ها تا به امروز هم نقل قولایی که هست معتبر بود، و برای جمهوری اسلامی از این نظر هم خطرناک، برای نظام یک خطر.
0: یعنی احساس میکنید که این آغاز یک دکتورین جدیدی بوده در جمهوری اسلامی، دکتورینی که بر اساس آن به این نتیجه رسیده رژیم که مخالف خوب مخالف حذف شده است، مخصوصا کسی مانند دکتر قاسم نو با این روابطی که داشت؟
1: دقیقاً، یعنی رژیم به این نتیجه رسیده بود که حذف دکتر قاسم نو میتونه در ایران مشکلات امنیتی رژیم و ثبات رژیم بخصوص در کردستان رو به هر حال به وضعیت بهتری بکشونه، ولی خب ما دیدیم که این نظریه غلط بود. خب دکتر قاسم نو درسته که یک شخصیت برجسته بود از نظر سیاسی و تاثیرگذار، ولی خب دکتر قاسم نو وقتی میاد یک گفتمان رو مطرح میکنه، برای اینکه این گفتمان به هر حال نسل آینده هم بتونه ازش الهام بگیره. دکتر قاسم نو الان درسته که نظر فیزیکی در میان ما نیست، ولی همینطوری که شما هم قبلا اشاره کردین، دکتر قاسم نو الان نسلی بهش اعتقاد داره، به تفکراتش اعتقاد داره که دکتر قاسم نو ندیده، ولی خب چون دکتر قاسم نو یه آدم متفکر بود و در واقع اعتقاد داشت به تولید فکر و آرمانگرا بود و به خاطر همینم هم تو جامعه کردستان تا به امروز این اعتبار سیاسی خودش رو حفظ کرده و اون آرمان هایی رو که داشته تا به امروز مردم کرد دارن براش مبارزه میکنن. به هر حال خب جمهوری اسلامی این کار رو انجام داد. ما باید این واقعیت رو هم بگیم که لطمه بزرگی به جنبش کردستان وارد آمد، لطمه بزرگی به دموکراسی خواهی و آزادی خواهی در کل ایران وارد آمد. حال دکتر قاسملو این فردی بود که میتونست، شخصیتی بود که میتونست باور داشت به دموکراسی در ایران و برای مبارزه برای دموکراسی در ایران، و به خاطر همینم دنبال یک ائتلاف قوی بود در مقابل جمهوری اسلامی و فکر میکرد که میشه این مشترکات که مهمترینشون دموکراسی بود، یعنی این مفهوم برای دکتر قاسملو تنها مفهوم تئوریکش نبود، ولی میخواست که واقعا کار بکنه برای اینکه مبارزه بکنه، برای اینکه بشه بهش رسید در جامعه ایران. خب اینا همه دلایلی بودن که جمهوری اسلامی حذفش کرد، ولی خب حذف دکتر قاسملو نشد، باعث این نشد که تفکرات دکتر قاسملو و آرمانهای دکتر قاسملو حذف بشن و ما می‌بینیم تا به امروز نسل‌های الان هم بعد از دکتر قاسملو هم از این الهام می‌گیرن.
0: ولی آقای بهرامی اشاره کردید به لطمه بزرگی به ایران و به کردستان. خب اجازه بدید این بار از خودمون هم انتقاد کنیم. 37 سال از ترور دکتر قاسملو گذشته، اما اپوزیسیون ایران، هم اپوزیسیون کردی هم غیر کردی، هنوز نتوانست شخصیتی با همان اعتبار، دانش، اخلاق سیاسی و قدرت اجماع سازی معرفی کنه. اینو نتیجه سرکوب فقط صرفا رژیم جمهوری اسلامی یا میدونید، یا اپوزیسیون هم در این شکست تاریخی سهم داره؟ آیا ما بیش از آن که قربانی حذف رهبران باشیم، قربانی ناتوانی در تربیت نسل جدید نیستیم؟ کل اپوزیسیون، نه فقط صرفا اپوزیسیون کردی.
1: اجازه بدین که خیلی خلاصه من عرض کنم خدمتتون. 100% این مشکلی که ما باهاش روبرو هستیم در وهله اول مقصرش خود اپوزیسیونه که نمیخواد روی این اشتراکات با هم دیگه توافق کنه. و ولی اگه بخوایم اینم بگم که من دکتر قاسملو از منظر من یک شخصیت، واقعا شخصیت قرن بود. یعنی اینجور شخصیت ها حالا شاید در از یک قرن در یک جامعه یک بار دو بار اتفاق بیفته، اینجور شخصیت ها بتونن تأثیر گذار که از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی تو جامعه تأثیراتی بذارن که تأثیرات تاریخی باشه، که تأثیرات ماندنی باشه. خب اگه بخوایم از این منظر بهش نگاه بکنیم، متاسفانه تا به حال اینجور شخصیتی رو حداقل من میتونم بگم در چند دهه گذشته تو اپوزیسیون ایران ندیدیم که بخواد واقعا طیف‌های مختلف با ایدئولوژی‌های مختلف، با نظرات و تفکرات سیاسی مختلف رو گرده هم بیاره و با هم بتونه اجماعی درست کنه. متاسفانه حالا خب با این حالم به نظر من نبود این چنین شخصیتی خب تأثیر عمده رو داشته.
0: شما گره کار رو در کجا میبینید که هنوز هم اپوزیسیون نتونسته یک همچین شخصیتی معرفی کنه؟
1: ببینید در این باره میشه واقعا ساعتها صحبت کرد، و ولی خب مشکل اصلی اینه که نبود فرهنگ تولرانس و نبود فرهنگ دیالوگ در میان اپوزیسیون ایران یکی از معضلات خیلی بزرگیه. یعنی این من کردن ها و خودمحور بینی در تو اپوزیسیون، تو احزاب اپوزیسیون باعث شده که متاسفانه تا به امروز این امکان وجود نداشته باشه که یک طیف وسیعی بیان بتونن با هم دیگه اجماع کنن. البته ما میدونیم خب تشکل‌های مختلفی تو این چند سال گذشته شکل گرفته، تعدادی از احزاب اپوزیسیون و شخصیت‌های سیاسی کردستان و ایران اونجا حضور دارن، ولی خب به معنای آلترناتیو برای جمهوری اسلامی تا به حال متاسفانه این موضوع شکل نگرفته.
0: آقای برامی، در رابطه با پرونده ترور دکتر قاسملو ابهامات زیادی وجود داره، میشه به ما و بینندگان ما از آخرین وضعیت پرونده بگید؟
1: ببینید، ترور وین یک قتل سیاسی بود و اگه ما بخوایم در تاریخ به قتل‌های سیاسی نگاهی بکنیم، هر جا این جور قتل‌ها اتفاق افتاده دیگه قانون اون کشور، دادگاه، دادستان نقش آنچنانی در پیش بردن پرونده ندارن، بلکه دولت و سیاستمداران هستند که طبق مصلحت ملیشون تصمیم میگیرن که آینده این جور پرونده‌ها به کجا برسه. مسئله ترور وین هم دقیقاً از لحظه اول معلوم بود که فشار بسیاری رو دولت اتریش هست و بعدهاش امکان این به وجود اومد که تا این فشارهایی که کتباً به دولت اتریش ابلاغ شده بود از طریق نمایندگی جمهوری اسلامی در وین، خب معلوم بود که اتریش فشار زیادی بشه و فکر میکرد که نمیتونه در مقابل این فشار و تهدیدات جمهوری اسلامی دوام بیاره. متاسفانه این راه رو پیش گرفت که با جمهوری اسلامی که تروریستای جمهوری اسلامی رو آزاد کنه و به ایران برگردونه. خب همون شد مشکل اصلی پرونده ترور وین. در قانون جنایی اتریش این موضوع اومده که دادگاه تنها وقتی میشه تشکیل شد که متهم حضور داشته باشه، یعنی بدون حضور متهم هیچ دادگاهی تشکیل نمیشه. حالا ما با دو نوع یا دو جور متهم اینجا سر کار داریم. یکی اون اتهام هایی که وارد به دستگاه های قضایی اتریش و مقامات اتریشی این فرصت رو برای تروریستا ایجاد کردن بتونن از اتریش برن، که متاسفانه طبق قانون تنها 10 سال بعد از این ترور میشد به این موضوع پیگیری کرد. یعنی بعد از 10 سال دیگه امکان اینکه از نظر قضایی در اتریش بشه دنبال این موضوع افتاد هیچ امکانی وجود ندارد برای این. مسئله دوم متهمینه که اون متهمانی که قتل در این قتل دست داشتن، خب عرض کردم بدون حضور اینها دادگاه تشکیل نمیشه. این موضوعی هست که خیلی مهمه من اینجا عرض کنم خدمتتون. قانون اتریش با سپری شدن زمان هیچ پرونده قتلی بسته نمیشه، یعنی پرونده قتل همیشه مفتوح میمانه اگه چندین دهه هم طول بکشه. چیزی که الان در اتریش متوقف شده این تحقیق در این رابطه است و آیی که باید، البته چندین مورد تلان پیش اومده که کسانی اومدن با اطلاعات جدید درباره این ترور در سالهای گذشته و در این باره هم دستگاه قضایی اتریش تحقیقاتی انجام داده، یعنی دنبالش افتادن، ولی خب در واقع بدون تشکیل دادگاه کار آنچنانی نمیتونیم انجام بدیم، یعنی در این قانونی که وجود داره و تا موقعی که میشه کاری انجام داد که حداقل یکی از این متهمین در وین حضور داشته باشه. ولی در کل چیزی که حداقل دولت اتریش، دولت الان اتریش هم میتونه انجام بده محکوم کردن رفتار دولت آن وقت، آن هنگام اتریش که حالا سال 80 یک ائتلافی اونجا اون موقع هم بود در دولت اتریش، که حداقل این رفتار رو محکوم بکنن که نمی بایست اینجوری با این موضوع به خاطر مصلحت اندیشی با این موضوع کنار اومد و این تروریست ها رو چطور که خب تمام اون دلایل قرائنی که بود، اون موقع هم دستگاه قضایی اتریش و پلیس اتریش گفتن که اینها دست به این قتل. ولی با اون حالا بعد از 48 ساعت اینا رو برگردوندن ایران. در صورت از نظر قضایی متاسفانه در حال حاضر هیچ امکانی وجود نداره که به این پرونده رسیدگی بشه.
0: آقای برامی، ترور دکتر قاسملو تنها 39 روز پس از آغاز رهبری خامنه‌ای پدر اتفاق افتاد و بعد از اون ما شاهد مجموعی از ترورهای مخالفان جمهوری اسلامی بودیم در میکونوس یا در بسیاری از جاهای دیگه. شما چه فکر میکنید؟ رژیم در حال و روزی نیست که بتونه دووم بیاره؟ احتمالاً خامنه‌ای هم حذف شده. رفسنجانی که مغز ترورهای رژیم بود ایشون هم نیست. شما فکر میکنید در نهایت عدالت اجرا خواهد شد در صورت سقوط رژیم؟
1: ببینید، ما موارد مشابهی داشتیم در کشورهای دیگه ای که بعد از سقوط نظام افراد مشخصی پای دادگاه برده شدند و محاکمه شدند. من امیدوارم که بعد از سقوط نظام جمهوری اسلامی در مورد پرونده وین نه فقط محاکمه صورت بگیره، بلکه شاید بعضی از مسائل مبهمی که روشن نیست هنوز ما بتونیم دستمون به این اطلاعات هم برسه که چه چیزای اتفاق افتاده و کل این ماجرا کجا سرچشمه گرفته. در صورت وضعیت ثبات سیاسی جمهوری اسلامی در بدترین وضعیت خودشه. یعنی اگه ما بیایم مقایسه بکنیم ثبات سیاسی جمهوری اسلامی 7 سال پیش رو با الان، می‌بینیم که شما هم اشاره کردین بحران بزرگی در ایران وجود داره، چه بحران سیاسی چه بحران اقتصادی. مشروعیت جمهوری اسلامی که تماما زیر سوال رفته و حالا رویدادهایی که ما دیدیم در دهه اخیر و آخرینش هم چند ماه پیش بود که ده ها هزار نفر رو در خیابان ها به قتل رسوندن. به هر حال جمهوری اسلامی مشروعیت خودش رو از دست داده و این مشکلاتی هم که از نظر ایزولاسیونی که الان به وجود اومده و از نظر بین المللی هم جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار گرفته، خب تأثیر میذاره رو اینکه چقدر این رژیم میتونه دوام بیاره. در خاتمه واقعا وضعیت جمهوری اسلامی رو این مردم ایران هستن که باید این وضعیت رو تغییر بدن. حالا همیشه مهمه که این آزادی خواهان ایران ازشون پشتیبانی بشه، پشتیبانی بین المللی بسیار مهمه، ولی خب در واقع این مردم هستن که میتونن به این وضعیت بیان بدن و امیدواریم که این اتفاق زودتر بیفته.
0: و برای سوال آخر، وضعیت کلی امروز ایران رو چطوری میبینید و پیامتون واسه این دسته از اپوزیسیونی که هنوز به واقعیت شعار دکتر قاسملو دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان نرسیدن بعد 40 سال چیه؟
1: ببینید، دکتر قاسملو یه آدم شفافی بود. در وقتی از این واژه استفاده میکرد بهشونم اعتقاد داشت. دکتر قاسملو موقعی که اومد مسئله کردستان رو با مفاهیمی مانند دموکراسی و حقوق بشر پیوند داد، خب میدونست داره چی کار میکنه. دکتر قاسملو وقتی میگفت حل مسئله کردستان فقط یک حل سیاسی داره، مسئله کردستان فقط یک حل سیاسی داره، خب و در چارچوب ایران این رو مطالبه میکرد، یک شعار نبود. به هر حال دکتر قاسملو میگفت نسل من نسل خودمختاری خواهه و میخواهیم الان این موضوع رو در ایران به این شیوه حل کنیم، مسئله کردستان رو. حالا نسلهای بعد چی میخوان من نمیتونم اینو گارانتی کنم. ببینید، دکتر قاسملو بیشتر از یک رهبر در واقع یک شیوه نگاه به سیاست بود. این دکتر قاسملو یک مسئله آرمان‌خواهی با عقلانیت، خب هویت‌خواهی همراه دموکراسی و مبارزه مسلحانه راه با دیالوگ، یعنی تونسته بود اینا رو با هم دیگه پیوند بده. من میدونم خب طیفی از اپوزیسیون ایران الان هم بیشتر به عنوان یک شعار به این مسائل که حزب دموکرات یا احزاب ملی ملیت‌های مختلف مطرح میکنن نگاه میکنن، ولی خب به نظر من واقعیت اینه که نمیشه از این فشار، این یک فشار سیاسی داره به احزاب ملیت‌های مختلف وارد میشه، مقوله‌های تجدید طلبی و اینکه ما چرا باید حقوق خودمون رو مطالبه کنیم و این مطالبه کردن در پایان میتونه مثلا به جاهای دیگه برسه، به جدایی از ایران، اینا مسائلی هستن که وقتی من به عنوان یک اپوزیسیون یا یک حزب نخوام مسئله رو بهش براش یه حلی پیدا کنم، یه راه حلی پیدا کنم، خب سعی میکنم از این طریق وارد بشم. خب به هر حال متاسفانه الان هم هستن طیف‌های مختلفی که فکر میکنم با زدن این انگ‌ها به مبارزات ملی ملت‌های مختلف در ایران میتونن به این نتیجه برسن، ولی در واقع تنها کاری که تونستن بکنن تا الان تضعیف اپوزیسیون و نبود یک اجماع در میان اپوزیسیون بوده. شما اگه نگاه بکنید خب به هر حال الان جنبش کردستان یکی از قوی ترین جنبش های ایرانه، از هر نظر، از هر منظر بخوایم به این بنگریم، از نظر داخلی، از نظر سیاسی، بیرون از ایران، از نظر بین المللی. خب به هر حال این جنبش دهه هاست که داره فعالیت میکنه و تونسته در کردستان بمونه و حضور داشته باشه. یعنی فرقی که بین حزب دموکرات و بقیه احزاب کردستان با بقیه اپوزیسیون ایران هست اینه که ما هنوز اونجا حضور داریم. دلیل حضور ما در کردستان بودن نیروهای پیشمرگ ماست که دکتر قاسملو به عنوان یک اصل بهش اعتقاد داشت. خب ما تونستیم در میان مردم کرد بمونیم و مبارزه رو اونجا ادامه بدیم و به خاطر همینم پایگاه اجتماعی و سیاسی که احزاب کرد در کردستان دارن، خب کمتر احزابی در نقاط دیگه ایران این پایگاه رو دارن. در حال ولی در کل من امیدوارم که احزاب اپوزیسیون به این نتیجه برسن که با دید بازتری به مسئله کردستان و بقیه ملل ایران نگاه بکنن. به هر حال اینا این مسائل باید حل بشه. مسئله کرد مسئله چندین دهه، اگه نگم چندین صده است و نمیشه اینا رو انکار کرد و پشت گوش انداخت و اصل مسئله رو پاک کرد، به خاطر اینکه ما میدونیم که این مبارزه تا رسیدن به اهدافی که این جنبش داره ادامه پیدا میکنه. خب چه بهتر که بشه از طریق دیالوگ حداقل در این مقطع که اپوزیسیون بتونه با هم دیگه به نتیجه برسه که برای فردای ایران دیگه ما این معضلات رو نداشته باشیم و یک بار دیگه وضعیت ایران به جایی نرسه که مجبور باشیم در مقابل هم دیگه دست به تفنگ بپریم.
0: شاید گلوله هایی که در وین شلیک شدن فقط 3 انسان را نکشتن، شاید آینده ای را کشتن که اگر فرصت زنده ماندن پیدا می کرد ایران امروز مجبور نبود این همه هزینه، خون، سرکوب و ویرانی را تحمل کند. روی دکتر قاسملو و تمام شهیدان راه آزادی شاد و کردستان سلامت. هیوا بهرامی، مسئول رابط بین‌الملل حزب دموکرات کردستان ایران، ممنون که امشب با ما بودید و ممنون از شما. تا هفته بعد.

یکی از ملوک بی‌انصاف پارسایی را پرسید از عبادت ها کدام فاضل تر است؟ گفت تو را خواب نیمروز تا در آن یک نفس

خلق را نیازاری. ظالمی را خفته دیدم نیمروز، گفتم این فتنه است، خوابش برده به. وان که خوابش بهتر از بیداریش، آنچنان بد زندگانی مرده به.

در تاریخ معاصر کردستان کمتر شخصیتی را میتوان یافت که به اندازه دکتر عبدالرحمن قاسملو مبارزه سیاسی را با دیپلماسی و گفتگو پیوند زده باشد. او تنها یک رهبر سیاسی نبود، بلکه سیاستمداری بود که باور داشت دفاع از حقوق ملت کرد علاوه بر مقاومت به حضور فعال در عرصه دیپلماسی جهانی نیز نیاز دارد. دکتر قاسملو معتقد بود ملت‌هایی که برای دستیابی به حقوق خود مبارزه می‌کنند باید صدای خود را به گوش جهان برسانند. از نگاه او گفتگو با دولت‌ها، ارتباط با نهادهای بین‌المللی، بهره‌گیری از رسانه‌ها و جلب افکار عمومی بخشی جدایی ناپذیر از مبارزه برای آزادی و عدالت است. او با تکیه بر دانش اقتصاد و علوم سیاسی و شناخت عمیق از روابط بین الملل تلاش کرد مسئله کردستان را از یک موضوع داخلی به موضوعی قابل طرح در سطح جهانی تبدیل کند. در سالهایی که امکانات ارتباطی امروز وجود نداشت، قاسملو با سفرهای متعدد، دیدار با سیاستمداران، حضور در مجامع بین المللی و گفتگو با رسانه‌های معتبر صدای ملت کرد را به جهان رساند. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های او ایمان به مذاکره بود. قاسملو حتی در دشوارترین شرایط نیز باور داشت که راه حل پایدار از مسیر گفتگو می‌گذرد نه خشونت. همین باور سبب شد تا برای یافتن راه حل سیاسی وارد مذاکراتی شود که سرانجام در وین با ترور او به دست نمایندگان جمهوری اسلامی ایران پایان یافت. تروری که نه تنها یک رهبر بلکه یکی از برجسته‌ترین چهره‌های دیپلماسی کردستان را از ملت کرد گرفت. اما شهادت قاسملو پایان راه او نبود. برعکس، نام و اندیشه‌اش بیش از گذشته در عرصه بین‌المللی شناخته شد. بسیاری از سیاستمداران، اندیشمندان و مدافعان حقوق بشر از او به عنوان شخصیتی صلح‌طلب، واقع‌بین و مدافع گفتگو یاد کردند. رهبری که تلاش داشت حقوق ملت کرد را با زبان دموکراسی، حقوق بشر و تفاهم به جهانیان معرفی کند. قاسملو به چندین زبان زنده دنیا تسلط داشت و همین توانایی ارتباط مستقیم او را با رسانه‌ها و افکار عمومی جهان ممکن می‌کرد. او می‌توانست بدون واسطه دیدگاه‌ها و مطالبات ملت کرد را برای مخاطبان بین‌المللی تشریح کند و تصویری واقعی از وضعیت کردستان ارائه دهد. اقدامی که نقش مهمی در شناساندن مسئله کرد در سطح جهانی داشت. میراث سیاسی دکتر قاسملو امروز نیز الهام بخش بسیاری از فعالان و سیاستمداران کرد است. او نشان داد که دیپلماسی و مبارزه نه در تقابل بلکه در کنار یکدیگر می توانند برای تحقق حقوق یک ملت به کار گرفته شوند. از نگاه او مشروعیت بین المللی، احترام به حقوق بشر، گفتگو و عملگرایی عناصر جدایی ناپذیر یک مبارزه موفق هستند. شاید به همین دلیل است که با گذشت سالها از شهادت او نام دکتر عبدالرحمن قاسملو همچنان با صلح، گفتگو، خرد سیاسی و دفاع از حقوق ملت کرد گره خورده است. زندگی او یادآور این حقیقت است که دیپلماسی اگر با دانش، شجاعت و صداقت همراه باشد، میتواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای دستیابی به عدالت و آزادی تبدیل شود. و شاید بزرگترین میراث قاسملو همین باشد، اینکه نشان داد صدای یک ملت اگر با منطق، گفتگو و پشتوانه اخلاقی همراه شود، می تواند فراتر از مرزها شنیده شود و در حافظه تاریخ ماندگار بماند.

0: در حالی که تنش‌ها میان حکومت ایران و آمریکا ادامه داره، تحرکات دیپلماتیک برای توافق بین دو کشور هم متوقف نشده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه به مسقط رفت تا درباره تحولات منطقه به ویژه موضوع تنگه هرمز با مقام‌های عمان گفتگو کنه. این سفر یک روز بعد از اون انجام میشه که بر اساس برخی گزارش‌ها آمریکا خواستار تعهد علنی حکومت ایران به بازنگه داشتن تنگه هرمز برای کشتیرانی بین‌المللی شده و در این مورد تا روز شنبه یعنی امروز به مقام‌های جمهوری اسلامی فرصت داده. ادامه میانجیگری قطر و پاکستان، رایزنی‌های مقام‌های آمریکایی با رهبران کشورهای عربی خلیج فارس هم نشون دهنده تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش بحران و حفظ مسیر مذاکرات. برای بررسی بیشتر این تلاش‌های دیپلماتیک همراه هستیم اینجا با همکارم حسن هاشمیان که به استودیو اومدن. آقای هاشمیان ممنونم که اومدین اینجا. سفر عراقچی به مسقط و از اون طرف همزمان تلاش‌های قطر و پاکستان به عنوان دو میانجی مذاکرات بین واشنگتن و تهران چی رو نشون میده؟ نشون دهنده شکل‌گیری یک ابتکار جدید دیپلماتیک است برای اینکه مذاکرات از هم نپاشه؟
1: ببینید، الان شرایط خیلی دشوارتر حتی از اون زمانی است که پاکستانی ها و قطری ها قبلا میانجیگری خودشون رو آغاز کردن. دلیل مهم این قضیه این که شرایط ایالات متحده الان خیلی سخت شده. شما اگه به صحبت های مقامات ایالات متحده نگاه کنین، در واقع گفته که جمهوری اسلامی باید تعهد بده که دیگر به کشتی ها حمله نکنه، عوارضی هم در کار نباشه و اینو طی بیانیه ای اعلام کنن. به این معناست که اون چه که قطر الان داره براش تلاش میکنه که به مشهد هم رفته هیئت قطری، یعنی این که بتونه پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی رو به شکلی آزاد کنه، در این مرحله و با توجه به موضع‌گیری های اخیر ایالات متحده و با توجه به اینکه وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم های جدیدی رو هم علیه جمهوری اسلامی وضع کرد، به هیچ وجه امکان اون چه که قطری ها دنبالش هستن عملی بشه وجود نداره. برای پاکستانی ها هم الان وضعیت خیلی دشواره. این دشواری رو جمهوری اسلامی ایجاد کرده، یعنی جمهوری اسلامی طبق یادداشت تفاهم تعهد داده بود که تنگه هرمز کاملا آزاد باشه و اینو در برابر رفع محاصره دریایی ایالات متحده انجام داده بود، ولی دیدیم که حتی اون خط جنوبی تنگه هرمز که از در واقع کناره‌های سلطنت عمان می‌گذره، با اونجا هم حمله شده، جمهوری اسلامی با اونجا حمله کرده و بنابراین این نشون میده که جمهوری اسلامی نه فقط در آب‌های خودش و در کنار جزایر و هرمز و کنارک اونجا می‌خواد شرایط خودش رو تحمیل کنه، بلکه در کنار مرز پادشاهی عمان هم می‌خواد این کار رو انجام بده. این فراتر از هر چیزی است که قبلا بر سر اون به تفاهم رسیده بود. بنابراین الان ما شرایط بسیار دشواری داریم، به این اعتقاد که نه پاکستانی ها و نه قطری ها در این مرحله نمیتونن راه حل رو به پیش ببرن. راه حل تنها اینه که اونطور که آقای ترامپ و مقامات آمریکا گفتن که جمهوری اسلامی امروز در مسقط بیان بیانیه بدن و تعهد بدن که دیگه به کشتی ها حمله نکنن.
0: حالا اصلا چرا عراقچی به مسقط رفته و عمان چه نقشی میتونه ایفا کنه در این تحولات؟
1: ببین، در ظاهر جمهوری اسلامی میگه این سفر ادامه همون رایزنی هایی است که قبلا با سلطنت عمان بر سر تنگه هرمز داشت. خب موضع عمانی ها اینجا خیلی واضحه، به هیچ وجه با پرداخت عوارض بر سر این گذرگاه توافق ندارن. اونها قوانین بین المللی رو مطرح میکنن، حتی چیزهایی که الان در واقع آقای فرهمند گفت اینها چیزهای حاشیه‌ایه، چیزهای اصلی نیست. اگر قرار اونجا آلودگی نفت نفتی صورت بگیره، اونطور که آقای فرهمند گفت، خب کشتی های نفتی که از ساحل عمان در واقع نفت بار میکنن اونجا هم آلودگی ایجاد میکنن. کشتی های نفتی که در ساحل امارات اونجا نفت بار میکنن، در ساحل کویت، در ساحل قطر، بنابراین این به این معنی نیست که این عمان بیاد الان بگه که ساحل من آلوده به نفت شده. قبلا این قضیه وجود داشته. بنابراین چیزی که الان بین جمهوری اسلامی و عمان داره مطرح میشه همون چیزیست که ایالات متحده خواسته، باید قضیه تعیین تکلیف بشه. ضمن این که الان خبرها در رسانه‌های عربی وجود داره که اگر جمهوری اسلامی به این کار تمایل داره و نقش مثبت خودش رو میخواد نشون بده، احتمال دیدار با هیئت آمریکایی در مسقط هم وجود داره. بنابراین اگر ما شاهد این باشیم یا یه خبری بیاد بیرون که قرار هیئت ایرانی در مسقط با هیئت آمریکایی دیدار کنه، این یعنی علامت اینه که امور داره به طرف مثبت حرکت میکنه. اما در غیر این صورت ما ممکنه شاهد اون مسائلی باشیم که ایالات متحده مطرح کرده و شاهد درگیری هایی باشیم که بعد از امروز مطرح خواهد شد. البته ما الان نه در وضعیت جنگ کاملیم و نه در وضعیت آتش بسیم، در وضعیت درگیری های محدود هستیم. باید ببینیم که این وضعیت تا کی میتونه ادامه پیدا کنه.
0: دو تا خبر دیگه هم منتشر شده آقای هاشمیان. یکی این که پرزیدنت ترامپ با بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفتگو کرده درباره مسائل ایران و تنگه هرمز، و مارکو روبیو با همتای خودش در عربستان سعودی فیصل بن فرحان هم گفتگویی کرده. این گفتگوها با چه هدفی انجام شده و فکر می‌کنین عربستان چه نقشی میتونه داشته باشه؟
1: این گفتگوها یک معنی خیلی مهم داره که ما وارد یک مرحله خطرناکی شدیم. این مرحله با گذشته متفاوته. در مرحله گذشته امید این بود که میانجیگری های کاری بکنن، هر دو طرف رو به همدیگه نزدیک کنن. اما مرحله فعلی فراتر از نزدیکی دو طرف به یکدیگر رفته و بنابراین هم سعودی ها هم دیگر کشورهای منطقه بایستی برای این مرحله خطرناک نه فقط آماده باشن، بلکه بتونن هم در اون شرکت کنن به شکلی که ایالات متحده میخواد. لذا این گفتگو، چه گفتگوی تلفنی آقای ترامپ با بن سلمان و چه گفتگوهای دیگه و نشستهایی که اینور اینور داره میشه، در این زمینه مطرح میشه که ما وارد یک مرحله بسیار خطرناکی شدیم. این مرحله با گذشته کاملا متفاوته و کشورهای منطقه هم باید خودشون رو آماده کنن برای این مرحله. میدونین که جمهوری اسلامی هر اتفاقی که بیفته به این کشورها حمله میکنه، به بحرین، کویت، قطر و دیگر کشورها حمله کرده. بنابراین این کشورها بایستی برای این مرحله که خطرناکتر از گذشته است خودشون رو آماده کنن.
0: حالا شما فکر میکنین این افزایش تلاش‌های دیپلماتیک در میان کشورهای منطقه و میانجیگران نشون دهنده تغییر رویکرد آمریکا به حل مسائل منطقه‌ای به این معنا که الان واشنگتن فکر میکنه که بهتر این مسائل رو بیشتر از طریق کشورهای منطقه حل کنه؟
1: من فکر میکنم که الان صبر آقای ترامپ برای جمهوری اسلامی داره تمام میشه. یعنی الان با یک ماه پیش یا 24 روز پیش که یادداشت تفاهم به دست آمد خیلی متفاوته. الان تجربه ای آقای ترامپ به دست آورده که به طرف جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیشه اعتماد کرد، یه چیزی میگن برعکسش انجام میدن. بنابراین الان ما در وضعیتی هستیم که خواسته های آمریکا نسبت به گذشته شدیدتر شده. یعنی اگر مثلا قبلا آقای اردوغان وساطت میکرد و از طریق روابط شخصی که با ترامپ داشت تلاش میکرد یک کارهای انجام بده، الان آقای ترامپ میتونه آقای اردوغان رو بیشتر قانع کنه که آقا ما فرصت دادیم، این کارها رو انجام دادیم، ولی جمهوری اسلامی در واقع دست از کارهای قبلیش بر نداشت و دوباره این حملات را انجام داد. بنابراین الان کار میانجیگری ها در این مرحله خیلی دشواره. و یک اتفاق دیگه هم ممکنه در داخل آمریکا بیفته، این که قضیه جمهوری اسلامی، چه خطرات حتمیش، چه خطراتی که در تنگه هرمز ایجاد کرده، ممکنه فراتر از قضیه حزبی در داخل آمریکا بشه که مثلا یه عده بیان بگن آقا تقصیر رئیس جمهور بود که رفت این کارو کرد یا اون کارو کرد. ممکنه قضیه بره در جای قرار بگیره که منافع اساسی آمریکا رو در نظر بگیره و برخورد با جمهوری اسلامی دیگه برخورد این حزب و اون حزب نخواهد بود، برخورد کل ایالات متحده است.
0: تشکر میکنم از شما حسن هاشمیان همکارم اینجا در استودیو، ممنونم.
2: احسان عزیزی.

0: و داده های شرکت کپلر و گزارش های رویترز و بلومبرگ نشون میده صادرات نفت ایران به چین در هفته های اخیر با افتی کم سابقه روبرو شده و به پایین ترین سطح از ژانویه سال 2023 رسیده. این در حالیه که چین در سال 2025 بزرگترین خریدار نفت ایران بود و بیش از 80% صادرات دریایی نفت جمهوری اسلامی رو خریداری میکرد. همزمان پالایشگاه های چینی خرید نفت از عراق، امارات، قطر و عربستان سعودی رو افزایش دادند. این تحولات همزمان با لغو معافیت های فروش نفت ایران از سوی آمریکا، افزایش تنش ها در خلیج فارس و تلاش پکن برای تضمین امنیت انرژی خود رخ داده و میتونه پیامدهایی برای درآمد نفتی جمهوری اسلامی و همینطور آینده روابط تهران و پکن داشته باشد. برای بررسی بیشتر موضوع همراه هستیم با بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی که از نیکوزیا پایتخت قبرس با ما هستند. آقای احمدی‌نیا سلام، خوش اومدین. کاهش واردات نفت ایران توسط چین رو ما باید یک تصمیم صرفاً اقتصادی بدونیم یا این تحول بیش از اینکه ناشی از قیمت و تخفیف باشه تحت تاثیر فشارهای آمریکا و تحولات منطقه‌ایه؟
1: درود بر شما و بینندگان عزیز، ممنونم از دعوتتون. در درجه اول این که در تمام 7-8 سال گذشته واردات رسمی چین از ایران نفت ایران صفر بوده، یعنی اون چیزی که در گزارش گمرک‌ها و پالایشگاه‌های دولتی و پالایشگاه‌های بزرگ چین ارائه می‌شده واردات نفت صفر بوده از ایران، چیزی به نام ایران وارد نمی‌شده که حالا الان کاهش پیدا کرده باشه. اینو تمام این اطلاعات برآوردها هستن، اما اون بخشی از پالایشگاه‌هایی که توی این برآوردها همیشه بهشون ارجاع میشد، پالایشگاه‌های مینیاتوری چین یا همون قوری‌های چایی، اینها راهکار ایران بود برای دور زدن تحریم‌ها، یعنی می اومدن با تخفیف‌های خوب اون محموله‌های نفتی رو خرد می‌کردن تو اندازه‌ای که به درد اینا بخوره، بهشون با قیمت پایین زیر قیمت بازار میفروختن. توی این 40-50 روز گذشته که بحث لغو تحریم ها مطرح شدش و اصلا باز شد دست ایران برای اینکه بتونه نفت رو بفروشه و دلارش رو دریافت بکنه، خب مسلما ایران هم تمایلی نداره که بره زیر قیمت بازار نفتش رو بخواد دوباره ارائه بده، میتونه خیلی راحت به مشتریای دیگه این رو بفروشه که خب هند و ژاپن هم بخشی از این مشتری‌ها بودن، مذاکراتی انجام شده بود و مقدماتی چیده شده بود که نفت از ایران بگیرن. در مقابل عراق، کویت، امارات، بحرین، قطر و بقیه کشورهای خلیج فارس به مدت بیش از 40 روز یک قطره نفت عملاً نتونستن از خلیج فارس بیرون ببرن و به شدت تشنه فروش نفت بودن. به محض اینکه بحث باز شدن دنگه هرمز مطرح شد، دیدیم که قیمت جهانی نفت هم پایین اومد و این کشورها یه رقابت جدی رو شروع کردن توی ارائه قیمت‌های پایین‌تر که موجب شد مسلماً این پالایشگاه‌های چینی به سمت اونها برن. در مجموع توضیح هم رو اینطور عرض بکنم که این یک اتفاق گذرای لحظه‌ایه، چه اون اتفاقی که ایران داشت به اینا نفت می‌فروخت، چه این اتفاقی که حالا شیفت کردن روی نفت کشورهای دیگه، این واکنشیه به اتفاقاتی که در جریان هستش.
0: حالا در کوتاه مدت و میان مدت، چون شما میگین موقتیه، اگر که این روند ادامه پیدا کنه، کاهش خرید نفت چین چه اثری میگذاره بر درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی؟
1: در صورتی که تحریم‌ها برداشته نشه و وضعیت به همین وضعیتی که الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم ادامه پیدا بکنه، اون وقت بله، ایران عملاً اصلی ترین محل درآمد ارز و فروش نفتش رو از دست میده یا اینکه ضعیف میشه در اون حوزه. منتها این شرایط رو باید با شرایط تحریم ها، با شرایط جنگ، با شرایط باز و بسته شدن تنگه هرمز و بقیه اتفاقاتی که داره میفته تو منطقه در نظر بگیریم. در کوتاه مدت و بلند مدت اگر تحریم ها حفظ بشه و ایران نتونه دوباره هرمز رو ببنده، اون وقت با وضعیت فعلی بخشی از بازار خودش در چین رو که به زحمت هم ایجاد کرده بوده، با تخفیف‌های فراوون از جیب ملت ایران ایجادش کرده بوده، از دست میده. به دست آوردنش هم کار آسونی نیست، جایگزینی هم براش نداره. ولی اگه تحریم‌ها لغو بشه، صلح برقرار بشه، تنگه هرمز هم به فعالیت نرمال خودش ادامه بده، اون وقت ایران مشتری های بسیار مهمتر و قدرتمندتری به دست خواهد آورد.
0: حالا در شرایط فعلی که صحبت میکنیم، بنابر گزارش ها آقای احمدی نژاد، نفت ایران الان نسبت به نفت دیگر تولید کنندگان منطقه تخفیف کمتری داره. چرا جمهوری اسلامی نتونسته مثل گذشته که شما هم بهش اشاره کردین تخفیف های بسیار زیادی میداد به چین، الان چرا نمیتونه سهم خودش رو در بازار چین حفظ کنه؟
1: دو تا دلیل عمده داره. اولین دلیل اینه که اون مشکل اصلی ایران رفع شده بود، یعنی بحث تحریم ها و محدودیت هایی که آمریکا گذاشته بود رفع شده بود برای یه مدتی و ایران دیگه مجبور نبود از تخفیف اضافه استفاده. اون موقعی که تخفیف شدید میداد و خودش بیمه میکرد و خودش همه کار میکرد، برای این بودش که اجازه نمیداد آمریکا، اصلا کسی جرئت نمیکرد بیاد نفت ایران بخره. ولی این موقت باعث شد که ایران دستش بازتر باشه از یک طرف، از یک طرف دیگه هزینه هایی که جنگ روی دست ایران گذاشته هزینه های کلانیه و به شدت الان کشور تشنه ارز هستش، تشنه درآمد هستش که بتونه این عقب ماندگی که ایجاد شده در اثر جنگ رو، بلکه بخشیش رو جبران کنه. برای همین هم تا اونجایی که بتونه سعی میکنه که تخفیف نده، به خصوص اگه مجبور نباشه که تخفیف بده، چون ما گریدهای نفتی داریم که واقعا گریدهای کم نظیری هستن و مشتریان خیلی خاصی دارن که اصطلاحا میگن برای سر دست میشونن. منتها خب تحریم ها، شرایطی که ایران خودش رو توش قرار داده با دنیا، قطع رابطه با سیستم بانکی دنیا، اینا همش باعث شده که کشور به اینجا برسه.
0: حالا آقای احمدی نیا، اگر آمریکا اجرای سختگیرانه تحریم‌های نفتی رو ادامه بده، چین هم خرید خودش از ایران رو در سطح پایین نگه داره، جمهوری اسلامی چه گزینه‌های جایگزینی خواهد داشت برای فروش نفت خودش؟ چه خریداران دیگری میتونه پیدا کنه؟
1: جمهوری اسلامی خریداران زیادی نمیتونه پیدا بکنه. میتونه نفت رو قاچاق کنه مثل گذشته، به اسم نفت مالزی، به اسم نفت عراق، به کشورهایی بفروشه به مقدار محدود، ولی این هم بلند مدت نخواهد بود. به اندونزی میفروخت، به حتی به بعضی از شرکت‌های اروپایی هم میفروخت در ابتدای تحریم‌ها به اسم نفت عراق و امارات و مالزی. ولی جایگزینی که ایران میتونه داشته باشه فقط اینه که رگ انتقال نفت رو دوباره قطع بکنه، و الا و برای فروش نفت خودش در صورتی که تحریم ها بخواد محکم اعمال بشه، چین هم بخواد پاپس بکشه، وقت ایران گزینه ای نداره برای فروش نفتش. ناچار خواهد بودش که حتما دوباره تنگه هرمز رو ببنده، کمبود نفت ایجاد بشه که اون وقت مجبور شن بهش یا معافیت بدن یا کشورهای دیگه مجبور شن فقط از نفت ایران استفاده کنن. به هر حال ایران نزدیک به 200 میلیون مشک نفت روی آبای دنیا سرگردان داره، میتونه ارائه بده.
0: تشکر میکنم از شما بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی در قبرس.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم برای خوصه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

سلاف او دمو باش بینارین هجایا کورت کانالی اسی بلخبای بالی کاری افکارین خواه ده خسمت و دمه بو پیشکش کرنا نوچین ایرو به دست پیکی ده جی سر دیره گرین تری نوچین گوشتن و بریندربون دو کسان به تقیه راستوخا آهیز رژیم لسولاوا آمریکا دخواز را دستگیرن اورانیوم بن اردی دج ایران دیگه. شوره اولهید بیجه ناب رژیم ایرانی چکار نفکی هبه. هروسا اسرائیل کاتس دبیجه امی جاره کدن به هستر ایرشی بکنه سر ایرانه. دومانو چهان لدرجه اب پیکاری و سیستماتیک آهزین چکدالی رژیم اسلامی ایرانی لدورین سینوری کردستان ده زاروکه که تمام 15 سالی یه بناوی سام حسنی به تقیه راست و خواه آهی هاتا کشتنو با ویوی جی به دجواری بریندار بو. لگوری راپورت آره خسنامه فی مرووی آهنگاوی ایوارا روشا پینشمی هجده پوشپاره هیزن هنگا سینوری لگونده درکی اصر به باجار سولاوا ماشین آوی مالباتی به بی آگادار کرنا بری دانه بردس رژیا گولیان. ماشین آوی مالباتی به بی آگادار کرنا بری دانه بردس رژیا گولیان. اف مالبات پشتی کار کردن لناو باخچه خواهی گیلاسان لده ما زورین بو ماله لورده بونه آمانج. دوی بویاری ده سام حسنی زاروکا 15 سالی به سده مالی کفتا گله بسریوی ده مو دست جانی خوش دست دایه و باوی ویجی احسن حسنی راستی رانیوی بریندار بویه اون حال نخوشخانه بو علی آمریوانه لجیر چاودیریه دیم. تقیه کردن لولاتیان و زاروکان لناوه باغین ورزیرین خوده بمپیکرنا اشکره آماف جیان و پیماننامه جیهانی آماف زاروکانه. بردامی وانجور جنایت و توانکاریان و بیدنگی سیستما بناو دادوری رژیمه نیشانه وی راستی که اف ایرشانه نتنی خلطی ها کسی که بلکی سیاست که سیستماتیک بود ترساندن تپسر کردن و لیستاندن آماف جیانه لخلقی کردستانه. وزارت خزانداری آمریکا روژا اینه سزاینو خسته سر سرمایه داره که رژیمه که به بری و برنا دارایی مجتبا خامنه ری بری رژیم اسلامی تومد باره. هفدم چندین نویسینگهین دراف کف نبر سزای کوتی گوتن به میلیاردان دلار بو بانکین سزاکیرین ایرانی و گوهستنه. وزارت خزانداری را گاندیه که اف پینگا پشتی ایرشین دوباره ایرانی بو سر کشتیوانی نفدولتی لتنگا و هرمزه ده هاتنه. واشنگتن سزا بسر علی انصاری ولاتی ایرانی آکنجی امارات ده سپاند و نهبری به سرپرستی کرن تورک جیهانی آخانیان و داراین بازرگانی که قازان جوی بو خامنه تاقم آدسلاتداری رژیمی و سپا پاسدارانه تو مدبار کرن. سکوت بیسین وزیر خزانه داری آمریکا را گهان به وی کسی تی گوتن ریبر بلند که لقلچی که ده خوب و شارتیه لدمه که ده بر بجنافچونه وده چه. خزانه داری آمریکا لی بکارانینا هر امراض که کول بر دست ده ببو برینا و تاقم حاکم رژیم لی سیستم دارای جیهانی ده ده بردام به. روسا وزارت خزانه داری سزا بسر چندین نویسینگهین گوهرینا دراف ایرانی بره و بر او کمپانیاین سیبر ده سپان کو تومد بارن به جیبجی کرن و پاراسنا به میلیاردان دلار بو بانکین دور پیچ کرین. لگوری وی بریاره اف دارایو برجواندین وان کسو کمپانیان لناو خاک آمریکای ده و بینه بلوکه کرن. آلوزی ده نهبر آمریکا و ایرانی ده پشتی ایرشین اسمانی گهشتی آستکه نو. کار بده سکه پلبلند آمریکا جی کانالا ای بی ایس را راگان کو چارنوی سورانی و ما دولمنگری یا ایرانی یا کو دبن که کاولین ناوندین اتمی ده مایه شرطی سرکه یا هر لحف کرنگیه. وی دیار کرد که اگر ایران به اورانیوم رادست نکه تو رکفتنک نای واجو کرن و آمریکا دکاره بجارده یا لشکری بکار بینه دا که او ماده دی هر دم دبن اردیده بمینه. جاله که دن و وزارت کارندر و یا ایرانی ادعای سروکی آمریکای دونالد ترامپ که دگود تهرانی دخواز بردامی دانستاندن انکریه رد کرد. ترامپ لسر مدیای جواکی را گهانده بکو آگربس بداوی بویه. لی ایرانی دیار کرد که
وان تنه دستور دایشانده که قطری کو جبو چاره سرکرنا کریزا نابیندکاریه بکه لچن روشین و داویه ده پشتی کو امریکای نیزی 107 جهل ایرانی ده گرن آرمان جایرشان آلوزیا لشکری و سیاسی هر کو ده چه کورته ده به. برپرسین امریکای را گهاندنه کو پاشماوین رژیم ایرانی ایرشا بو سرگمی نفتکیشین تنگا و هرمزی خسنستویه تاقمه که توانکار آدنا و رژیمه ده. بیکا گو تناوان برپرسین امریکای اویکا نشانه کشمکیشه که بلس دناوا تاقمین دسلات دارین پاشماوین رژیمه کو گهشتی قناغا دجاتیه. امریکای برهنی دخواست جه پاشماوین رژیم ایرانی کریه کو به اشکره را بگینه کو ایرشا بو سر گمیان لتنگا و هرمزی ده سکناندنه و در بازبون جوی تنگاوه به برابره و به باجه. بیکا راپورا رویترزه امریکای به پاشماوین رژیم را گهاندیه حتی روژا شمیه در فتحه داخویانی آزاد بونو به باجبون همو رین دریایی لتنگا و هرمزو سکناندنا ایرشان بو سر گمیان بفرمی بلاو بکت. بیکا گوتنا کارناسان سپا پاستانانا تروریست گمی انتجاری گرن آمانج. دونالد ترامپ سرکوماری امریکا لطورا جواکیا تروس سوشیال دنوی ساندیکو هکی رژیم ایرانی گفاخوا بو ترور گرن آن هاولدان بو ترور گرن سرکوماری امریکای جیب جیب که هزار موشک آماده آویتن بو آلی ایرانی نو هزاران موشک اندن جی دی بلزگینی بو آلی ایرانی و بین آویتن. دونالد ترامپ لی پیام خود ده دایزانین که ارتش امریکا آماده هکی حوجه بکه بشین برفره جی ایرانی بکه آمانج. اف پیاما دونالد ترامپ ده حاله که دهی که لیره و رسمه گراندنه ترمی علی خامنه ایده دروش بو پلاکاردین دونالد ترامپ بکوژن و هروسا وینین خلاطا ترورکرنه دونالد ترامپ جالی پاشماوین رژیمه و حاتبونه بلاف کرن ده حاله که ده دونالد ترامپ لپیاما خوده گوته بو. اف کسی یکم لیستی ترور ایرانی دهی تو را سی این این راپورک بلاف کرد و پیکا وی راپوره اسرائیل دوی هفتیه ده هنگ زانیاری دان امریکای کود ده خویا پاشماوین رژیم ایرانی جنو و ده پیلانک بو ترور کرنه دونالد ترامپ آماده کرنه. روژا اینه دهی تیرمه شوره اولهی لجوینا خود ده بو جاره کدن تکزی لسر ریگری کرنج رژیم ایرانی بو بدسفالی ناچکا نافکی کر و راگان کو ناب رژیم ایرانی بتو آوائک و روشکی ده چکا نافکی بدس خواه بینه. شوره اولهی نگرانی خواه لدر حق شرخوازین و داویین رژیمی و روش آلوز آ تنگا و هرمزی ایرشین رژیمی بو سر ولاتین دوری و نبونا آمارک سراز لرژیا پاشکفت گرنه اورانیوم آمیاندی دانخویا. لراپورا سکرتری گشتی شوره اولهی او آجانسا نونتوی یا وزیا نافکی دهاتیه که حتی نها لسر روش اورانیوم آمیاندی ریجه و جهی را گرسناوی تزانیاریگ لبردسنینه. نونری امریکا دوی شوره ده لدر حق ایرشین رژیم بو سر جرخان سربازی و آبوری و گمی انتجاریین عربستان، قطر، بحرین و اردنه هو جاری دو را گهان کو. هکی رژیم ایرانی جاره کدن ایرش بکه سر گمی انتجاری و جهی نشته جیبونا خلکی مدنی یعنی ولاتین کنداوه امریکا دید بتوندی برسوه بدد. عروسان نونری بحرین ایجی را گهان کو پاشماوی رژیم سدموان همو آلوزی و نارامیانه. نونری بحرین اواج گوت کو پاشماوین رژیم ایرانی دیپلوماسی بتنه بو بدزوانین آدمی بکار کنن نه بو آرامی و لحف کرنه. داوی نوچه هفدم لگل راگهاندن داوی آگربست جالی دونالد ترامپ و سرکردین اسرائیلی آمدهی خواه بو سیمین گر آیرشین مزن بو سر ایرانی راگهاندن. برپرسک امریکی جه فوکس نیویسی را راگهانده کو واشنگتن لنیزیک و لگل اسرائیلی لحواهنگی دهیم. اسرائیل کاتس وزیر برافانی اسرائیل را گهاند ایرش بو دست بیکرن اپراسیونان داخویانی سردسته یا اسمانی و انجامدان ایرش که سربخواد دیج ایرانی بو جنابرنا گفان بو جارا سیم لی آمده باشیا تاودنه. کاتس هر وسا حجاری دا کو گر ام نچار بن امی به هیزه که مزنتر ایرش بکنه سر ایرانی. افدم بنیامین نتانیاهو سرگ وزیر اسرائیل تگزی گریه کو شریوان لدیج ایرانی داوی پینهاتیه و را گهاند. جبلی هر ری کفتنه که دیگل واشنگتنه ری به تهران نایدان کو ببه خودیه چکا نوکی و گوت ام بو هر سیناریوی که آماده نه. لی بربرسه که امریکای او راپورتانه رد گرنه و را گهان کو. هواهنگی ها نیزیگ لی اپراسیون این وکی چکوچا نیوشوی و کر با حماسی هر بردوامه. بله بینرین هجای کورت کناله نوچین ایروژی بالیکاری افکاران ما پیش کشی وکره. سپاس کو بینر بون. بمینین خیر.

0: ادامه پیدا بکنه، قطعا میتونه به یک اجماع بین المللی و فشار اقتصادی دیپلماتیک و در مرحله بعد حتی میتونه فشارهای نظامی و امنیتی رو برای جمهوری اسلامی بیشتر.
1: خب حالا آقای کامرانی، میخوام یه پرسش دیگه یه کمی بعد سیاسی داره ازتون بپرسم که اگر این گروه مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا اشرافی بر نهادهای نظامی و آنچه خطاکار گفته میشه که تصمیم به حمله به کشتی‌های تجاری میگیرن نداره، الان این موضوع تعهد جمهوری اسلامی به بازگذاشتن تنگه هرمز، اون چیزی که آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته، چه ضمانتی میتونه داشته باشه؟ کوتاه لطفاً.
0: به هر حال این وظیفه جمهوری اسلامی است که این ضمانت رو برای این یادداشت تفاهم بده. این که در داخل چه اتفاقی میفته، این مشکل اون کشور عضو هستش که اینجا جمهوری اسلامیه، تأثیری در روند تحولات نخواهد داشت. قطعا میتونه بر علیه جمهوری اسلامی تحولات رو پیش ببره و بدتر از اون میتونه اگه بخواد به این روشش ادامه بده با واکنش های شدید اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی مواجه بکنه و اون امتیاز ژئوپلیتیک ایران رو به عنوان یک کشور استیت هم زیر خطر ببره. این که نمیتونه در داخل کسایی هستن مثل اون قضیه خودسرها نمیتونه کنترل کنه، این معنیش اینه که دولت ایران به عنوان یک سازمان عالی سیاسی که آخرین حرف رو میزنه باید بتونه این گارانتی رو بده برای کشورهای ثالث. این که نمیتونه داخل کنترل کنه هیچ معنایی نداره. بنابراین این مشکلی است که باید خودشون حل کنن. اگر نتونن حل کنن قطعا تحولات به ضرر کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از شما. سال کامرانی، کارشناس حقوق بین الملل از استکهلم سوئد با ما بودن. ممنونم. محمد نیکپور.

من آن صبحم که ناگاهان چو آتش در شب افتادم. بیا ای چشم روشن بین که خورشیدی عجب زادم. زهر چاک گریبانم چراغی تازه میتابد که در پیراهن خود آذرخشاسا در افتادم. چو از هر ذره من آفتابی نو به چرخ آمد، چه باک از آتش دوران که خواهد داد بر بادم. تنم افتاده خونین زیر این آوار شب، اما دری زین دخمه سوی خانه خورشید بگشادم. الا ای صبح آزادی، به یاد آور در آن شادی که از این شبهای ناباور منت آواز می دادم. در آن دوری و بدحالی نبودم از رخت خالی، به دل می دیدمت و از جان سلامت می فرستادم. سزد که از خون من نقشی برآرد لعل پیروزت، که من بر درج دل مهری به جز مهر تو ننهادم. به جز دام سر زلفت که آرام دل سایه است، به بندی تن نخواهد داد هرگز جان آزادم.

بامداد امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داده اگر ماجراجویی و تهدید را ادامه بده، 1000 موشک آماده شلیک به مواضع حکومت ایران هست و او مرد عمله.

خانم آقایان، درود بر شما. من کوروش آلادین هستم و در غیاب همکارم مهدی آقازمانی امروز و فردا در خدمت شما هستم در برنامه تفسیر خبر. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خودش نوشت: هزار موشک آماده شلیک به سوی جمهوری اسلامی هدفگیری شدند و اگر حکومت ایران به تهدیدهای خودش علیه رئیس جمهوری مستقر در آمریکا ادامه بده، این موشک‌ها به سویشون شلیک خواهد شد. و افزود: من مرد عمل هستم و دستورها را از پیش صادر کردم. ارتش ایالات متحده برای یک دوره یک ساله که قابل تمدیدم هست، آماده، مایل و قادره تا تمامی مواضع جمهوری اسلامی ایران را به طور کامل نابود کنه و از بین ببره. و پرزیدنت ترامپ در پایان نوشت: الحمدلله. این پست آقای ترامپ جدیدترین واکنش او به تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی است. از هفته پیش که جمهوری اسلامی حمله به کشتی‌ها را آغاز کرد، آمریکا واکنش نظامی قوی به حمله مواضع حکومت ایران داشت. در این بین دونالد ترامپ که در آنکارا ترکیه در همسایگی ایران حضور داشت، گفت که میدونه جمهوری اسلامی او را در صدر لیست ترورش گذاشته. همزمان از داخل ایران تندروهایی مثل حمید رسایی و روزنامه کیهان صراحتاً از نقشه‌هایی برای ترور رئیس جمهوری آمریکا نوشتند. همین امروز هم رسانه‌های حکومتی به نقل از رهبر غایب جمهوری اسلامی نوشتند که او خواستار اقدام علیه ترامپ برای انتقام خون پدرش شده. آتش بس و تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا پایان یافته. از سوی آمریکا شروطی برای جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکره گذاشته شده. در این برنامه همراه با کارشناسان به موضوع ادامه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا خواهیم پرداخت و چشم‌انداز ادامه مذاکرات و اینکه شروط آمریکا برای جمهوری اسلامی چقدر قابل اجراست. در میانه برنامه هم قصد داریم نگاهی داشته باشیم به تهدیدهای حکومت ایران برای ترور رئیس جمهوری آمریکا. پس ما رو همراهی کنید.

0: اما در این برنامه در خدمت سه میهمان هستیم. آقای شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین المللی از روم ایتالیا، خانم لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی فنلاند، و آقای رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین آلمان. درود بر هر سه میهمان برنامه. من می‌خوام این سوال رو از هر سه میهمان برنامه بپرسم. از آقای مدرس شروع کنیم. چرا در وسط مذاکرات و در شرایطی که داشت همه چیز به آرامش پیش می‌رفت، جمهوری اسلامی شروع به در واقع ماجراجویی کرد و به کشتی‌های مختلف در تنگه هرمز حمله کرد؟
1: وقتتون بخیر. عرض سلام دارم خدمت شما میهمانان گرامی و بینندگان محترم. جمهوری اسلامی اون چیزی داره نشون میده اینه که به شکل کاملا مطلقی یک تشتت جدید سیاسی در درون خودش به مفهوم، به این مفهوم که عملا همه چیز در دست و در اختیار سپاه تروریستی پاسدارانه، اما همین سپاه پاسداران بخش‌های مختلفی داره که هر کدوم دارن دستورالعمل خاصی رو با توجه به منفعت خودشون پیش میبرن. برای همین اون بخشی که میبینه به نتیجه رسیدن نسبی این یادداشت تفاهم، تبدیلش، حتی تبدیل بسیار نامحتملش به یک توافق، میتونه منفعت اونا رو به هم بزنه، به اصطلاح خود جمهوری اسلامی میاد به شکل آتش به اختیار دست به عمل. و این آتش به اختیار بودن نمونه شما میبینیم که بخشی از نظام پای میز مذاکره نشسته، بخش دیگری از نظام داره در تنگه هرمز موشک پرت میکنه به سمت کشتی هایی که از اونجا دارن عبور میکنن. این اوج تشدد رأی در جمهوری اسلامی هست.
0: بله، خانم مروتی، نظر شما رو در این باره بدونیم.
2: با درود خدمت شما میهمانان ارجمند و بینندگان گرامی شما. ببینید، من با صحبت آقای مدرس موافق هستم. بخشی از اون در واقع به هم زدن در واقع تفاهم نامه برمیگرده به، شاید بگم، اون واگرایی و اون نگاه دوگانه که در ساختار خود جمهوری اسلامی وجود داره. مذاکره کنندگان قاعدتا نمیخوان این مذاکره به هم بخوره، تفاهم نامه به هم بخوره، هرچند اونها مخالف این نیستن که فشاری روی دولت ترامپ وارد بشه، چون این تصور بینشون وجود داره که اگر باورشون بر اینه که دولت ترامپ تا به امروز پیروز میدان نبوده و می توانند بیشتر در واقع چانه زنی کنند. اما این به این معنا نیست که خود مذاکره کنندگان قالیباف، تهی قالیباف و دولت پزشکیان بخوان کلن تفاهم نامه رو به هم بزنن. اون تهی که این تفاهم نامه رو به هم میزنن در واقع گروهی هستن یا بخشای مهمی از حاکمیت هستن که قدرت رو در دست دارن، توانایی تغییر معادلات را به صورت میدانی دارن و از طرف دیگر اینها در رابطه بین قدرت رقابت‌های در اون ساختاری هم حتی با طیف مذاکره کننده دارن. و در خیلی خلاصه میتونم عرض کنم اساساً در مورد خود این مذاکرات چهار دیدگاه وجود داره. یکی اونهایی که کاملا مخالف مذاکره بودن، یعنی کل مذاکرات را به عنوان یک امر منفی دیدن و این رو نوعی خیانت به خامنه‌ای و اون باورهایی دانستن که سالیان سال ازش صحبت کردن. طیف، یا بهتر بگم نگاه دوم، معتقد به اینن که مذاکره کنندگان افراد مناسب نبودن. یعنی معتقدن، مثلا طیف جلیلی معتقدن که اگر ما مذاکره میکردیم شاید نتیجه بهتر بود اگر جلیلی رو در این طیف قرار بدیم. و مسئله سوم اینه که اساسا برخیشون معتقدن که خود این مذاکرات، یعنی چگونگی مذاکرات برای اونها مناسب نبود. یعنی معتقدن که این مذاکرات میبایست انجام بشه ولی نه به این شیوه. معتقد بودن که دست بالا رو در مذاکرات دارن ولی گروه مذاکره کننده نتوانستن چانه زنی کاملی رو داشته باشن. و طیف چهارم که معتقدن زمان مذاکره اساسا زمان مناسبی نبوده. اونها معتقدن که ما دست بالا رو داریم و الان موقع ادامه نبرده، الان موقع مناسبی برای مذاکره نیست. هرچند این چهار مبحثی که مطرح کردم در هم تنیده هست، ولی به طور کلی این چهار مجموعه باعث شده که مذاکرات و خود تفاهم نامه اساسا از اون قدرت اجرایی، از اون قدرت و قابلیت برخوردار نباشه که یک تفاهم نامه آتش بس میتونه بین دو دولت متخاصم باشه. در واقع خیلی ضعیف شده و اونهایی که این کار را انجام دادن عمدتا کسانی هستن که در سطح قدرت و دارای قدرت اجرایی هستن.
0: خب آقای طالبی، نظر شما هم در این مورد بدونیم.
3: با سلام خدمت شما بینندگان محترم و مهمانان گرامی. خب ببینید، مسئله انشقاق و اختلاف در داخل جمهوری اسلامی فقط منوط به این دوره نیست. خب سرمایه گذاری هایی که از گذشته هم صورت گرفته بود برای دوران پسا خامنه ای الان داره خودش رو منعکس میکنه در حوزه منازعه و مذاکره. من کماکان باز معتقد به این هستم که فعلا شاکله جمهوری اسلامی ایران به این نقطه رسیده که این تاب‌آوری اقتصادی و نظامیش آنقدر پتانسیل نداره که بخواد که در یک جنگ بلند مدت با امریکا وارد بشه، هرچند که خب این به صورت بسیار ضعیف مانیتور میشه در حوزه چارچوب رسانه‌ای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران و تلاش هم دارن که از یک سو این گفتمان رادیکالی که در داخل وجود داره هم کنترل بکنن، چون این دو تا وجه داره. یکی این کسانی که خب بالاخره رادیکال هستن و معتقد به این هستن به زعم اونها که ما باید این زنجیره مذاکره و منازعه و صلح و جنگ رو بشکنیم و به ایالات متحده حمله بکنیم، جنگ رو ادامه بدیم، از اشخاصی هستن که در هسته اصلی قدرت هم وجود دارن و بسیاری از اینها خب در اقشار مختلف نزدیک به جمهوری اسلامی ایران، حالا ما طیف ولایت مدار و یا طیف رادیکال و یا پایداری میگیم، کسانی بودن که خب در خیابان‌ها بودن و کسانی بودن که جمهوری اسلامی احساس میکنه که اگر بر اساس روندی که داره پیش میبره این توازن رو ایجاد نکنه، این افراد رو هم در مقابل خودش در شرایطی که یک مشروعیت داخلی نداره قرار خواهد داد. از سوی دیگر هم خب این افراد خب به عنوان یک اهرم هم استفاده میشن در مذاکرات که اینگونه تعبیر بشه که خب ما در درون کشور دچار چنین انشقاقی هستیم، که حالا داخل پارانتز چنین انشقاقی به جد وجود داره، اما این رو به این گونه مانیتور بکنن به امریکایی ها که ما باید برای کنترل اینها حداقل امتیازاتی رو بگیریم و دست ما هم باز باشه، کما اینکه خب در برخی از موارد استفاده از چنین وضعیتی رو در حوزه تنگه هرمز رو هم ما میبینیم. هرچند من فکر میکنم که کماکان در اساس انشقاقی که در وحدت فرماندهی با کشته شدن فرمانده کل گوا در کشور به وجود اومده بود، اما فعلا جمهوری اسلامی ایران این نزاع‌ها رو کنترل کرده، علارغم این که هنوز هیچ استراتژی و دکترین خاصی در زمینه تنگه هرمز رو نداره و کماکان آنچه که در مورد تنگه هرمز انجام میشه، روزی تنگه هرمز رو باز میکنه، روزی حملات میکنه به کشتی‌هایی که در خط منصفی که در تنگه هرمز که مرز بین ایران و عمانه، یعنی کنوانسیون حقوق دریاها ماده 15 که ماده 4 قانون مناطق دریایی ایران هم بر همین اساس این رو مرز میدونه، بر همین اساس بر خاک بر آب سرزمینی عمان حمله میکنه و حاکمیت عمان رو هم نقض میکنه. یعنی انقدر مشوش از وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز پیش میبره که این رو صرفا بر اساس اختلافات، بر اساس نافرمانی ها و بر اساس آنچه که در برخی رسانه ها مخابره میشه که حتی فرمانده نیروی دریایی سپاه هم مؤاخذه شده نمیتوان تعبیر کرد. هرچند که باز من جمله آخر رو بگم، کماکان این مشکلات در درون جمهوری اسلامی ایران به ذرس قاطع وجود داره، جدا از اینکه خب مشکلات مشروعیتی در داخل هم هست، اما تلاش اینها بر این هست که با یک واقع بینی این رو کنترل بکنن، چون میدانن که در آینده با ادامه چنین روندی جمهوری اسلامی ایران قادر به این نخواهد بود که حتی از اون موقعیت تنگه هرمز هم دفاع.
0: آیه مدرس، آیه طالبی اشاره کردن به دو تا موضوعی که یک تونسته جمهوری اسلامی تا حالا این در واقع انشقاق رو کنترل بکنه و دوم از این انشقاق و این آدم‌های تندرو داره استفاده می‌کنه به عنوان اهرم برای اینکه امتیاز بیشتری بگیره. شما نظرتون در این باره چیه؟
1: ببینید، به نظر من هر دو اشاره‌های درستی هستند، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همواره تونسته به نوعی با ایجاد یک دوالیتی، با ایجاد یک دوگانه، این توهم رو ایجاد کنه که یک نظام دموکراتیک هست. برای همین هست که جریان اصلاحات که در ایران به وجود یک جریان کاملا مهندسی شده از سمت خود نظام بود که به عنوان یک شیر تخمینی فشار اجتماعی سیاسی کار می‌کنه برای اینکه بتونه عمر نظام جمهوری اسلامی رو بقا بده. حالا این فرم دیگری پیدا کرده از دیماه 96 که مردم به شکل جمعی اومدن رفتن به این دیگه داستان اصلاح طلب هست، این فرم جدید اومده کمی خودش روی یک نمودار منتقل کرده به سمت بیشتر راست‌تر، به چه مفهوم؟ به مفهوم این که الان دیگه دعوا دعوای بین راست و چپ نیست، دعوای بین راست خیلی افراطی و تروریست و راست نیمه افراطی و تروریست بین دو سطح نظام. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه این رو کنترل کنه، ولی تا اینجا فرمایش جناب طالبی من کاملا موافق. در رابطه با آیندهش ولی باید دقت کنیم. اولا اینکه علی خامنه ای به عنوان یک نقطه ثقل و مرکز ثقلی که میتونست یک نوع همگرایی ایجاد کنه بین این بخش ها دیگه حضور نداره. مشتبه خامنه ای هم حضورش عملا یک حضور رسمی و ملموس نیست، تا حدی که بسیاری شبهه این رو دارن که آیا اصلا شخصیتی به نام مشتبه خامنه ای در قید حیات هست یا در قید حیات نیست. از همه اینها که بگذریم، شما وقتی دست دو طیف به نسبت آرامتر، نمیگم تروریست نبودن، نمیگم خوب بودن، اما اون سطح از افراطی‌گری خیلی بی حد و حصری رو که امروز این طیف داره نشون میده رو به این شکل نداشتن. شما اونها رو میتونستید در یک چارچوب افزایش سطح تنش کنترل شده بیاید کنترلشون کنید، ولی وقتی که یه بخش از این دو طیف اون طیفی میشه که آتش به اختیاره، اولین موشکی که پرتاب شه یا لاند شه، شما دیگه این امکان رو ندارید که بتونید این مسئله رو توجیه کنید، امکان این رو ندارید که بتونید یک راهی برای این پیدا کنید. موشکی شلیک شده و شما پاسخش رو خواهید گرفت. اون چه که مسئله رو در رابطه با ترور شخص پرزیدنت ترامپ بسیار بسیار خطرناک میکنه همینه. چون این رو اجازه بدید فقط با این جمع‌بندی کنم، وقتی که برمیگردیم به بحث ترور پرزیدنت ترامپ، نقشه‌ای که پیشاپیش اعلام میشه معمولاً قرار نیست پیاده شه، هدفش هدف داخلیه، ولی جمهوری اسلامی انقدر عدم عقلانیت و جنون درش وجود داره که بخواد دست به چنین کاری بزنه، و انقدر این رویکرد آتش به اختیاری درش ریشه دوانده که بخواد چنین اتفاقی بیفته، و چنین اتفاقی واقعا میتونه یک فاجعه رو رقم بزنه.
0: اتفاقا آقای مدرس به همین بحث ترور خواهیم پرداخت. اجازه بدین در میانه برنامه یک دوستان منم یک گزارش آماده کردن که اول اون رو خواهیم دید و بعد برمیگردیم به همین موضوع ترور که شما بهش اشاره کردین. خانم مروتی، آقای مدرس اشاره کرد به قضیه اصلاح طلبان و اینکه جمهوری اسلامی خواست با وجود اصلاح طلبان بخواد دوام خودش رو بیاره. آیا الان با حذف اون گروه های اصلاح طلب جای خالی این گروه در داخل حاکمیت بیشتر به چشم نمیاد؟
2: ببینید، وقتی صحبت از اصلاحات میشه، خب تعریف خاصی برای اصلاحات وجود داره و مشکل اصلی اینه که آیا ساختار جمهوری اسلامی با کلیت اون ساختار ایدئولوژیک ولایت فقیه، با اون ساختار مثلث‌واری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیدیم، با اقتصاد رانت نفتی که سالیان سال حاکم بر اقتصاد ایران بوده و مجموعی از عوامل دیگر، آیا این ساختار اجازه اصلاحاتی رو اساساً در درون به خود حاکمیت داده و نیروهای مرتبط آیا این فرصت رو فراهم کرده که اینها حضور داشته باشن؟ منظورم اینه که اون گروهی که تحت عنوان گروه اصلاح طلبان میشناسیم، در عمل اینها عملا نتوانستن یک اصلاحاتی انجام بدن به اون مفهوم واقعی اجتماعی سیاسی. دو، بخش مهمی از اینها در دوره هایی در خود قدرت سیاسی حضور داشتن. اینها به طور مشخص همشون حذفی از قدرت نبودن. کسانی که به اصلاح طلبان نزدیک بودن، مثلا خود روحانی، مثل پزشکیان، اینها هر زمان که حکومت لازم دیده باز در قدرت حضور داشتن. حذف باقی اونها به معنا صورت نگرفتیم، مگر تعدادی خاصی که در زندان بودن و مشخصا بخشی از اونها اساسا دیگه گفتن از کل حکومت، کل مساختار جمهوری اسلامی خودشون رو جدا ساختن. اگر باز در چنین موقعیتی نگاهی به اصلاح طلبان داشته باشیم، مهمترینشون که محمد خاتمی بود. اینها در هر موقعیتی، حتی علارغم کشتاری هم که اتفاق افتاد توسط حکومت، چه در جنبش نجینا چه در جنبش دیماه، دیدیم اینها اون التزام و وفاداری خودشون رو به حکومت نشون دادن. حداقل پدرخوانده اصلاحات یعنی آقای خاتمی به صورت غیر مستقیم و به شیوه های اینو نشون داد، یعنی اون اعتراضی نکردن نسبت به اون کشتاری که اتفاق افتاده، عملکرد خاصی انجام ندادن. و اون چیزی که وجود داره در درون خود حاکمیت، جنگ درون جناحایی که بخشی به علت اون قدرتی که به طور عینی و واقعی در دست دارن، بخش دیگر رو حذف کردن. اما مشخص نیست که این حذف یک حذف کامل و همیشگی و مطلق خواهد بود یا هر زمان که لازم ببینن دوباره بر سر قدرت باز میگردن. خیلی خلاصه عرض کنم در مسئله خود همین مذاکره یا تفاهم نامه‌ای که صورت گرفت، این تصور وجود داره که خب در اینجا ما در واقع بخش دیگری از اصلاح طلبان یا بخشی یا نوعی از اصلاح طلبی رو در ایران میبینیم. من فکر میکنم بیشتر از این که اصلاح طلبی در اینجا به چشم بیاد، نوعی تعقل که این تعقل نباید حکومت رو منزه کنه، نباید قالیباف رو منزه کنه، نباید پزشکیان رو منزه کنه، نوعی تعقلی که مبتنی بر لزوم ماندگار شدن اونهاست. یعنی نوعی تعقل که اگر حکومت از بین بره همه ما از بین خواهیم رفت، نوعی تعقل در اونها وجود داره. وگرنه چیزی تحت عنوان اصلاحات و من به مفهومی که حداقل به عنوان یک جنبش اجتماعی سیاسی در سطح جهانی میشناسیم، در اینجا مشاهده نمی کنم. نگاه عقلانی بخشی از حکومت برای ماندگار شدن خودش.
0: آیه طالبی، شما و هر دو میهمان برنامه اشاره کردیم به این قضیه که بسیاری از افرادهای تندرو در داخل که به صورت آتش به اختیار بودن، اومدن دست به یک حمله یا ماجراجویی این شکلی زدن در میانه مذاکرات. آیا ممکنه و آیا قدرت دارند که این گروه بتونن اصلا کاری بکنن که مذاکرات کاملا از بین بره یا نه؟
3: ببینید، خب پیشگویی و پیشبینی در این زمینه بسیار سخته. ما بر حسب گذشته این افراد و آنچه که در خلال مذاکرات و منازعات داره صورت میگیره رأی خودمون رو اعلام میکنه. خب تصویری که آقای مدرس هم گفتن، یک تصویری که جمهوری اسلامی خب در برخی از اوقات از این افراد ایجاد کرد، یک تصویر هیولایی داد به زمین که بتواند در جناح دیگری که تلاش رو بر این داشت که قدرت رو به دست بگیره و یا برای بقای خودش نیازمند این بود که مردم پشت سر شخصی و یا نهلهی در یک موقعیت تاریخی قرار بگیرن، ایجاد کرده بود، یک تصویر بسیار خوفناکی بود. این تصویر خوفناک رو به مرور ما در وضعیت ریاست جمهوری هم دیدیم، در مورد مسئله سعید جلیلی و پزشکیان. حال اینکه درست سبقه جلیلی و نهله فکری اینها وابسته به آیت الله میرباقری گرفته تا کسانی که از انجمن حجتی هستند، از مداحین و یا افرادی که در درون سپاه پاسداران هستند، خب در نهادها و ارگانهای مختلف قدرت دارند، ولی کن نه آنقدر وحشتناک و خطرناک مثل آن چیزی که جمهوری اسلامی تلاش کرد از اون استفاده بکنه برای آلترناتیو سازی در درون خودش، و نه آنقدر ضعیف هستن که اونها رو نادیده گیره. این که امروزه در شرایطی این افراد در طیف‌های مختلف، از خبرگزاری رجا نیوز گرفته تا مداحینی که امروز در تشییع جنازه علی خامنه‌ای شعارهای مختلف میدن و یا پرچم‌هایی که کیل ترامپ رو بکشید، و یا همینطور کسانی که حتی به عباس عراقچی حمله میکنن و یا به پزشکیان حمله میکنن، چه سیاستی دارن و خواهان چه چیزی هستن؟ آیا هدف اونها واقعا این هست که جمهوری اسلامی انتقام علی خامنه‌ای رو بگیره، و یا واقعا در پشت پرده کسانی وجود دارن که بر حسب همین دوران پسا قدرت یعنی علی خامنه‌ای نیاز رو بر این دارن که خودشون رو به عنوان یک آلترناتیوی به جای همین طیفی که امروز داره مذاکره میکنه، و یا طیفی بگیم که تقریبا معتدل در بین جناح رادیکال هست، الان قدرت و سکان کشور رو به اختیار گرفته، خودشون رو معرفی بکنن؟ مشخص نیست. اما آنچه که مشخص است این هست که به نوعی جنگ قدرت که به دوران پسا خامنه‌ای منتج میشه، از حوزه جانشینی مجتبی خامنه‌ای که در طی دوران 20 ساله‌ای که مجتبی خامنه‌ای در پشت پرده سکان امور رو داشت، و تقریبا علی خامنه‌ای کسی که حتی به فرزندش میگفت که آقازاده نیست و آقاست، داشت کشور رو اداره میکرد، ایجاد شده. اینها به مرور تلاش رو خواهند کرد که وقتی که فضا آرامتر بشه، یعنی این فضای متناقض و متشنج به نفع هیچ کدوم از اینها نیست، تلاشی که امروزه صورت میگیره کما اینکه اثراتش رو در میدان میگذاره، ولی کن بیشتر گفتمانی و اعلامی است. در سیاست اعمالی که صورت میگیره ما چنین چیزی رو نمیبینیم. حتی اگر در مورد پاسخهای جمهوری اسلامی به ایالات متحده و حتی اسرائیل هم در این اواخر نگاه بکنیم، بسیار محدود کنترل شده، و برخی از کشورها حتی مثل عربستان به امارات رو هم مورد هدف قرار نمیده، که خب نشان از این میده که خب تعدیل شده. اما در سیاست اعلامی و گفتمانی ما اینها رو شاهد هستید. اینها زمانی که بالاخره به یک تفاهم نامه رسیده بشه و یا شرایط کشور عادی بشه، که این هم یک دورنمای بسیار دور هست، یعنی با این وضعیت من احساس نمی‌کنم که شرایط عادی بشه، جنگ قدرت در داخل ساختار همینطور که آقای مدرس هم اشاره کردن در طولانی مدت تشدید خواهد شد و تنش اصلی در اونجاست. جمهوری اسلامی امروز تلاش رو بر این داره که اگر بتواند در خارج مذاکرات رو به یک نقطه برسان، علارغم اینکه این کارشکنی های هم در داخل خودش صورت میگیره، بتواند در داخل این مسئله رو مدیریت بکنه، چون بعد از این مذاکرات و حل منازعات مشکلی که در جمهوری اسلامی وجود داره، یکی در داخل در اون سازمان است و دیگری خود مردم هستن، اینها رو نمیتونه که دفعی و به صورت یک باره حل بکنه و تلاش به این داره که استپ به استپ و پله پله این روند رو حل بکنه. آیا حل خواهد کرد؟ به نظر من بسیار سخت است. آقای مدرس هم گفتن شخصی که شاکله این کار رو داشت، در رأس قرار داشت، علی خامنه‌ای از بین رفته، کسی که کوردیناتور این روند بود الان وجود نداره، هرچند که ساختار عنکبوتی و شبکه‌ای که او ایجاد کرده بود به این دوالیسمی که وجود داشت شاید بتواند به صورت محدود این روند به این ساختار و سیستم جمهوری اسلامی ایران رو حفظ بکنه، ولی برای بلند مدت به نظر من هیچ چشم داشتی و چشم اندازی وجود نداره.
0: بله، همونطور که اشاره کردم اگر موافق باشین بریم یک گزارش دوستان من آماده کردن در مورد نگاهی به اون که تهدیدهای جمهوری اسلامی در مورد ترور پرزیدنت ترامپ، بریم این گزارش رو ببینیم، برگردیم در خدمت شما میهمانان و بینندگان عزیز خواهم بود و سوالاتمون رو به این سمت خواهیم برد. دونالد
4: ترامپ، پرزیدنت اف دی یونایتد. در اجلاس ناتو در ترکیه پرزیدنت ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد تهدیدهای جمهوری اسلامی چنین گفت:
5: در موردش صحبت میکنید چون جان پرزیدنت در خطر است و اسم من در اول لیست ترور جمهوری اسلامی است.
4: در پی اطلاعاتی که برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه CNN منتشر کردند، منابع اطلاعاتی اسرائیل در مورد برنامه جدید جمهوری اسلامی برای ترور پرزیدنت ترامپ به منابع آمریکایی اطلاع رسانی کرده بودند. در بازگشت از نشست ناتو، پرزیدنت ترامپ از هواپیمای قدیمی ایرفورس وان استفاده کرد و در لندن هواپیمای خود را تغییر داد که به نوشته نیویورک تایمز دلیل آن استقرار سیستم‌های ایمنی بهتر هواپیمای قدیمی بود. پرزیدنت ترامپ میگوید اگر حکومت ایران تهدید خود برای ترور یا تلاش برای ترور رئیس جمهوری آمریکا را عملی کند، 1000 موشک آمریکا از هم اکنون به سوی ایران هدفگیری شده و آماده شلیک است. دوباره مطرح شدن طرح‌های جمهوری اسلامی در مورد رئیس جمهوری آمریکا در مراسم دفن علی خامنه‌ای آغاز شد. یک روز پس از دفن خامنه‌ای در پیامی منتسب به پسرش که رهبر سوم جمهوری اسلامی است، باز تهدید به انتقام دیده می‌شود. البته این تهدیدها و تلاش‌های حکومتی تازه نیست. 13 دی 1398 و پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، علی خامنه‌ای رهبر وقت جمهوری اسلامی این تهدیدها را آغاز کرد. در دی ماه 1399 و در اولین سالگرد این رویداد، ابراهیم رئیسی که رئیس وقت قوه قضاییه بود، گفت ترامپ قاتل سلیمانی است و مصونیت نخواهد داشت و قصاص می شود. در اسفند 1401، امیر علی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، با رونمایی از یک موشک کروز جدید رسماً اعلام کرد انشالله بتوانیم ترامپ، پامپئو و مکنزی را بکشیم. در تیر ماه 1403 برای اولین بار مقام‌های اطلاعاتی آمریکا خبر دادند به اطلاعاتی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد شبکه‌های وابسته به ایران در حال برنامه‌ریزی برای سوء قصد به جان ترامپ به تلافی کشته شدن سلیمانی هستند. همین مقامات جمهوری اسلامی که تهدید می‌کردند از خامنه‌ای تا سلیمانی و رئیسی و حاجی‌زاده حالا کشته شده‌اند. اما در ایران تندروهای جویای نامی مثل حمید رسایی و امیر حسین ثابتی نماینده مجلس انتقام می‌خواهند. ترور و حذف مخالفان در دهه 60 ایران برای حذف مخالفان سیاسی داخل و خارج بود، اما جمهوری اسلامی در 48 سالگیش این برنامه را علیه رئیس جمهوری آمریکا هم مطرح می‌کند. سیران شرفی، صدای آمریکا.
0: خب سپاسگزارم از همکارانم سیران شرفی و سایر همکاران که این گزارش رو آماده کرده بودند. اما برگردیم به میهمانان برنامه. آقای مدرسی، نخستین باره که دونالد ترامپ در واقع تهدید ترور خودش رو میاد با صراحتاً مطرح میکنه و در مقابلش تهدید میکنه که هزاران موشک به سمت جمهوری اسلامی شلیک خواهد شد. آیا واقعاً این بحث ترور یک مصرف داخلی داره یا واقعاً جمهوری اسلامی در پی همچین کاریه؟
1: من یه نکته به خدمتتون بگم، این نخستین بار هم هست که در کنار اون چه که جناب علی فرمودید، برای اولین بار یک کشور به شکل رسمی از تریبون‌های رسمی خودش میاد تهدید میکنه به قتل فرد اول یک ابرقدرت. یعنی شما نگاه کنید، حتی اتحاد جماهیر شوروی هم چنین تهدیداتی رو نمی کرد و یک حدی از عقلانیت و دیپلماسی اونجا وجود داشت. حالا میرسیم به خود تهدید. ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که به نظر میرسه کاربرد اصلی این تهدید، نه اینکه دلیل بر این باشه که این تهدید رو کم شمرد، اما به نظر میرسه مخاطب اصلی این تهدید در ایرانه، نه در واشنگتن دی سی. به این دلیل که جمهوری اسلامی دو تا روش داره برای اینکه ترور رو صادر کنه و این دو روش رو وقت‌هایی میاد استفاده میکنه که در موقعیت ضعف قرار گرفته. جمهوری اسلامی جاهایی که دچار یک نوع تزلزل داخلی میشه، اولین کاری که میکنه میاد تعداد اعدام‌ها رو افزایش میده در داخل کشور، و کار دومی که میکنه میاد شبکه برامرزی خودش رو فعال میکنه. حالا اون دو روش تروری که داره چیه؟ یکیش رو متفکر فرانسوی ژیل کپل معتقد اصلا موج اول جهادیسم رو در دنیا بنیان گذاشت روح الله خمینی با اون فتوای عمومی که صادر میکنه علیه سلمان رشدی. این یعنی چی؟ یعنی ترور از طریق بسیج عمومی. این رو در پرونده خودش داره. بسیاری موارد دیگه از ترور رو هم در پرونده خودش داره. شما از مرحوم فرخزاد بگیرید تا دکتر قاسملو تا شرفگندی تا مرحوم شاپور بختیار، همه اینها رو جمهوری اسلامی اومده در بازه‌های مختلف در خارج از خاک ایران ترور کرده. پس نمیشه دست کم گرفتش. هدف اصلی به نظر میرسه که طرف ایرانی باشه، برای اینکه بتونن بگن که ما این توانایی رو داریم که این انتقام رو از آمریکایی‌ها بگیریم. ولی جمهوری اسلامی تا همین الانش اومده یک یگانی رو ایجاد کرده، طبق گزارشی که کانال 14 منتشر کرد، در درون سپاه قدس به اسم یگان مختار که وظیفه ترور پرزیدنت ترامپ رو بهش سپرده. ببینید، حتی اگه اینها دست به چنین کاری نزنن یا موفق به چنین کاری نشن، باز هم زمینه حقوقی یک حمله بسیار گسترده علیه ایران رو فراهم میکنه این ترور. برای اینکه شما وقتی یک تهدید میکنید، چند جنبش از نظر حقوق بین الملل بررسی میشه. اگه ثابت شه که این تهدید امیننس یا احتمال وقوع بالایی داره، شما میتونید به عنوان یک اقدام پیشگیرانه وارد شید. این چیزیه که جمهوری اسلامی با جنون نمیبینه. و فقط بذارید با این جنبندی کنم، وقتی که شما از واقعیت میدانی میرسید به تاریخ، میرسید به نمادگرایی، این یعنی شما دارید دنبال کاربرد داخلی و پروپاگاندا هستید. و کسانی که نام مختار رو انتخاب کردن، جالبه، حتی پایان مختار رو هم نمیدونستن، چون مختار شورشش برای خونخواهی کربلا به 2 سال هم نکشید، در نهایت هم در کوفه محاصره شد و از بین بردنش. یعنی خودشون نمیدونن اسمی که انتخاب کردن نامیست محکوم به شکست.
0: شاید هم انتخاب کردن به همین منظورهای مدرس. ولی خب خانم مروتی، نظر شما هم در این مورد بفهمیم.
2: من فکر میکنم با توجه به این که مشتبه خامنه این بحث رو مطرح کرده، یه مقداری باید صحبتهای اونو تأثیرش رو جدا کنیم از صحبتهایی که کسانی مانند رسایی یا اعتمادی کردن، چون اینجا دیگه فکر میکنم بیشتر یک نوع استراتژی، یک راه برد داره از طرف حکومت، از رأس حکومت داره منتقل میکنه به هم درون ایران، هم به جامعه بین المللی، و اینجا مشخصا منظورم دولت های ترامپ و دولت های نتانیاهو است. چون نکته جالب توجه در خود این نوشتارم اینه که اشاره میکنه به آزادگان جهان و اینکه این رو یک مأموریت الهی میدونه. خب برخلاف مثلا فتوای خمینی علیه سلمان رشدی که به هر حال این رو مشخصا برای مسلمین در نظر گرفته بود، اینجا وقتی از صحبت از آزادگان جهان میکنن دیگه اینو، این مجموعه آزادگان جهان رو میتوان به صورت عام اگر تفسیر کرد خارج از مسلمانان هم در نظر گرفت. یعنی ممکنه از این منظر کسی هم که فرضاً در آمریکا هست، غیر مسلمان هم هست، از این منظر خودش رو شامل این آزادگان جهان بدونه اگر مخالف ترامپ باشه. یعنی پیام خامنه‌ای به اون هم هست، پیام خامنه‌ای به کسان دیگری هم هست که فقط در مجموعه مسلمانان نیست. و این که میگه مأموریت الهی، مشخصاً اینجا دیگه میاد همون باورهای فقهی و باورهای دینی خودش رو باز قاطی میکنه. فقط من نمیتونم اینو حقیقتاً چجوری باید اینو تحلیل کرد که آزادگان جهان را به مأموریت الهی منتسب کرد. که خب این دوتا میتونه تا حد زیادی از هم دیگه جدا باشه، چون وقتی میگه مأموریت الهی قاعدتاً از منظر یک فرد
0: ایدئولوژی مذهبی در واقع،
2: بله، از این نگاه مذهبی بیشتر صحبت میشه تا یک کسی که فقط خواهان خونخواهی مثلا پدرش یا رهبر یک حکومت باشه. و از طرف دیگر جمهوری اسلامی اگر این توانایی رو داشته باشه، این یک مسئله است. مسئله دیگه اراده، مشخصه که ارادهش رو داره، ولی اینکه آیا بتواند این اراده رو عملی کنه و این توانایی رو داشته باشه یک مسئله دیگه است. چون در مقابل برخلاف جمهوری اسلامی که نفوذ لایه‌های امنیتی موساد در جمهوری اسلامی آنقدر زیاد بوده که حتی خود رهبر هم کشته میشه، برخلاف اون دولت ایالات متحده من فکر میکنم از لحاظ نظامی امنیتی اونقدر توانایی داره که بتواند از رئیس جمهوری یا شخصیت‌های دیگر نظامی سیاسی و امنیتی دفاع کنه، از اونها حمایت کنه. این شاید بگم یکی از اون نقاط اختلافی که خیلی به چشم میاد وقتی صحبت از خونخواهی توسط جمهوری اسلامی میشه. و در نهایت این که بله، در درون ایران هم میتونه یک نوع حداقل پاسخی باشه برای اون گروه ها، برای اون جمعیتی که در خیابان ها حضور داشتن و تقاضای خونخواهی میکردن و اون قشر یا بخش خیلی رادیکالی که معتقد کل مذاکره باید به هم بخوره. فقط یک جمله رو اشاره کنم و پایان میدم صحبتمو. و مسئله اینه که چون این بحثی که مطرح شده میتواند به طور مستقیم به خود مذاکرات

0: این پیام مستقیما از سوی خامنه‌ای دومی که اتفاقا در موردش هم خیلی میدونیم گمان زنی های بسیار زیادی وجود داره، شاید این خودش هم نوعی کنجکاوی حتی در بین رهبران آمریکا باشه که واقعا این رهبر جمهوری اسلامی در چه موقعیتی و شرایطش چگونه است. این خودش میتونه نوعی در واقع پیام باشه برای ترامپ، و اگر ترامپ به عنوان رئیس جمهور کشور قدرتمندی پاسخی نده یا حداقل پاسخ عملی وجود نداشته باشه، اون قدرت زیر سوال میره، مخصوصا وقتی که صحبت از اون نهادهای امنیتی و نظامی دولت اسرائیل میشه که همیشه به عنوان متحد دولت آمریکا را در جریان خیلی از مسائل مهم و خطرات و تهدیدات علیه دولت آمریکا قرار دادن. خب این برای ترامپ میتونه خیلی، یعنی خود این پیام میتونه پیام خیلی حداقل موثری باشه که بتونه پاسخ موثری هم در برابر این پیام داشته باشه. و این که میگه ما مثلا 1000 موشک ارسال میکنیم، قاعدتا این موشک‌ها رو دیگه فقط به اماکن مثلا نظامی عادی یا اماکن امنیتی عادی ارسال نمی کنن. یعنی قاعدتا اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، حالا ما در مورد چیزی صحبت می کنیم که فعلا صورت نگرفته، میگیم احتمالش هم بعیده، ولی غیر ممکن نیست، نمیتونیم بگیم لزوما غیر ممکن خواهد بود که اگر چنین چیزی حتی اگر خیلی بعید هم اتفاق بیفته، اونهایی که مورد حمله قرار میگیرن مشخصا مهمترین رهبران در مهمترین افراد در نهادهای حکومتی خود خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای خواهد بود و دیگر کسانی که می‌توانند حکومت را در حال اداره کنند. و البته نقش اسرائیل هم در اینجا واقعا پررنگ، یعنی این فرصتی برای اسرائیل بود، با صحبت دوستان موافقم که این فرصت برای اسرائیل بود برای اینکه بتواند خطرات جمهوری اسلامی رو فقط نسبت به اسرائیل نشون نده، بلکه خود این خطرات دامنه اون رو هم متمرکز کنه روی شخص رئیس جمهور آمریکا. الان این شخص فقط یک شخص به اصطلاح حقیقی نیست، می‌دونیم شخصیت حقوقی رئیس جمهور به هر حال مد نظر هست و البته شخصیت حقیقیش هم هست، ولی مجموع اینها میتواند دولت آمریکا رو نسبت به این تفاهم نامی که وجود داره بسیار دلسرد کنه. کما اینکه خب خود ترامپ دیروز مطرح کرد، گفت اساسا دیگه این تفاهم نامه برای ما ارزش نداره، ولی به مذاکرات ادامه خواهیم داد. به همین دلیل عرض کردم که در واقع میتونه تحت تاثیر قرار بده، چون این سخنانی میتونه کلیت تفاهم نامه رو هم تحت تاثیر قرار بده، چون اینجا جمهوری اسلامی هم به مواضع در واقع آمریکا حمله میکنه در تنگه هرمز، به مواضع متحدینش حمله میکنه در منطقه خلیج فارس، به شخص ترامپ رئیس جمهور رو به اپال شخصیت حقیقی و حقوقی او رو مورد تهدید قرار میده، و از طرف دیگر هم در واقع این تهدیدها دیگه به صورت علنی و رسمی است و اگر هم فرصت بشه شبکه ای میکنن، بنابراین باید پاسخی از سوی آمریکا وجود داشته باشه قاعدتا.
1: خب ما ارتباطمون برقرار شده با آقای مدرس. آقای مدرس، می‌خواستم این سوال بپرسم. خانم مروتی اشاره کردن که این مذاکرات این تهدیدها تاثیر می‌ذاره روی مذاکرات. اگر هم نظر شما رو در این مورد بدونی و اینکه آیا واقعا با این حرفایی که داره میزنه جمهوری اسلامی میشه اصلا بهش اطمینان کرد؟
2: اصلا و ابد جمهوری اسلامی هرگز بازیگر قابل اطمینان نبوده. اصلا یکی از عمده ترین دلایلی که ایالات متحده و پرزیدنت ترامپ از توافق موسوم به برجام خارج شدن، ادعایی بود که مطرح شد در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی به شکل زیرکی و به شکل مخفی داره همچنان بخش‌هایی از برنامه‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای خودش رو پیش می‌بره، کما اینکه در زمینه چاش های انفجاری هسته‌ای پروژه آماد در وزارت دفاع جمهوری اسلامی دو پروژه بود که هیچ توجیه دیگه‌ای به غیر از استفاده نظامی نمیتونسته داشته باشه. حالا در این حال ما وقتی به گزارش‌های اطلاعات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که اسرائیلی‌ها اومدن یک مسئله‌ای رو درز دادن، نشت دادن به خارج، در این زمینه که جمهوری اسلامی برای ترور پرزیدنت ترامپ سعی کرده از یک سری کارتل‌های مکزیکی استفاده کنه و افرادی در دیاسپورا، ایرانیانی در دیاسپورا. این مسبوق به سابقه هست. زمانی که عادل الجبیر در واشنگتن دی سی سفیر پادشاهی سعودی بود، جمهوری اسلامی از طریق یک ایرانی دیاسپوراکی، یکی از برحال سرسپردگان و دلدادگان این سیستم تروریستی بوده، میاد ارتباط میگیره با یکی از کارتل‌های بسیار مخوف مکسیک.

0: کلاسیکی تحت عنوان لوستاس و از طریق زیرساخت‌ها و امکاناتی که لوستاس داشته میاد سعی میکنه عادل الجبیر رو در قلب واشنگتن دی سی در اون کافه‌ای که همیشه میرفته برای صرف صبحانه ترور کنه. جمهوری اسلامی وقتی که شما ببینید نیت یک مسئله رو داشتن یک بحثه، این از نظر قوانین و قانونی اینتنشن حساب میشه، یعنی نیته، ولی وقتی که این وارد مرحله برنامه ریزی میشه یعنی شما یک گام عملی برمیدارید برای اینکه این رو پیاده کنید، میایید یک مسئولیتی و یک نیابتی رو میدید به یک گروه دیگه‌ای که این کار رو برای شما پیش ببره، اینجا دیگه اقدام قانونی هم میتونه شامل عملیات و گزینه‌های پیشدستانه یا پیشگیرانه، ترجمه‌ای که پریمپتیو در فارسی داره، بشه و هم میتونه از نظر قانونی تبعات بسیار بسیار سنگینی ایجاد کنه.
1: و آیا تاثیر میذاره بر روی مذاکرات؟
0: قطعاً بر روی مذاکرات تأثیر خواهد گذاشت، در حالتی که این مسئله دیگه میاد تبدیل میشه به یک چیز عملی، این رو نمیشه دیگه نادیده گرفت.
1: آقای طالبی، آقای مدرس اشاره کردن به فیلسوف یا اندیشمند فرانسوی که گفته بود که اصلا عملیات جهادی از زمانی که خمینی فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر کرد شروع شده، و اگر هم واقعا نگاه بکنیم اتفاقات رو از اون زمان، ما میبینیم حوادث و اتفاقات تروریستی بسیار شدید حتی در اروپا دیده شد. شارلی ابدو خاطرتون هست، اون قتل‌عامی که انجام دادن فقط به خاطر یک کاریکاتور و غیره و غیره. چرا جامعه جهانی همون موقع جلوی خمینی وای نیستاد به خاطر فرمان قتل یک نویسنده؟
2: ببینید، اگر پرونده ترور جمهوری اسلامی ایران رو باز بکنیم، مثنوی هفتمنه، یعنی فعالیت هایی که در طی 47 سال جمهوری اسلامی ایران انجام داده، فارغ از اینکه نسبت به اشخاص خارجی باشه، ترورهایی که در داخل کشور و در خارج کشور نسبت به مخالفین انجام داده، خودش بسیار دردآوره. و اگر همونطور که طرفداران جمهوری اسلامی مدعی قصاص هستند، بیش از این که این قصاص در حوزه آقای خامنه‌ای گرفته بشه، باید این قصاص در مورد کسانی که دستور ترور رو دادن و در از سران جمهوری اسلامی ایران بودن گرفته بشه، که کماکان خب صدای اینها صدایی نیست که به گوش جامعه جهانی برسه. ببینید، در مورد رویکرد دوگانی جامعه جهانی من نمیخوام زیاد وارد موضوع بشم، در تقابل با جمهوری اسلامی ایران، در مورد وضعیت حقوق بشر، در مورد دیاسپورا، اپوزیسیون و یا اینکه اعتراضات مردم که در داخل وجود داره، این هم خودش هم یک مثنوی است به همون میزانی که جمهوری اسلامی ایران در ترورها نقش داشته. جامعه جهانی به نظر من امروزه کماکان اون جامعه نیست که اشخاصی مثل اولاف پالمه در اون حضور داشته باشن. جامعه جهانی که الان در دوچار فقدان افرادی است که مؤثر باشن بر افکار عمومی، جامعه جهانی دوچار فقدان کسانی و دولت‌هایی است که واقعا برای مردم ایران و حقوق بشری مردم ایران و برای این همه خفقان دل بسوزانه. ما از جامعه جهانی صحبت می‌کنیم که در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران ترور میکرد، اینها تجهیزات شنود رو به جمهوری اسلامی ایران میفروختن. ما از جامعه جهانی داریم صحبت میکنیم که در حالی که جمهوری اسلامی ایران ترور میکرد، فرزندان مقامات این جمهوری اسلامی ایران، فرزندان سفرا، فرزندان روحانیونی که در جمهوری اسلامی ایران بودن، در اروپا و در سایر کشورها داشتن تعطیلات و پیکنیک انجام میدادن. ما از جامعه جهانی صحبت میکنیم که بسیاری از مبالغی که از درون کشور این افراد با پولشویی ها و با دور زدن تحریم ها به دست آوردن، در بانک های همین کشورها نگهداری میشه. بنابراین اگر میخواهیم از یک جامعه جهانی منسجم که نسبت به وضعیت وحشتناکی که در ایران و یا در سایر کشورها در منطقه وجود داره که بتواند قدرتمند بایسته صحبت بکنیم، به نظر من باید سکوت بکنیم، چون الان چنین انگیزه‌ای و چنین چیزی هم وجود نداره. اگر ما بیایم این رو فقط منوط به ایالات متحده و اسرائیل بکنیم، این رو هم به نظر من با بمب و یا با این که با تحمیل این ظلم جمهوری اسلامی ایران بر دوش مردم، که بالاخره فردا باید مردم از جیبشون از ثروت‌های این مملکت پول این زیرساخت ها و پول این هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی ایران با این سیاستش بر ما تحمیل کرده و به توسط جنگی که امریکا و اسرائیل بر جمهوری اسلامی مسئولی کردن بده، ما باید از این مردم حرف بزنیم. ولی متاسفانه امروزه شرایطی است که جامعه جهانی سکوت رو بیشتر در قبال دیکتاتورهایی که امروز حاکم هستن بر کشورهای مختلف پیشه گرفته و به نظر من هیچ امیدی از سوی جامعه جهانی وجود نداره، کماکان در مورد انتقام، کماکان در مورد حتی بهتر از انتقام عدالت در مورد سران جمهوری اسلامی ایران به نظر من اهرم هستیم، مردم هستن و تنها مردم هستن و امیدواریم که روزی فراهم بشه که ما بتوانیم این عدالت رو در مورد خونهایی که ریخته شده، در مورد این زندانی ها، در مورد حجم دزدی ها، در مورد فساد، در مورد این همه تاراجی که مملکت رو کردن اجرا بکنیم. خواه با جامعه جهانی همراه ما باشه، خواه همراه ما نباشه.
1: خب ما تا پایین برنامه تنها 6 دقیقه فرصت داریم، 3 تا مهمان داریم. سوالی که میخوام بپرسم هر کدوم اگر ممکن است لطفاً در حدود 2 دقیقه پاسخ بدین که هر 3 مهمان برنامه بتونن پاسخ بدن. پرزیدنت ترامپ اشاره کرد که آتش‌بس به پایان رسیده اما مذاکرات همچنان ادامه داره، معنیش این چی هستش؟ آیا مدرس برداشت شما از این صحبت پرزیدنت ترامپ چیه؟
0: بیترین صحبتی که از این مسئله پرزیدنت ترامپ داره میگه اینه که میخواد نشون بده این مسئله یک مسئله شخصی نیست و این کار رو خیلی برای جمهوری اسلامی پیچیده تر میکنه. چون اگه دقت کرده باشیم پرزیدنت ترامپ حتی در پستی که در تروث سوشال قرار دادن اشاره میکنه به این بحث که جمهوری اسلامی نمیگه شخص من رو اومده هدف قرار داده، میگه جایگاه رئیس جمهور ایالات متحده رو اومده هدف قرار داده. این به این مفهوم هست که داره روی یک سطح بالاتر بازی میکنه. در یک سطح بالاتر جمهوری اسلامی درسته که آتش بس رو نقض کرده و ایالات متحده مجبور شده پاسخ بده به جمهوری اسلامی، خیلی مهمه، جمهوری اسلامی اول نقض کرده آتش بس رو، ولی این تفاهم رو هنوز داره بهش یک شانسی میده برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو کنترل کنه. ولی به نظرم میرسه پرزیدنت ترامپ هم به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی واقعا نه قابل اصلاحه و نه قابل کنترل.
1: خب خانم مروتی، نظر شما در این مورد چیه؟ پرزیدنت ترامپ اشاره کرد به اینکه آتش بس به پایان رسیده اما مذاکرات ادامه داره، ضمن اینکه آقای مدرس هم بهشون اشاره کردن. پرزیدنت ترامپ در پاسخ به یک خبرنگار گفتش که از پرزیدنت ترامپ پرسیدن شما گفتین که رهبران جمهوری اسلامی عاقل‌تر شدن، الان نظرتون چیه؟ گفتش که نظرم عوض شده نسبت بهشون.
3: در واقع آقای ترامپ تلاش میکنه با توجه به مسائل داخلی کشور آمریکا، یعنی مثلا انتخابات که میان دوره افزایش قیمت نفت و ملاحظات دیگری که وجود داشته در این کشور، سعی میکنه باز از راه مذاکرات رو نبنده و ادامه ارتباط با ایران رو مشروط بر مذاکرات میکنه. یعنی هنوز این امید وجود داره. اگر ما کلیت صحبت‌های ترامپ رو در نظر بگیریم، هنوز این امید رو داره که حتی با این حکومت، با این ساختار، با این نقصایی که اتفاق میفته، حتی اگر لازم باشه از زور استفاده کرد، زوری که مشروطه، زوری که کنترل شده است و همزمان با دیپلماسی، شاید بتوان به نتیجه رسید. ولی اون چیزی که به چشم میاد اینه که فکر نمی‌کنم آقای ترامپ در نهایت خیلی، یعنی بیشتر از این بخواد این روند رو ادامه بده. یعنی اگر در نهایت جمهوری اسلامی طی چند مدتی که برای پایان 60 روز باقی مونده نتونه با جمهوری اسلامی به نتیجه برسه، به احتمال بسیار زیاد ممکنه که وارد جنگ و تنشی دیگر بشن. نمیدونیم که اگر چنین چیزی اتفاق بیفته آیا به گستردگی و قدرت و تأثیر جنگ در واقع 40 روزه خواهد بود یا ممکنه محدود باشه. ولی یک نکته نهایی هم اینه که کلیت این مسئله زمانی آغاز شد که دولت ترامپ اعلام کرد که به هیچ عنوان اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی به برنامه هسته‌ای دسترسی پیدا کنه، نباید اون نادیده بگیریم به نسبت اون چیزایی که اتفاق افتاده، مثل محسوس شدن تنگه هرمز و اینکه ممکنه حتی خود سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هم ممکنه در این میان گزارشایی که صادر میکنه تاثیرگذار باشه در روابط آتی ایران، اینکه آیا دیپلماسی در روابط ایران و آمریکا، آیا اینکه دیپلماسی در نهایت حاکم خواهد شد یا آخرین مرحله دیپلماسی که همون جنگ ممکنه حاکم بشه.
1: خب آقای طالبی، از شما هم بشنویم این موضوع رو.
2: ببینید وقتی آقای ترامپ چنین مسئله رو مطرح میکنه یعنی این مموراندوم و تفاهم هم وجود نداره، صفر شدن وضعیت هست با تاکید بر مسئله تنگه هرمز. و من احساس میکنم که جمهوری اسلامی ایران مجبور هست در مسئله تنگه هرمز عقب نشینی بکنه، چون کماکان این عقب نشینی صورت نگیره با توجه به این فضایی هم که ایجاد شده و همچنین اجماعی که بر اساس کارشکنی های جمهوری اسلامی در فضای تنگه هرمز در سایر کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس هم صورت گرفته اصلا به نفع جمهوری اسلامی ایران نیست. اما اگر کماکان این کارشکنی ها ادامه پیدا بکنه، به نظر من به جای آغاز جنگ ما ابتدا محاصره رو خواهیم دید. بیشتر تمایل ترامپ به این وضعیت هست که محاصره رو ادامه بده و کماکان وضعیت رو برون سپاری و موکول بکنه به انتخابات میان دوره‌ای که در ایالات متحده قرار داره. هرچند که من باز معتقد هستم هر دو کشور به یک نقطه رسیدن که میدانن که جنگ نمیتواند که پاسخگو باشه و جنگ نمیتواند که نتیجه بده، بنابراین به سمت مذاکرات خواهند رفت. ولی جمهوری اسلامی معتقد هست که اگر با همین 14 بندی که وجود داره و در پشت پرده هم صحبت میکنه وارد مذاکره بشه، چیزی که از این مذاکرات بیرون خواهد اومد دیگر جمهوری اسلامی ایران نیست و با یک استحاله مواجه خواهیم شد، خواه به وسیله جنگ و یا خواه به وسیله مذاکره. این چیزی است که ایالات متحده بر اون تاکید داره و به نظر من کم هزینه‌ترین مسئله یعنی محاصره رو بیشتر ادامه خواهند داد تا اینکه وارد یک جنگ تمام عیار در این مدت کم بشه.
1: سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه. یک دقیقه فرصت داریم فقط در حد آره یا نه اگه ممکن هست. آیا مدرس چشماندازتون نسبت به مذاکرات مثبت هست یا منفی؟
0: منفی.
1: یعنی معتقدین که به نتیجه نخواهد رسید؟
0: خیر.
1: خانم مروتی نظر شما چیست؟
3: منفی.
1: و آقای طالبی نظر شما؟
2: اصلا مگه مذاکره ای داریم؟
1: خب قرار هستش که البته که هیئت قطری الان در ایرانه داره همچنان ادامه میدن، یعنی شما معتقدی که بازم منفیه؟
2: من هم منفیه فعلا.
1: بله، سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه به خاطر اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. آقای شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم ایتالیا، خانم لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی فنلاند، و آقای رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین آلمان که ما را در این برنامه همراهی کردید. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. هر شب برنامه تفسیر خبر رأس ساعت 7 شب به وقت ایران تقدیم حضورتون میشه. شما میتونید هر شب مهمترین خبرهای روز رو با تحلیل کارشناسان برنامه در این برنامه ببینید. تا فرصت بعدی که باز هم در خدمت شما باشم، شب و روزتون خوش و بدرود.

0: صندوق بین المللی پول در تازه ترین برآورد خود پیش بینی کرده اقتصاد ایران تا پایان سال جاری میلادی رشد منفی خواهد داشت، برآوردی که ایران را در میان معدود اقتصادهای درگیر رکود در جهان قرار می‌دهد. همزمان کاهش ارزش پول ملی، نرخ بالای تورم، افت درآمدهای نفتی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و ارجاع پرونده تخلفات برخی صندوق‌های بازنشستگی به دادسرا از سوی دیوان محاسبات پرسش‌های تازه‌ای درباره آینده معیشت میلیون‌ها بازنشسته و پایداری نظام تأمین اجتماعی ایران ایجاد کرده. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با خانم معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی که همینک از لندن با ما هستن. خوش آمدید خانم طاهرخانی. چرا واقعا باید کشور ثروتمندی مثل ایران با منابع غنی و سرشار نفت و گاز در میان معدود کشورهای دارای رشد منفی قرار بگیره و چند از این موضوع میتونه به واقع نگران کننده باشه؟
1: ایران به طور خاص مصداق یک نظریه خیلی معروف اقتصادیه، نظریه نفرین منابع ریچارد، که اقتصاددان بزرگ انگلیسیه و ما بارها در مورد تحقیقاتی که انجام داده رو کشورهای نفتی، به طور خاص یک نظریه داره که میگه کشورهایی که درآمدهای طبیعی دارن، منابع طبیعی دارن مثل نفت و گاز، اگر نهادسازی درستی نداشته باشن محکومن به این که درگیر پارادوکس فراوانی بشن، یعنی تمام اون درآمد سرشاری که از نفت و گاز و سایر منابع طبیعیشون دارن قطعا صرف توسعهشون نمیشه و اینها به شدت میل به فساد، عدم شفافیت و همینطور رشد اقتصادی منفی دارن. دقیقا ایران مصداق بارز این نظریه است. اینکه ایران منابع بزرگ داره، در نفت سومی، در گاز دومی هست، به هیچ وجه متضمن رشد اقتصادی پایدار نیست. وقتی میتونه این منابع تبدیل بشه به یک رشد اقتصادی مثبت که درآمد حاصل از اون صرف سرمایه گذاری، بهره وری و توسعه زیرساخت‌ها بشه، چیزی که ما اگر برگردیم گذشته ایران رو نگاه کنیم، دست کم در همین 50 سال اخیر رو نگاه کنیم، بدون استثناء درآمدها صرف هزینه‌های جاری و بعضن موضوعاتی شده که هیچ ربطی به اقتصاد نداشته. طبیعیه که ما تو نقطه‌ای الان وای میستیم که فارغ از قصه جنگ، رشد اقتصادیمون متاسفانه چند ساله منفیه، یعنی نه تنها هیچ بخشی جدید به اقتصاد ایران در حوزه تولید و خدمات اضافه نشده، بلکه اصطلاحاً کیک اقتصاد ایران کوچکتر هم شده.
0: حالا ترکیب همزمان این شرایط جنگی که بهش اشاره کردید و این موضوع رشد منفی، تورم بیش از 100%، افت درآمدهای نفتی، مجموع اینها به نظر شما چه تأثیر بر قدرت خرید مردم و مستمری بازنشستگان میتونه بگذاره؟
1: تمام این مواردی که اشاره کردین یک اثر میتونیم بگیم مضاعف رو هم دیگه دارن و یک سینرژی بحران دارن تو ایران ایجاد میکنن. شما نمیتونید هیچ کدوم رو بدون در نظر گرفتن نقش اون یکی ارزیابی بکنید. اتفاقی که افتاده ما نه تنها برای بازنشسته ها بلکه با شاغلان فعلی هم اگر بررسی بکنیم میبینیم اونها هم به شدت بحران معیشت دارن. یعنی ما به صورت موازی در اقتصاد ایران هم پدیده شاغلان فقیر رو داریم، هم پدیده سالمندان شاغل فقیر رو داریم. یعنی تو ایران هر کی کار میکنه انگار فقیرتره. دلیل بزرگش هم اینه که خب شما به هیچ وجه نمیتونی رقابت بکنی با آیتمی به اسم تورم، هر چند هم بیاد افزایش حقوق و یا افزایش دستمزدها اتفاق بیفته، یک گپ تاریخی بین افزایش حقوق و تورم وجود داره و این فاصله طی این سالها نتونسته به هیچ وجه نه از طرف خود مردم پر بشه و نه دولت ابزار جبرانی داره. طبیعتاً وقتی شما دولتی رو طرف هستی که بی پوله، این آسیب بیشتر به بازنشسته ها میخوره، چرا که دولت بزرگترین بدهکار به صندوق های بازنشستگیه، در پرداخت ها و در حمایت ها قطعا کوتاهی میکنه و این افراد و این گروه به سختی میتونن به اون حق و حقوقشون برسن. در طرف دیگه وقتی دولت بی پوله چاره ای نداره که بره چاپ پول بکنه، چاپ پول هم تهش میشه تورم، دوباره میاد تو سفره همین بازنشسته ها که بخش عمده درآمدشون رو دارن صرف نیازهای اولیه مثل خوراکی ها میکنن که خب تورم اونم متاسفانه بیش از سرقم شده.
0: خب خانم طاهرخانی، همزمان با این شرایط پیچیده‌ای که شما بهش اشاره کردید، بحران صندوق‌های بازنشستگی رو هم شاهدیم، خصوصا اینکه پرونده تخلفات برخی از همین صندوق‌های بازنشستگی گفته میشه که به دادسرا فرستاده شده. آیا شاهد بحرانی تر شدن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هستیم ما؟
1: موضوع تخلف هایی که صندوق ها دارن اصلا موضوع جدیدی در اقتصاد ایران نیست و اگر بخوایم تمرکز رو روی این موضوع بذاریم، چه بسا آدرس غلط دادن نظارت به شدت روی صندوق ها ضعیفه و متولی اصلی اکثر صندوق های بازنشستگی وزارت رفاه هست که متاسفانه ید طولایی داره در رسیدگی نکردن به تخلفات شرکت های بسیار پولدار و ثروتمندی که زیر مجموعش هستن. اگر بخوایم کلانتر به موضوع نگاه کنیم، صندوق های بازنشستگی ما در حال حاضر یک مشکل بسیار اساسی دارن و اون طراحی ساختار ضعیفشون هست. در این صندوق ها سیستم اصطلاحاً پی از یوگو تعریف شده، یعنی به ازای هر یک نفری که داره حق بیمه پرداخت میکنه شاغله، ما اونور یک نفر رو داریم که مستمری میگیره. این نسبت که در دنیا بهش نسبت پشتیبانی میگن حداقل باید بین 6 تا 7 باشه، یعنی باید 6 نفر حداقل شاغل باشن حق بیمه بدن که یه نفر بتونه مستمری بگیره. این نسبت در 18 تا صندوق بازنشستگی که ما داریم در تمامشون به جز یک صندوق زیر عدد 1، یعنی تمام صندوق‌های ما به لحاظ ساختار و عملیات ورشکسته مطلقن و به خاطر همین هم هست که بیش از 20% بودجه عمومی دولت داره به عنوان درآمد و به عنوان محل کسری این صندوق‌ها بهشون پرداخت میشه. جنبندی این هست که صندوق‌های بازنشستگی که در ایران هستن متاسفانه تبدیل شدن به مراکز هزینه و نه مراکز درآمد و هزینه، چیزی که در اول براشون تعریف شده. و با توجه به اینکه هیچ گونه اصلاحی در ساختار اینا اتفاق نیفتاده، شما شک نکنید که ما به زودی بحران پرداخت مستمری و همینطور بحران پرداخت حق بیمه‌های بیکاری رو شاهدش خواهیم بود.
0: خب همین پرسش اینجاست که چرا به واقع الان داره این موضوع خبری میشه، موضوع تخلفات صندوق‌های بازنشستگی که الان به دادسرا و دیوان محاسبات ارجاع داده شده. میخوام در این حال مثالی هم بزنید، تجربه سایر کشورها در چنین شرایطی چطور بوده و در مواجهه با بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی اونها چطور غلبه کردن بر این بحران‌ها؟
1: یه موضوعی که به صورت عمومی در تمام صندوق‌های بازنشستگی در دنیا وجود داره موضوع پیر شدن جمعیت هست. یعنی صندوق‌ها همواره چالش ورودی منابع رو دارن. منتها خیلی‌هاشون در دنیا سعی کردن با طراحی ساختارهای متنوع، با تغییر سیستم به نوعی این موضوع رو مدیریت بکنن. به طور ویژه الان در دنیا صندوق‌های بازنشستگی ما چند لایه داریم می‌بینیم که به عنوان خدمات رسان به مردم دارن کار میکنن، لزوماً بر مبنای این که یک ورودی یک خروجی نیست. سعی کردن سیستم‌های چند لایه داشته باشن. اول سعی میکنن حداقل رو تامین بکنن، بعد میان سیستم‌های پلکانی و تشویقی میذارن و در مرحله مهمتر سعی میکنن هر آنچه ورودی به این صندوق ها هست به نوعی سرمایه گذاری بکنن که بتونن مثلا 3/12 یا 6/12 سال رو حقوقهایی که دارن پرداخت میکنن از محل سرمایه گذاریاشون باشه، نه لزوماً ورودی منابعی که داره بهشون اتفاق میفته. این مسائل در دنیا داره الان تعریف میشه و متاسفانه سیستمی که در ایران وجود داره از سالی که طراحی شده تا الان عملاً دست نخورده و بزرگترین اصلاحی که شاید با در صندوق‌های بازنشستگی ما در زیر ساخت‌هاش باید اتفاق بیفته اصلاح سن بازنشستگی با در واقع سن امید به زندگی هست که تقریبا در تمام اقتصادهای مترقی اینها کاملا یک تابع وابسته به هم، یعنی به هر اندازه که امید به زندگی میره بالاتر از اون ور سن بازنشستگی میره بالا. ولی در ایران این سیستم سالها ثابت مونده و نتیجه‌ش این میشه که صندوق‌ها بحران منابع دارن و متاسفانه با فسادی هم که ما داریم در این صندوق ها میبینیم تقریبا میتونیم بگیم هیچ شانسی برای اصلاحش فعلا وجود نداره.
0: سپاسگزارم خانم معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی که از لندن با ما بودن.

0: محسن چاوشی.
1: چی بگم از کجا بگم، دردم و با کیا بگم،

0: نسل جدید دختران جوان در ایران در برزخ دوراهی بزرگی روزگار می گذرانند. ماندن و جنگیدن برای زیستن به سبک دلخواه یا رفتن و تندادن به غربت برای رسیدن به یک زندگی معمولی. گروهی از آنها عطای ماندن را به لقایش می بخشند و می روند. اما آنها که ماندن را انتخاب می کنند گویی در حال برداشت میوه های مقاومت مستمر نسل خود و نسل های پیشین هستند. کافیست تنها چند قدم در خیابان‌های یک کلان شهر در ایران قدم بزنید تا این دگرگونی بزرگ را آشکارا مقابل چشمان خود ببینید. جنبش اجتماعی زن زندگی آزادی که از 25 شهریور 1401 و در پی قتل مهسا ژینا امینی آغاز شد، امروز به یک نقطه عطف فرهنگی در عمق جامعه تبدیل شده. انتخاب پوشش اختیاری که روزی به حرکتی نمادین تعبیر می شد، حالا مرزهای یک اعتراض موقت را پشت سر گذاشته و به بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ بصری و زندگی روزمره مردم بدل شده. زنان امروز نه برای اعتراض بلکه برای زندگی کردن به سبک خود با اعتماد به نفسی بی سابقه، با موهای افشان و شالهای دور گردن، کلاهای لبه‌دار و پوشش‌های کاملاً اختیاری در واگن‌های مترو، پیاده‌روها و پارک‌ها ظاهر می‌شوند و در این میان کافه‌ها، گالری‌های هنری و کتاب‌فروشی‌ها به سنگرهای فرهنگی امنی بدل شده‌اند که سبک زندگی مدرن در اتمسفر آن نفس می کشد. اما زیر این فضای به ظاهر عادی و متنوع جنبه این نگران کننده تاریک و پیچیده تر وجود دارد. جناح تندرو و افراطی رژیم، مخصوصا روحانیون، بارها در فواصل میان تنش‌ها و درگیری‌های نظامی اخیر، به ویژه در بازه زمانی بین دو جنگ پی در پی، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ 9 اسفند 1404، جان تازه‌ای می‌گیرند و با کوک کردن دوباره ساز ناکوک سرکوب و تقابل با جامعه همچنان مردم را تحریک می‌کنند.
1: بخواهید از دولت اجرا کند حکم حجاب را، ما از یه دبت حجاب بی حجاب می ترسیم، اما از خدا نمی ترسیم. از اینکه قانون حجاب را رعایت بکنیم می ترسیم.
0: گزارش های رسمی کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد نشان می دهند که سیستم نظارتی با آگاهی از هزینه های سیاسی درگیری فیزیکی در خیابان، ماهیت سرکوب را علیه مردم در ایران به طور کامل تغییر داده. شورای عالی امنیت ملی ادعا کرده بی‌حجابی در ایران جرم نیست.
2: از نظر حقوقی و قانونی همون که فرمودن، لایحه حجاب کلن شورای عالی امنیت ملی کات کرده و دیگه قابل پیگیری نیست و الزاماتی هم که قبلا بود، یا مثلا فراجا میاد یه کارایی بکنه دیگرون یه کارایی بکنه، به بحث اینا اصلا به هیچ وجه دیگه الان الزام به حساب اقدام در پیرامون این قانون، هیچ اقدام قانونی نیست و توجیه نداره.
0: اما نماینده مجلس که باز هم یک روحانی است زیر بار نمی رود و رسما تقاضای قانون شکنی می کند.
3: اگر فکر می کنید با ملاحظه کاری و مصلحت سنجی اوضاع هنجار شکنی و کشف حجاب بهتر می شود، زهی خیال باطل، چرا که هنجار شکنان را گستاختر و ضعف متولیان امر را به دیگران ثابت می کند. پس بدون مصلحت سنجی ریاست محترم قانون حجاب را ابلاغ بفرمایید. قوه قضاییه نسبت به کسانی که در قالب هنجار شکنی حدکه حرمت می کنند و بلا فاصله بحث جنون و دیوانگی را راه گریز خود از مجازات قرار می دهند مسامحه نکرده.
0: در چنین اوضاعی این روزها به جای گشت‌های سنتی ارشاد، تمرکز روی طرح‌هایی مثل طرح نور است. ارسال پیامک‌های کشف حجاب، توقیف سیستمی خودروها و پلم گسترده کسب و کارها از کافه‌های کوچک تا استارتاپ‌های بزرگ تکنولوژی، استفاده از هوش مصنوعی و دوربین‌های تشخیص چهره برای شناسایی زنان با پوشش اختیاری در معابر، نمونه‌های عینی استفاده جدی از تکنولوژی برای ادامه تجسس در زندگی شخصی مردم و سبک زندگی روزمره زنان.
4: سن تکلیف رسیدی؟ دانش آموزی؟ آره یا نه؟ جواب بده. لباس تنت مخارف، لباس بپوش، لباس بپوش. شما اگه نمیدونی اجتماعی های خانم با آسین کتاما در اجتماع نداری؟
0: با وجود ادعای نبود قانون ضد بدحجابی یا بیحجابی، از تریبون رسمی حکومت، از برداشت پول به طور مستقیم بابت جریمه بیحجابی از حساب‌های بانکی مردم گفتند.
5: اگر کسی مرتکب بیحجابی شد، ابتدا جریمه بشه. در دوربین که دیده میشه یا تو فضای مجازی که دیده میشه، این جریمه انجام میشه. این 3 میلیون جریمه. این 3 میلیون از حساب فرد کم میشه. البته کلی یا نکته هم تو این قانون گذاشته. اگر این فرد نان‌آور خانواده باشه، تا این حد باید تو حسابش پول باشه. ما بقیش کم میشه. اگه تو حسابش پول نباشه یا تو ما بقیش پول نباشه، این به عنوان بدهکار حساب میشه.
0: همزمان با این شاخوشان کشیدن‌های مثلا قانونی، در روزهای اوج تنش‌های نظامی جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، ماشین تبلیغاتی رژیم در ایران در مقابل چشمان جهانیان به طور موقت روایتی از یک زیست دوگانه را به نمایش گذاشت. با به صدا درآمدن شیپور جنگ، ناگهان ورق برگشت. مداحان تندرو و ماشین تبلیغاتی رژیم تریبون‌ها و دوربین‌های خود را به سمت همان زنانی چرخاندند که تا دیروز قانون شکن خوانده می‌شدند. زنان بدون حجاب اجباری موقتاً از فهرست مغضوبان خارج شدند.

کار به جایی رسید که کنسرت جولیا پتروس، خواننده زن لبنانی بدون حجاب، روی پرده‌های بزرگ شهری در تهران، آن هم در کشوری که خوانندگی زنانش ممنوع و جرم است، پخش شد. تحلیلگران این رویکرد را یک فرصت طلبی روایی می‌دانند، تضادی آشکار که نشان می‌دهد چطور حق انتخاب پوشش زنان در روزهای صلح جرم و مستوجب سرکوب است، اما در روزهای بحران و جنگ به ابزاری برای عادی نمایی و پروپاگاندای حکومتی تبدیل می شود. این شیوه ها نوعی استراب پایدار را به سبک زندگی روزمره در ایران تزریق کرده. زنی که امروز با سبک دلخواهش از خانه خارج می شود، باید مدام با سوالهای ذهنیش درگیر باشد. ساده ترین سوالات برای تصمیمات روزمره معمولی، مثل اینکه آیا از این مسیر بروم دوربین دارد یا آیا ماشینم توقیف سیستمی شده است؟ در نهایت علارغم همه ناملایمات و خطرات، در واقعیت جاری کف خیابانها در ایران زنان فضای خیابانها را باز تعریف کردند. مردان جامعه در نقش‌های مختلفی مثل رانندگان تاکسی و عابران پیاده، در توافق‌های نانوشته اجتماعی بیشتر نقش حامی و همراه زنان را بازی می‌کنند و این یعنی گویا جامعه تا به امروز توانسته سبک زندگی جدید خود را در برابر رژیم مذهبی روحانیون و نظامیان به کرسی بنشاند. حمیده آرمیده، صدای آمریکا.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی. ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

سلاو رزی دوباره کردستانیانی هیجان نوانی لکولی نوی نشنال انترست توی جنوی چی لسر پیشرکاری بردوامی مافی مروف لیرانو رخلن دانشنی امریکاو ایرانو پیویسی دیجیر کنوی پشتیوانی لمافی مروف لسیاستی دروی امریکا بلاو کدو توا ایران's human rights abuses haven't disappeared the national interest پیشرکاری کانی مافی مروف لیران هر بردوامه الیکتیگیشنی ام دوایی نیوان امریکا و ایران با کتای هنان با جنگ کتیش دخات سر کشانوی سربازی پابند بونی پابندی ناوکی کانو صندوقی آودن کنوی با بهای 300 میلیارد دلار پرسکانی مافی مروفی به تواوی پشجوه خستوه بر پرسانی نتوی گرتوکان و اروپا رخنی توندیان لم چوارچی و یه گرتو دلن به دیهاتنی اشتی بردوام به بی دموکراسی و سروری یاسا محالا ده سالاتی اینی تاران ام به باکی دیپلوماسیی واسطا و بو تونکنوی سرکتکاری نوخویی لوانا خیرا کنی لسدار دانی نیارانی سیاسی دادگایی کنی روالتی و ورگرتنی دان پنانی زورم لیل جور اشکنجه دا لمش به تایبت دیجی او کسانی که بجداریه نخو پیشندان سراسر یکان کد بو که پیشتر سروک دونالد ترامپ هانی دا بون بلام لکوتایی دا ببی هاوکاری راستوخوی امریکا بجیمان بیدنگی واشنگتون لپیشلکاری بردوامی مافی مروف لیران لکاتی ام دانسنانه دا مترسی بی امید کنی چالکوانانی لاینگری دموکراسی نکتنیا لیران بلکل سراسری جیهان دا هیا و لهمان کادا دا صلات دار تندروکانی تری جیهان بو سرکوتی زیاتر چاب کراواتر دکات لروی میجویه و پال پشتی معنوی و عشقرای امریکا همیشه وقت بزوینری چی سرکی بو بزوتن و نیاریکانی دروی ولاد بو وقت اوی لسردمی چیتی سوویت بیندره گرینگیدن با معفکانی مروف هم بابتی که پیوسته با ارسایشی نیو دولتیو هم بر جواندی گشتی لخواده گره چون که ام رژیم سر و رویانی پیشلکاری بردوامی حوالاتیانی خویانده کن بردوام دبنه حراشی درکی دیجی سقام جیری نوچکا لکات یک دا ولاتا دیموکراتیک کن پیوندی عبوری و امنی باور پیکراو تر درست دکن لکات یک دا امریکا 250 سالیادی دامزرانی خوی جشن دگرید کمبونوی بردوامی مافه سیاسی و مدنی کان جهان دا نشانه کشانوی چی مترسیداری واشنگتون لبن مرسر چی کانی خوی بتایبت برامبر با ایران ام شوازی معامله حوشیوی حالا دیپلوماسی کانی رابردو وک پشیمان بونوی سرک باراک اوباما لا ندانی پاپشتی توابی امریکا ببزوت نوی سوزی ایران سالی 2019 دا به خوی ترسی دستیوردن لکاروباری نخوی بوره گری کردن لناسقام جیری جیوپولیتیکی زیاترو خرابتر بونی قیرانی مروی پیویست دا سالادارانی استای امریکا سیاستی خویم گورن بردوام گوشار بخنه سر ایران با بردوامی لپیشلکاری سرطایی ترین معفکانی انسانی و پرسی معفکانی مروف وک کالکی چی سرچی لسیاستی دروی امریکا دا جیجیر بکنه و کردستانیانی خوشویستم تکار دگل کرد کنال بمینن سلامتی و سربرزی با ایو و آودانی و آزادی بمزوانه با روشالاتی کردستانی خوشویستمان آوت خوازم کتن خوش

محمد، علیزاده، مسعود جهانی. علی لورا سپی.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

0: 37 سال پیش جمهوری اسلامی فقط یک رهبر کرد را ترور نکرد، بلکه یکی از جدیترین فرصت‌های ایران برای رسیدن به دموکراسی را از میان برداشت. دکتر عبدالرحمن قاسملو برای جنگ به وین نرفته بود، برای مذاکره رفته بود، با این تصور که حتی با رژیمی مانند جمهوری اسلامی نیست شاید بتوان از راه گفتگو راهی برای پایان دادن به خونریزی و حل سیاسی مسئله کردستان پیدا کرد. اما پاسخ رژیم جمهوری اسلامی به مذاکره نبود، گلوله بود. شبتون بخیر و به رویداد این هفته با من شیرزاد خوش آمدید. 13 ژوئیه 1989 اتاق مذاکره به قتلگاه تبدیل شد. دکتر قاسملو، دکتر عبدالله قادری آزل و دکتر فاضل رسول کشته شدند و کسانی که برای مذاکره با آنان آماده بودند از اتریش خارج شدند بدون آنکه پرونده به محاکمه کامل و روشن برسد. و این فقط یک ترور سیاسی نبود، پیامی بود به تمام مخالفان جمهوری اسلامی که اگر جنگ کنید شما را میکشیم، اگر مذاکره کنید باز هم ممکن است شما را بکشیم. قاسملو را ترور کردند چون فقط مخالف جمهوری اسلامی نبود، او چیزی خطرناکتر برای یک حکومت استبدادی بود، یک بدیل قابل تصور. او تحصیل کرده اقتصاددان، استاد دانشگاه چند زبانه و آشنا با سیاست اروپا بود، زبان دیپلماسی را میشناخت، با محافل سیاسی و روشنفکری غرب به ویژه در فرانسه ارتباط داشت و مسئله کرد را نه فقط به عنوان یک نزاع ملی بلکه به عنوان مسئله مربوط به دموکراسی، عدالت و حق تعیین سرنوشت سیاسی مطرح میکرد. او میتوانست هم با کردها سخن بگوید، هم با دیگر ملت‌های ایران و هم با جهان. شخصیتی نبود که از آزادی کردستان را در ویرانی ایران جستجو کند، برعکس معتقد بود بدون دموکراسی در ایران حقوق کردها تضمین نمی‌شود و بدون به رسمیت شناختن حقوق ملت‌های ایران هیچ دموکراسی واقعی شکل نخواهد گرفت و شاید دقیقا به همین دلیل از نگاه رژیم باید حذف می‌شد، چون حکومت‌های استبدادی فقط از مخالفان مسلح نمی‌ترسند، گاهی بیش از هر چیز از مخالفی می‌ترسند که دانش دارد، اعتبار دارد، اخلاق سیاسی دارد و می‌تواند اعتماد جامعه و جهان را همزمان به دست بیاورد. زمان ترور دکتر قاسملو نیز اتفاقی کم اهمیت نیست. علی خامنه‌ای تا چند هفته پیش از آن رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود و تنها 39 روز از رسیدنش به مقام رهبری می‌گذشت. البته هیچ دادگاهی خامنه‌ای را شخصاً به عنوان عامل ترور دکتر قاسملو محکوم نکرده، اما اینقدر در آغاز رهبری او رخ داد و در سالهای بعد ترور مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در خارج از کشور به بخشی از کارنامه سیاه ساختاری تبدیل شد که او در رأس آن قرار داشت. از وین تا برلین، از ترور دکتر قاسملو تا ترور دکتر شرفکندی یک الگوی روشن دیده می شود. جمهوری اسلامی به جای پاسخ سیاسی حذف فیزیکی را انتخاب کرد، به جای رقابت ترور و به جای گفتگو خاموش کردن صداها. و امروز پس از 37 سال باید پرسید اگر قاسملو زنده میماند آیا ایران باز هم به این نقطه میرسید؟ هیچ کس نمیتواند با قطعیت پاسخ دهد، یعنی تاریخ را نمیتوان با اگر بازنویسی کرد و یک فرد نیز به تنهایی قادر نیست سرنوشت یک کشور را تغییر دهد. اما میتوان پرسید اگر دکتر قاسملو و شخصیت هایی مانند او حذف نمیشدند آیا یک بدیل دموکراتیک، چند ملیتی و دارای اعتبار جهانی سالها پیش در برابر جمهوری اسلامی شکل نمی گرفت؟ آیا درایت سیاسی، دانش اقتصادی، روابط بین المللی و توان ائتلاف سازی او نمی توانست نیروهای مخالف را دور یک پروژه مشترک جمع کند؟ آیا حضور او نمی توانست مانع شود که اپوزیسیون ایران پس از نزدیک به 4 دهه همچنان میان خود معوری، اختلاف، انکار حقوق ملت‌ها و رقابت‌های فرسایشی گرفتار بماند؟ امروز ایران کشوری است گرفتار بحران اقتصادی، سرکوب سیاسی، فروپاشی اعتماد عمومی، مهاجرت، فقر، ناامیدی، شکاف عمیق میان حکومت و مردم و جنگ و ویرانی. جمهوری اسلامی دهه‌ها فرصت کشور را سوزاند، اما اپوزیسیون نیست هنوز نتوانسته بدیلی ارائه دهد که هم در داخل اعتماد ایجاد کند، هم از حمایت‌های ملت‌های گوناگون ایران برخوردار باشد و هم در جهان جدی گرفته شود. و در چنین شرایطی نبود قاسملو بیشتر احساس می‌شود، البته نه از این جهت که باید از او یک اسطوره غیر قابل نقد ساخت، چون در ادبیات سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران و در کردستان تقدس‌گرایی وجود ندارد، بلکه از این جهت که او مجموعی از ویژگی‌ها را در خود جمع کرده بود، ویژگی‌ها را در خود جمع کرده بود که امروز کمتر در یک شخصیت سیاسی دیده می‌شود. دانش، تجربه، اخلاق سیاسی، پایبندی به دموکراسی، دفاع از حقوق بشر، توان مذاکره، ارتباط بین المللی و درک واقعیت چند ملیتی ایران. شاید به همین دلیل است که 37 سال پس از ترورش نام او هنوز در میان جوانان کردستان زنده است. نسلی که دکتر قاسم نور را ندیده، صدایش را نشنیده و دوران او را تجربه نکرده. اما نامش را به عنوان رمز آزادی فریاد می‌زنند. چون قاسم نور فقط یک خاطره نیست، نماد یک امکان از دست رفته است. نماد این باور که می‌شود سیاست را با اخلاق پیوند داد. می‌شد هم کرد بود و هم برای دموکراسی سراسر ایران مبارزه کرد. می‌شد از حقوق یک ملت دفاع کرد بدون آنکه حقوق ملت‌های دیگر را انکار کرد. رژیم جمهوری اسلامی جسم قاسم نور را حذف کرد، اما نتوانست اندیشه ای را که او نمایندگی میکرد از بین ببرد. نتوانست این پرسش را از حافظه مردم پاک کند که اگر به جای ترور صدای او شنیده میشد، شاید امروز ایران کشور دیگری بود. امشب با مسئول روابط بین الملل حزب دموکرات کردستان ایران، آقای هیوا بهرامی، میخواهیم فقط از یک ترور در گذشته حرف نزنیم. میخواهیم درباره مسئولیت یک حکومت، سکوت دستگاه قضایی اتریش، میراث سیاسی قاسملو و ناتوانی اپوزیسیون در ساختن یک بدیل فراگیر صحبت کنیم و این پرسش را بی پرده مطرح کنیم که آیا جمهوری اسلامی قاسملو را کشت چون او فقط یک رهبر کرد بود، یا چون میدانست شخصیتی با دانش، اعتبار و نفوذ او میتوانست سالها پیش پایه‌های یک بدیل واقعی را شکل دهد و عمر این حکومت کوتاه‌تر باشد. آقای بهرامی، ممنون از حضورتون در برنامه. اجازه بدید از یک گزارش شروع کنیم. بسیاری معتقدند در وین فقط عبدالرحمن قاسملو ترور نشد، بلکه یکی از محدود پروژه‌های دموکراتیک برای آینده ایران ترور شد. مشخصا میخوام بپرسم جمهوری اسلامی دقیقا از کدام بخش شخصیت و پروژه سیاسی قاسملو احساس خطر میکرد؟ از نفوذ او در کردستان، از رابط بین‌المللی‌اش، از توانی‌های ائتلاف‌سازی، یا از این واقعیت که او میتوانست به یک آلترناتیو ملی برای جمهوری اسلامی تبدیل بشه؟
1: ممنون از دعوتتون در این ایام که ما چند روز دیگه سال روز ترور وین رو 37 سال روز رو تجربه می کنیم. ببینید، شخصیت دکتر قاسملو واقع شخصیت بسیار برجسته‌ای بود، چه در کردستان و چه در میان اپوزیسیون ایران. حال دکتر قاسملو بیشتر به شخصیت سیاسی واقع بین، عملگرا، اهل گفتگو، تحصیل کرده غرب و به خاطر تحصیل و تدریس در غرب در واقع دارای یک نگاه بین المللی بود. حالا دکتر قاسملو تونست در دهه 70 میلادی بعد از اینکه دبیر کل حزب دموکرات کردستان برگزیده شد، یک گفتمان نوین بیاره تو سیاست کرد. در مرحله اول تو حزب دموکرات کردستان ایران و بعدم بتونه اینو انتقال بده به کل جنبش کردستان. در واقع دکتر قاسملو بزرگ شده شرق بود و تحصیل کرده غرب و تونسته بود ویژگی های خوب سیاست غرب رو، انگ سیاسی غرب رو بتونه در سیاست کردستان، نه اینکه بیاد کپی پیست بکنه، بلکه ازشون استفاده بکنه برای تشکیل گفتمانی نوین در کردستان. در صورت دکتر قاسملو چون اهل گفتگو هم بود، چه با رقبای سیاسی و چه با کسانی که بسیار به او میتاختند در چارچوب اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی، هم اعتقاد داشت که باید با همه گفتگو و دیالوگ داشته باشه. این در واقع دکتر قاسملو آدمی نبود که دشمن ابدی داشته باشه، چون فکر میکرد که به هر حال یک روز باید سر میز نشست و با هم حرف زد. خب این ویژگی های دکتر قاسملو اون رو از صرفا یک رهبر سیاسی یک حزب کردستان فراتر نشون میداد تو جامعه. دکتر قاسملو تونسته بود به یک شخصیت ملی تبدیل بشه. توان گفتگو، توان مذاکره، توان بالای مذاکره دکتر قاسملو، توان اقناع دکتر قاسملو، تونسته بود از اون این شخصیت رو بسازه و مورد احترام طیف‌های وسیعی در میان اپوزیسیون ایران هم بود. به خاطر همین خب دکتر قاسملو چون اعتقاد داشت به دیالوگ و فکر میکرد که میشه یک ائتلاف بزرگ بیل داد در میان اپوزیسیون، خب همیشه دنبال این کار بود و به خاطر همینم از طیف ملی‌گرا گرفته تا چپ با همه صحبت میکرد، ارتباط برقرار کرده بود. و خب این از یک طرف. از یک طرف دیگه هم دکتر قاسملو در کردستان در این حال که باور داشت مسئله کردستان راه حل سیاسی داره، ولی خب به دفاع مشروع و مقاومت ملت کرد هم باورمند بود. یعنی اون جایی که امکان دیالوگ وجود داشت میرفت رو میز مذاکره و دیالوگ میکرد، و اون جایی که امکانش نبود مقاومت رو ترجیح میداد و دفاع مشروع در کردستان. البته خب ما میدونیم که دکتر قاسملو به این اصلها اعتقاد داشت، چه اصل دیالوگ و چه اصل دفاع مشروع، و میتونست چون آدم واقع بینی هم بود هر جا که لازم باشه خب این به این اصول پایبند باشه. به هر حال برای جمهوری اسلامی خب این چنین شخصیتی از نظر اونا خطرناک بود برای جامعه، برای نظام جمهوری اسلامی. و از یه طرف هم باید اینو بگم که دکتر قاسملو در سطح بین‌المللی هم یک شخصیت شناخته شده ای بود. مرحال وقتی که دکتر قاسملو در سالهای 70 میلادی به بعد تونسته بود با بسیاری از شخصیت‌های سیاسی در غرب تماس برقرار کنه، مسئله کردستان رو بتونه در غرب مطرح کنه، و به کسی بود که معتبر بود، یعنی نظریاتش پیش غربی ها تا به امروز هم نقل قولایی که هست معتبر بود، و برای جمهوری اسلامی از این نظر هم خطرناک، برای نظام یک خطر.
0: یعنی احساس میکنید که این آغاز یک دکتورین جدیدی بوده در جمهوری اسلامی، دکتورینی که بر اساس آن به این نتیجه رسیده رژیم که مخالف خوب مخالف هست شده است، مخصوصا کسی مانند دکتر قاسملو با این روابطی که داشت؟
1: دقیقاً، یعنی رژیم به این نتیجه رسیده بود که حذف دکتر قاسملو میتونه در ایران مشکلات امنیتی رژیم و ثبات رژیم بخصوص در کردستان رو به هر حال به وضعیت بهتری بکشونه. ولی خب ما دیدیم که این نظریه غلط بود. خب دکتر قاسملو درسته که یک شخصیت برجسته بود از نظر سیاسی و تأثیرگذار، ولی خصوصیت برجسته بود از نظر سیاسی و تأثیرگذار، ولی خب دکتر قاسملو وقتی میاد یک گفت

0: به تولید فکر و آرمانگرا بود و به خاطر همینم تو جامعه کردستان تا به امروز این اعتبار سیاسی خودش رو حفظ کرده و اون آرمانهایی رو که داشته تا به امروز مردم کرد دارن براش مبارزه میکنن. به هر حال خب جمهوری اسلامی این کار رو انجام داد. ما باید این واقعیت رو هم بگیم که لطمه بزرگی به جنبش کردستان وارد آمد، لطمه بزرگی به دموکراسی خواهی و آزادی خواهی در کل ایران وارد آمد. حال دکتر قاسملو این فردی بود که میتونست، شخصیتی بود که میتونست باور داشت به دموکراسی در ایران و برای مبارزه برای دموکراسی در ایران، و به خاطر همینم دنبال یک ائتلاف قوی بود در مقابل جمهوری اسلامی و فکر میکرد که میشه این مشترکات که مهمترینشون دموکراسی بود، یعنی این مفهوم برای دکتر قاسملو تنها مفهوم تئوریکش نبود ولی میخواست که واقعا کار بکنه برای اینکه مبارزه بکنه، برای اینکه بشه بهش رسید در جامعه ایران. خب اینا همه دلایلی بودن که جمهوری اسلامی حذفش کرد، ولی خب حذف دکتر قاسملو نشد، باعث این نشد که تفکرات دکتر قاسملو و آرمانهای دکتر قاسملو حذف بشن و ما ببینیم تا به امروز نسل‌های الان هم بعد از دکتر قاسملو هم از این الهام میگیرن.
1: ولی آقای بهرامی اشاره کردید به لطمه بزرگی به ایران و به کردستان. خب اجازه بدید این بار از خودمونم انتقاد کنیم. 37 سال از ترور دکتر قاسملو گذشته، اما اپوزیسیون ایران، هم اپوزیسیون کردی هم غیر کردی، هنوز نتوانسته شخصیتی با همان اعتبار، دانش، اخلاق سیاسی و قدرت اجماع سازی معرفی کنه. اینو نتیجه سرکوب فقط صرفا رژیم جمهوری اسلامی یا میدونید، یا اپوزیسیون هم در این شکست تاریخی سهم داره؟ آیا ما بیش از آن که قربانی حذف رهبران باشیم، قربانی ناتوانی در تربیت نسل جدید نیستیم؟ کل اپوزیسیون، نه فقط صرفا اپوزیسیون کردی.
0: اجازه بدین که خیلی خلاصه من عرض کنم خدمتتون. 100 درصد این مشکلی که ما باهاش روبرو هستیم در وهله اول مقصرش خود اپوزیسیونه، نمیخواد روی این اشتراکات با هم دیگه توافق کنه. و ولی اگه بخوایم اینو هم بگم که من دکتر قاسملو از منظر من یک شخصیت، واقعا شخصیت قرن بود. یعنی اینجور شخصیت ها حالا شاید در از یک قرن در یک جامعه یک بار دو بار اتفاق بیفته، اینجور شخصیت ها بتونن تأثیر گذار که از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی تو جامعه تأثیراتی بذارن که تأثیرات تاریخی باشه، که تأثیرات ماندنی باشه. خب اگه بخوایم از این منظر بهش نگاه بکنیم، متاسفانه تا به حال اینجور شخصیتی رو حداقل من میتونم بگم در چند دهه گذشته تو اپوزیسیون ایران ندیدیم که بخواد واقعاً طیف‌های مختلف با ایدئولوژی‌های مختلف، با نظرات و تفکرات سیاسی مختلف رو گرد هم بیاره و با هم بتونی اجماعی درست کنه. متاسفانه حالا خب با این حالم به نظر من نبود این چنین شخصیتی خب تأثیر عمده رو داشته.
1: شما گره کار رو در کجا می‌بینید که هنوز هم اپوزیسیون نتونسته یک همچین شخصیتی معرفی کنه؟
0: ببینید در این باره میشه واقعا ساعتها صحبت کرد، و ولی خب مشکل اصلی اینه که نبود فرهنگ تولرانس و نبود فرهنگ دیالوگ در میان اپوزیسیون ایران یکی از معضلات خیلی بزرگیه. یعنی این من کردن ها و خودمحور بینی در تو اپوزیسیون، تو احزاب اپوزیسیون باعث شده که متاسفانه تا به امروز این امکان وجود نداشته باشه که یک طیف وسیعی بیان بتونن با هم دیگه اجماع کنن. البته ما میدونیم خب تشکل‌های مختلفی تو این چند سال گذشته شکل گرفته، تعدادی از احزاب اپوزیسیون و شخصیت‌های سیاسی کردستان و ایران اونجا حضور دارن، ولی خب به معنای آلترناتیو برای جمهوری اسلامی تا به حال متاسفانه این موضوع شکل نگیره.

0: آقای برامی، در رابطه با پرونده ترور دکتر قاسملو ابهامات زیادی وجود داره. میشه به ما و بینندگان ما از آخرین وضعیت پرونده بگید؟
1: ببینید، ترور وین یک قتل سیاسی بود و اگه ما بخوایم در تاریخ به قتل‌های سیاسی نگاهی بکنیم، هر جا این جور قتل‌ها اتفاق افتاده دیگه قانون اون کشور، دادگاه، دادستان نقش آنچنانی در پیش بردن پرونده ندارن، بلکه دولت و سیاست مداران هستند که طبق مصلحت ملیشون تصمیم میگیرن که آینده اینجور پرونده ها به کجا برسه. مسئله ترور وین هم دقیقاً از لحظه اول معلوم بود که فشار بسیاری رو دولت اتریش هست و بعدهاش امکان این وجود به وجود اومد که تا این فشارهایی که کتباً به دولت اتریش ابلاغ شده بود از طریق نمایندگی جمهوری اسلامی در وین، خب معلوم بود که اتریش فشار زیادی بشه و فکر میکرد که نمیتونه در مقابل این فشار و تهدیدات جمهوری اسلامی دوام بیاره. متاسفانه این راه رو پیش گرفت که با جمهوری اسلامی که تروریستای جمهوری اسلامی رو آزاد کنه و به ایران برگردونه. خب همون شد مشکل اصلی پرونده ترور وین. در قانون جنایی اتریش این موضوع اومده که دادگاه تنها وقتی میشه تشکیل شد که متهم حضور داشته باشه، یعنی بدون حضور متهم هیچ دادگاهی تشکیل نمیشه. حالا ما با دو نوع یا دو جور متهم اینجا سر کار داریم. یکی اون اتهام هایی که وارد به دستگاه های قضایی اتریش و مقامات اتریشی که این فرصت رو برای تروریستا ایجاد کردن بتونن از اتریش برن، که متاسفانه طبق قانون تنها 10 سال بعد از این ترور میشد به این موضوع پیگیری کرد. یعنی بعد از 10 سال دیگه امکان اینکه از نظر قضایی در اتریش بشه دنبال این موضوع افتاد، هیچ امکانی وجود ندارد برای این. مسئله دوم متهمینه که اون متهمانی که قتل این قتل دست داشتن، خب عرض کردم بدون حضور اینها دادگاه تشکیل نمیشه. این موضوعی هست که خیلی مهمه من اینجا عرض کنم خدمتتون. قانون اتریش با سپری شدن زمان هیچ پرونده قتلی بسته نمیشه، یعنی پرونده قتل همیشه مفتوح میمانه اگه چندین ده هم طول بکشه. چیزی که الان در اتریش متوقف شده این تحقیق در این رابطه است و آیی که باید، البته چندین مورد الان پیش اومده که کسانی اومدن ما اطلاعات جدید درباره این ترور در سالهای گذشته و در این باره هم دستگاه قضایی اتریش تحقیقاتی انجام داده، یعنی دنبالش افتادن، ولی خب در واقع بدون تشکیل دادگاه کار آنچنانی نمیتونیم انجام بدیم، یعنی در این قانونی که وجود داره. و هم موقعی که میشه کاری انجام داد که حداقل یکی از این متهمین در وین حضور داشته باشه. ولی در کل چیزی که حداقل دولت الان اتریش هم میتونه انجام بده، محکوم کردن رفتار دولت آن وقت، آن هنگام اتریش که حالا سال 81 ائتلافی اونجا اون موقع هم بود در دولت اتریش، که حداقل این رفتار رو محکوم بکنن، نمی بایست اینجوری با این موضوع به خاطر مصلحت اندیشی با این موضوع کنار اومد و این تروریست ها رو کردن که خب تمام اون دلایل قرائنی که بود اون موقع هم دستگاه قضای اتریش و پلیس اتریش گفتن که اینها دست به این قتل، ولی با اون حالا بعد از 48 ساعت اینا رو برگردوندن ایران. در صورت نظر قضایی متاسفانه در حال حاضر هیچ امکانی وجود نداره که به این پرونده رسیدگی بشه.
0: آقای برامی، ترور دکتر قاسملو تا تنها 39 روز پس از آغاز رهبری خامنه ای پدر اتفاق افتاد و بعد از اون ما شاهد مجموعی از ترورهای مخالفان جمهوری اسلامی بودیم در میکونوس یا در بسیاری از جاهای دیگه. شما چه فکر میکنید؟ رژیم در حال و روزی نیست که بتونه دووم بیاره؟ احتمالاً خامنه ای هم حذف شده. رفسنجانی که مغز ترورهای رژیم بود ایشون هم نیست. شما فکر میکنید در نهایت عدالت اجرا خواهد شد در صورت سقوط رژیم؟
1: ببینید، ما موارد مشابهی داشتیم در کشورهای دیگه‌ای که بعد از سقوط نظام افراد مشخصی پای دادگاه برده شدند و محاکمه شدند. من امیدوارم که بعد از سقوط نظام جمهوری اسلامی در مورد پرونده وین نه فقط محاکمه صورت بگیره، بلکه شاید بعضی از مسائل مبهمی که روشن نیست هنوز ما بتونیم دستمون به این اطلاعات هم برسه که چه چیزای اتفاق افتاده و کل این ماجرا کجا سرچشمه گرفته. در هر صورت وضعیت ثبات سیاسی جمهوری اسلامی در بدترین وضعیت خودشه. یعنی اگه ما بیایم مقایسه بکنیم ثبات سیاسی جمهوری اسلامی 37 سال پیش رو با الان، می‌بینیم که شما هم اشاره کردیم بحران بزرگی در ایران وجود داره، چه بحران سیاسی چه بحران اقتصادی. مشروعیت جمهوری اسلامی که تماما زیر سوال رفته و حالا رویدادهایی که ما دیدیم در دهه اخیر و آخرینش هم چند ماه پیش بود که ده ها هزار نفر رو در خیابان‌ها به قتل رسوندن. به هر حال جمهوری اسلامی مشروعیت خودش رو از دست داده و این مشکلاتی هم که از نظر ایزولاسیونی که الان به وجود اومده و از نظر بین المللی هم جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار گرفته، خب تأثیر میذاره رو اینکه چقدر این رژیم میتونه دوام بیاره. ای در خاتمه واقعا وضعیت جمهوری اسلامی رو این مردم ایران هستن که باید این وضعیت رو تغییر بدن. حالا همیشه مهمه که این آزادی خواهان ایران ازشون پشتیبانی بشه، پشتیبانی بین المللی بسیار مهمه، ولی خب در واقع این مردم هستن که میتونن به این وضعیت پایان بدن و امیدواریم که این اتفاق زودتر بیفته.
0: و برای سوال آخر، وضعیت کلی امروز ایران رو چطوری میبینید و پیامتون واسه این دسته از اپوزیسیونی که هنوز به واقعیت شعار دکتر قاسملو دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان نرسیدن بعد 40 سال چیه؟
1: ببینید، دکتر قاسملو یه آدم شفافی بود. در وقتی از این واژه استفاده میکرد بهشونم اعتقاد داشت. دکتر قاسملو موقعی که اومد مسئله کردستان رو با مفاهیمی مانند دموکراسی و حقوق بشر پیوند داد، خب میدونست داره چی کار میکنه. دکتر قاسملو وقتی میگفت حل مسئله کردستان فقط یک حل سیاسی داره، مسئله کردستان فقط یک حل سیاسی داره، خب و در چارچوب ایران این رو مطالبه میکرد، خب یک شعار نبود. به هر حال دکتر قاسملو میگفت نسل من نسل خودمختاری خواهه و میخواهیم الان این موضوع رو در ایران به این شیوه حل کنیم، مسئله کردستان رو. حالا نسلای بعد چی میخوان من نمیتونم اینو گارانتی کنم. ببینید، دکتر قاسملو بیشتر از یک رهبر در واقع یک شیوه نگاه به سیاست بود. این دکتر قاسملو یک مسئله آرمان خواهی با عقلانیت، خب هویت خواهی همراه دموکراسی و مبارزه مسلحانه را با دیالوگ، یعنی تونسته بود اینا رو با هم دیگه پیوند بده. من میدونم خب طیفی از اپوزیسیون ایران الان هم بیشتر به عنوان یک شعار به این مسائل که حزب دموکرات یا احزاب ملی ملیت‌های مختلف مطرح میکنن نگاه میکنن، ولی خب به نظر من واقعیت اینه که نمیشه از این فشار، این یک فشار سیاسی داره به احزاب ملیت‌های مختلف وارد میشه، مقوله‌های تجدید طلبی و اینکه ما چرا باید حقوق خودمون رو مطالبه کنیم و این مطالبه کردن در پایان میتونه مثلا به جاهای دیگه برسه، به جدایی از ایران، اینا مسائلی هستن که وقتی من به عنوان یک اپوزیسیون یا یک حزب نخوام مسئله رو بهش براش یه حلی پیدا کنم، یه راه حلی پیدا کنم، خب سعی میکنم از این طریق وارد بشم. خب به هر حال متاسفانه الان هم هستن طیف‌های مختلفی که فکر میکنم با زدن این انگها به مبارزات ملی ملت‌های مختلف در ایران میتونن به این نتیجه برسن، ولی در واقع تنها کاری که تونستن بکنن تا الان تضعیف اپوزیسیون و نبود یک اجماع در میان اپوزیسیون بوده. یعنی شما اگه نگاه بکنید، خب به هر حال الان جنبش کردستان یکی از قوی ترین جنبش های ایرانه، از هر نظر، از هر منظر بخوایم به این بنگریم، از نظر داخلی، از نظر سیاسی، بیرون از ایران، از نظر بین المللی. خب به هر حال این جنبش دهه هاست که داره فعالیت میکنه و تونسته در کردستان بمونه و حضور داشته باشه. یعنی فرقی که بین حزب دموکرات و بقیه احزاب کردستان با بقیه اپوزیسیون ایران هست اینه که ما هنوز اونجا حضور داریم. دلیل حضور ما در کردستان بودن نیروهای پیشمرگ ماست که دکتر قاسملو به عنوان یک اصل بهش اعتقاد داشت. خب ما تونستیم در میان مردم کرد بمونیم و مبارزه رو اونجا ادامه بدیم و به خاطر همینم پایگاه اجتماعی و سیاسی که احزاب کرد در کردستان دارن، خب کمتر احزابی در نقاط دیگه ایران این پایگاه رو دارن. در حال ولی در کل من امیدوارم که احزاب اپوزیسیون به این نتیجه برسن که با دید بازتری به مسئله کردستان و بقیه ملل ایران نگاه بکنن. به هر حال اینا این مسائل باید حل بشه. مسئله کرد مسئله چندین دهه، اگه نگم چندین صده است و نمیشه اینا رو انکار کرد و پشت گوش اندام و اصل مسئله رو پاک کرد، به خاطر اینکه ما میدونیم که این مبارزه تا رسیدن به اهدافی که این جنبش داره ادامه پیدا میکنه. خب چه بهتر که بشه از طریق دیالوگ حداقل در این مقطع که اپوزیسیون بتونه با هم دیگه به نتیجه برسه که برای فردای ایران دیگه ما این معضلات رو نداشته باشیم و یک بار دیگه وضعیت ایران به جایی نرسه که مجبور باشیم در مقابل هم دیگه دست به تفنگ بپریم.
0: شاید گلوله هایی که در وین شلیک شدن فقط 3 انسان را نکشتن، شاید آینده ای را کشتن که اگر فرصت زنده ماندن پیدا میکرد ایران امروز مجبور نبود این همه هزینه، خون، سرکوب و ویرانی را تحمل کند. روی دکتر قاسملو و تمام شهیدان راه آزادی شاد و کردستان سلامت. هیوا بهرامی، مسئول روابط بین الملل حزب دموکرات کردستان ایران، ممنون که امشب با ما بودید و ممنون از شما. تا هفته بعد.
2: حمید رضا علی خانی.

معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من.

سلام، برنامه دیدبان امروز یک شنبه 21 تیر ماه 1405. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال در دقایق پیش رو در خدمت شما هستم. امیدوارم تا انتهای برنامه با ما بمانید.

خب همونجوری که ملاحظه فرمودید، روزنامه‌هایی رو که روزنامه کثیر انتشار جمهوری اسلامی، روزنامه صبح ایران دیدید، همه روزنامه‌ها عمدتاً از انتقام از اون نامه‌ای که مشتبه خامنه‌ای، منسوب به مشتبه خامنه‌ای، معلوم نیست واقعا خودش نوشته یا کسی دیگه‌ای براش نوشته یا کسی دیگه‌ای به این اسم نوشته، همه صحبت از اون میکنن. هر تیتر اکثر روزنامه ها اختصاص پیدا کرده به همین پیامی که مشتبه خامنه ای در مورد انتقام و اینکه مثلا در سراسر جهان مسلمین باید مثلا مأموریت انتقام خودشون رو از دونالد ترامپ انجام بدن، بیشتر از هر چیزی بوی تخاصم، دشمنی و بوی جنگ میده. تمام صحبت این روزهای حاکمیت، و میدونید که مثلا جنگ به یه شکلی با اعلام دونالد ترامپ که گفت آتش بس نقض شده و راه برای مذاکره بازه، اما حمله های هوایی و بمباران هایی که شده دیشب 140 نقطه در ایران رو بمباران کرده و این یعنی نقض کامل اون آتش بس، اون توافق موقتی که در ژنو اینا این همه پاکستان و قطر و مثلا ترکیه و این کشورها اومدن وساطت کردن، هرچی زور زدن، آخرش با این شلیک کردن های سپاه به کشتی های تجاری در تنگه هرمز باعث شد که آمریکا هم واکنش نظامی در سومین مرحله خودش انجام بده. به هر حال روزنامه ها رو که ملاحظه فرمودید در سومین مرحله خودش انجام بده. به هر حال روزنامه ها رو که ملاحظه فرمودید روزنامه هفته صبح

همه هرمز واقعا هم به ابهام فرو رفت. آینده تنگه هرمز دیگه داره تبدیل میشه به کارت سوخته جمهوری اسلامی. کیهان هم که طبق معمول کیهان دیگه، انتقام خواست ملت است و حتما انجام خواهد شد. همشهری گفته عهد میبندیم انتقام میگیریم. جام جم گفته انتقام به زودی، به سه زبان هم به اصطلاح تیتر کرده، فارسی، انگلیسی و زبان عبری. جمهوری اسلامی اما یک تیتر عجیبی زده که من چندین بار خوندمش تا متوجه بشم که اشتباه نکردم، ولی یه تیتر خیلی عجیبی رو زده که دیشب پزشکیان با شهباز شریف از پاکستان تماس تلفنی داشتن و اینجا توی روزنامه جمهوری اسلامی گفته که به نقل از پزشکیان گفته بازیگران در صدد جلوگیری از استقرار آرامش در منطقه هستند. حالا این بازیگران کیان باید از خود پزشکیان بپرسی. بازیگرانی که در حقیقت دارن در خود ایران بازی اصلی رو راه میندازن، چون بازیگران اگه منظورش آمریکاست یا اسرائیله که اینا رفتن یه تفاهم موقت، یه توافق موقت بستن، آتش بس 60 روزه اعلام کردن و به اون آتش بس هم پایبند بودن، اینا که نمیتونن بازیگرانی باشن که شاید پزشکیان مد نظرشه. بازیگران بیشتر دارن در داخل کشور به اصطلاح فعالیت میکنن، مداها و یه سری گروه های افراطی که بیشتر از هر چیز دوست دارن جمهوری اسلامی وارد یک جنگ بشه و منافع ایران و مردم اصلا براشون مهم نیست. عربستان سعودی امروز یک بیانیه صادر کرده در مورد بحرین و کویت، واکنش نشون داده و گفته که جمهوری اسلامی همچنان اصول حقوق بین الملل و قواعد قواعد حسن همجواری را نقض میکند، یعنی همسایه خوبی نیست جمهوری اسلامی. علاءالدین بروجردی هم که خب دیگه معرف حضورتون هست، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسه، گفته که ترامپ و نتانیاهو و عوامل اجرایی آنها باید هر لحظه منتظر عملیاتی شدن دست انتقام الهی توسط آزادی خواهان جهان باشند و بدانند که هیچ نقطه ای در دنیا، حتی کاخ سفید، برای این رژیم های پیمان شکن و جنایتکار امن نخواهد بود. آقای بروجردی این نظر رو داده. وزارت خارجه کویت هم یک بیانیه صادر کرده، گفته حملات جنایتکارانه ایران که صبح امروز کشور را هدف قرار داد محکوم میکنیم. حملات ایران تنشزایی بسیار خطرناکی به شمار میرود، شدت تنشها را افزایش میدهد. تهران بر رویکرد خصمانه مکرر خود پافشاری میکند. اینم بیانیه‌ای بود که به اصطلاح کویت، بیانیه قبلیش هم مال وزارت خارجه عربستان سعودی. و در ساعت اولیه بامدادی امروز یک شنبه 21 تیر ماه، جمهوری اسلامی به چند کشور حاشیه خلیج حمله کرده. اردن پایگاه پرنس حسین رو مورد هدف قرار داده، در قطر پایگاه هوایی العدید رو مورد هدف قرار داده. یک خبر دیگه ای هم آکسیوس کار کرده بود، گفته بود که در دوحه پایتخت قطر اینا صدای انفجار شنیدن و حتما جمهوری اسلامی به دوحه هم حمله کرده. در کویت بندر الشیوخ مورد هدف موشکای بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی قرار گرفته. بحرین پایگاه پنجم و الجوفیر که مال آمریکاست، اونها هم مورد هدف قرار گرفتن. در عمان که پریروز عراقچی اونجا بود، یعنی اصلا داره با عمان صحبت میکنه، یعنی مذاکره داره میکنه، مذاکره که به قول خودشون دوستانه است و کشور دوست و برادره. در عمان بندر الدقم
که مخازن سوخت ارتش ایالات متحده در اونجا مستقره، اونجا رو هم مورد هدف قرار داده و در حقیقت همه اینها برمیگرده

به اون پیام یا اون به اصطلاح متنی که منسوب به مجتبی خامنه ای. حالا متن در واقع چی گفته؟ گفته که انتقام خون رهبر شهید به طور حتمی باید صورت بگیرد. بعد اشاره کرده گفته که ما انتقام خون رهبر شهیدمون رو از قاتلین اون در سراسر دنیا و با ظاهرا یک فتوایی داره صادر میکنه از طرف خودش، با وجود اینکه آیت الله هم نیست ولی آیت اللهش کردن که گذاشتنش رهبر بشه. این پیامش میدونید که مثلا الگو و الهام سرتیتر بسیاری از روزنامه های جمهوری اسلامی، حتی روزنامه های اصلاح طلبی مثل شرق و اعتماد هم ناچار شدن پیام مجتبی خامنه ای رو حتی شده نیم تیتر یا کوچیک در صفحه اول روزنامه شون کار کنن. یعنی این به این مفهومه که جمهوری اسلامی سر هیچ سازشی رو با هیچ جا نخواهد داشت و مجتبی خامنه ای هم خب به هر حال منصوبیه که به رهبری جمهوری اسلامی برگزیده شده و دیگه باید منتظر موند ببینیم که آقای مجتبی خامنه ای ایران رو تا کجا به سمت جنگ خواهد برد. و حملات آمریکا هم میدونید که دیشب، یعنی دیروز غروب شروع شد. گزارش های زیادی به دست ما رسیده، گزارش هایی که حاکی از انفجار، بمباران و وقوع آتش سوزی های گسترده در شهرهای مختلف ایران، در اهواز، در بندر جاسک، در بندر عباس، در سیریک، در بوشهر، در بندر کنگان، در بندر دیر و خود کرمان، ارتفاعات کرمان گزارش شده که به اصطلاح، البته منابع عربی نوشتن که آمریکا از به اصطلاح خاک بحرین علیه مواضع جمهوری اسلامی موشک پرتاب کرده. حالا این موشک ها کروز بوده یا موشک های بالستیک بوده، هرچی بوده، از خاک بحرین به سمت جمهوری اسلامی شلیک کرده، که این هم شده بهانه‌ای برای جمهوری اسلامی که پاسخ این به اصطلاح حملات رو در شهرهای دیگه بحرین و کویت و قطر بده. حداقل به اون خود اون مواضع نیروهای آمریکایی حمله نمیکنه که بگه مثلا من حمله کردم به اون جایی که به من حمله شده. و سپاه یک بیانیه داده امروز، رسما اعلام کرده تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته خواهد ماند. این بیانیه سپاس و گفته در اطلاعیه قبلی گفته بودیم مداخلات بیگانگان و تعیین مسیر غیرقانونی حرکت کشتی ها در تنگه هرمز برخورد قاطع ما را به دنبال خواهد داشت و روند افزایش تردد ها در تنگه را با اختلال مواجه خواهد کرد. همه اینها داستانش از زمانی شروع شد که خود پادشاهی عمان که اونجا در تنگه هرمز بخشیش به مثلا مرز عمان و به کشور عمان اصلا ربط داره، جمهوری اسلامی خیلی دوست نداره، یا با زدن موشک و پهباد واقعا اصلا دوست نداره که عمان با جامعه جهانی ترددهای کشتی یا ترددهای دریایی به اصطلاح همکاری بکنه. جمهوری اسلامی اصلا دوست نداره عمان خودش مستقلا این کارو بکنه، در حالی که عمان اعلام کرده که ما این آبراه بین المللی رو باید امن کنیم برای تردد کشتی ها. جمهوری اسلامی میخواد کارو به یک وضعیتی بکشونه که جامعه جهانی برای جایگزین کردن تنگه هرمز یک فکری بکنن، یعنی در واقع بعد از این همه جنگ و این همه در واقع ناامنسازی تنگه هرمز
قطعا جامعه جهانی به این صرافت خواهد افتاد که مسیر اون تجارت رو عوض بکنه، و وقتی هم مسیر تجارت رو عوض بکنه دیگه تنگه هرمز بلا استفاده باقی مونه، فقط خود جمهوری اسلامی میتونه استفاده ازش بکنه، و این به تجارت جهانی هم ضربه ای وارد میکنه که خود جمهوری اسلامی از اون کشورهایی که از این ضربه آسیب خواهد دید. سنتکام هم دقیقا بعد از اینکه سپاه به اصطلاح بیانیه داده، سنتکام هم بیانیه داده، گفته که سومین دور حملات این هفته علیه ایران را آغاز کردیم، و گفته که سنتکام پس از آنکه سپاه پاسداران، نیروهای سپاه پاسداران به طور آشکار به کشتی کانتینری جی اف اس گالاکسی که میگن مال خدمه های هندی توش بودن، 10 نفرشون نجات پیدا کردن، 1 نفرشون مفقوده، منتقل شدن به قایق های در واقع نجات و از اونجا فاصله گرفتن، با پرچم قبرس حرکت میکرده از تنگه هرمز، از تنگه هرمز، و این در واقع میشه 5 کشتی که جمهوری اسلامی به این کشتی ها حمله کرده. هند هم در یک بیانیه جدا، وزارت خارجه هند در یک بیانیه جدا تأکید کرده بر امنیت خلیج و تنگه هرمز برای تردد کانتینرهای تجاری و نفتی، و جمهوری اسلامی رو برای این حملات محکوم کرده. یواش یواش دیگه جامعه جهانی متوجه این منظور میشه که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به عنوان یک چماق داره استفاده میکنه، و وقتی هم ائتلاف بین المللی شکل بگیره دیگه جمهوری اسلامی فقط با آمریکا و اسرائیل طرف نیست، با ناتو طرفه و با نیروهای بیشتری از کشورهای بیشتری طرفه، که اینو دیگه حتما در خودش دیده که میتونه با مثلا 30 کشور بجنگه. این تصور یا این توهم رو در خودش دیده که میتونه مثلا با کشورهای زیادی به اصطلاح وارد جنگ بشه. بعد سنتکام گفته که با ادامه تضعیف توان نظامی ایران که به دریا نوردان غیر نظامی حمله می کند، این به اصطلاح حمله که دیشب مرحله سومش بود انجام شده و به 140 هدف در ایران حمله کردن. اینو در واقع تو بیانیه سنتکام نوشته. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا هم دیشب یک به اصطلاح توییت زد و کاملا تکلیفش رو مشخص کرد، گفتش که ایران انتخاب بدی کرد، حالا تاوانش را میدهد. خیلی کوتاه، خیلی مختصر و به شکلی که در حقیقت لپ مطلب رو میرسونه. گزارش های متعددی همین در چند ساعت پیش به دست ما رسیده که از شنیده شدن صداهای بسیار سنگین انفجار در چند شهر مختلف، همون شهرهایی که خدمتتون گفتم، منتها بوشهر و عسلویه و بندر دیر هر کدوم 5 انفجار. شما تصور کنید که این جای استراتژیک و هر مثلا هر شهری یه دفعه بزنه 5 نقطه استراتژیش رو مثلا منفجر کنه، مثلا بمباران کنه. بندر کنگان، بندر عباس هر کدوم 3 انفجار، بندر قشم و بندر جاسک 10 انفجار، سیریک 3 انفجار، کنارک و چابهار هم هر کدوم 2 انفجار، هندیجان و ماهشهر که در استان خوزستان هستن هم شاهد 2 انفجار مهیب بودن، خیلی در واقع انفجارهای خیلی سنگینی که این گزارش رو، گزارش انفجارها رو سایت خبری تابناک جمهوری اسلامی هم انعکاس داده و اشاره کرده به اون نقاطی که در واقع بمباران شده، شهرها، تعداد بمبارانها و آسیبهایی که بهشون رسیده. و دوباره سنتکام تأکید کرده که بعد از پایان عملیات مرحله سوم که 140 تا هدف رو در ایران
مورد تهاجم قرار داده اشاره کرده که به مرحله پایانی دور سوم حملات رسیده و اگر دوباره جمهوری اسلامی، چون بر اساس اون صحبتایی که دونالد ترامپ کرده گفته آتش بس رو نقض کرده جمهوری اسلامی، ما هم نقض میکنیم و باب مذاکره هم بازه. خیلی جالبه. ولی این مراحلی که سنتکام، نیروهای ارتش ایالات متحده آمریکا در منطقه انجام میدن، هر بار که به پایان اون دوره مثلا اول دوم سوم که میرسن یک بیانیه صادر میکنن، میگن که آقا ما حملاتمون تموم شد. دوباره توی بیانیه‌اش اشاره کرده، گفته دوباره اگر نیروی دریایی سپاه به قصد تجاوز به خاک مثلا کشورهای حاشیه خلیج بکنه، یا پایگاه‌های ما رو مورد هدف قرار بده، یا به کشتی‌های دریانوردی که در واقع نظامی نیستن شلیک بکنه، این حملات دور بعدی و سنگین‌تری خواهد داشت. اینو سنتکام نوشته و مثلا شبکه خبری CNN هم از اون مذاکراتی که بین عمان و عراقچی دو روز پیش اتفاق افتاده یک خبری رو استخراج کرده و اون خبر اینه که عمان گفته ما با جمهوری اسلامی به این نقطه رسیدیم. پیشنهاد عمان این بوده که دو مسیر جدای کشتیرانی مشخص بکنن، این مسیری که در مرز آبی ایران هست و اون مسیری که در مرز آبی عمانه، که در واقع اگه در مرز آبی عمان باشه جمهوری اسلامی هیچ حقی نداره که شلیک بکنه، چون در مرز آبی کشور همسایه است. عمان این پیشنهاد داده، گفته که دو معبر یا دو محل عبور کشتی ها رو تقسیم کنیم و تقسیم بر دو بکنیم، شما سمت خودت رو میخوای مالیات بگیر، عوارض بگیر، مین بذار، اصلا منفجرش کن، اون سمتی هم که سمت ماست ما خودمون میدونیم که بر اساس قواعد بین المللی چطور با بقیه این داستان برخورد کنیم. بعد قالیباف هم امروز یک در شبکه ایکس یک توییت گذاشته، گفته که دوران توافقات یک طرفه تمام شده است، به تعهدات خود عمل میکنید یا بهای عمل نکردن را میپردازید. اینم آقای قالیباف که سرتیم مذاکره کننده بود، ایشون هم تهدید کرده ایالات متحده آمریکا رو. و یه خبری که امروز در همه رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد، لینسی گراهام سناتور جمهوری خواهی که کاملا مواضعش ضد جمهوری اسلامی بود و از حمله کردن به جمهوری اسلامی و حتی از رژیم چنج و تغییر نظام سیاسی در ایران دفاع می‌کرد، دیشب بر اثر یک حمله قلبی، یک بیماری ناشناخته در واقع فوت کرد. دونالد ترامپ هم یک متن برای تسلیت لینسی گراهام نوشت و نوشته بیماری ناگهانی، حالا جزئیات دیگه‌ای بهش اشاره نکرده. و العربیه از طرح هماهنگی نظامی لبنان و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل پرده برداشته، یعنی العربیه بخش فارسیش گفته که در پنجم تیر ماه آمریکا، اسرائیل، لبنان چارچوب یک توافق سه جانبه را امضا کردند. این توافق سه جانبه حمایت از ارتش لبنان برای خلع سلاح حزب الله و انحصار سلاح در دست خود دولت. و حالا باید دید در لبنان هم یک سری تحولات داره اتفاق میفته. رسانه وابسته به سپاه تسنیم هم امروز خبر زده، گفته که نیروهای ارتش و سپاه پاسداران و جانبرکفان جمهوری اسلامی پنج کشور رو مورد هدف حمله موشکی قرار دادن، پنج کشوری که محل پایگاه‌های ایالات متحده است و اون پایگاه‌هایی رو که عرض کردم خدمتتون رو اسم برده. و آقای بروجردی رو هم که خدمتتون عرض کردم عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اون تیترهای روزنامه‌ها رو به شکل دیگه‌ای تکرار کرده و گفته که
ما باید شروع کنیم به روند انتقام در سراسر جهان بر علیه دونالد ترامپ و نتانیاهو. حالا دونالد ترامپ رو در اولویت گذاشته، سر لیست ترور جمهوری اسلامی دونالد ترامپ قرار گرفته. دونالد ترامپ هم در جواب جمهوری اسلامی گفته که اگر دست به چنین کار احمقانه‌ای بزنند 1000 موشک در مرحله اول ایران رو ویران میکنه و پشت سر اون باز 1000 موشک دیگه تکلیف جمهوری اسلامی رو به طور کامل یکسره میکنه. تهدیدهای متقابلی که جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و آمریکا در برابر جمهوری اسلامی داره نشون میده. ارتش اسرائیل هم اعلام کرده، آماده باش اعلام کرده و گفته که اگر خطای استراتژیکی بکنه جمهوری اسلامی و به اسرائیل حمله بکنه، ما با تمام قوا و تمام نیرو برخلاف گذشته حملات سنگینی در کنار ایالات متحده آمریکا به خاک ایران خواهیم کرد. خبرهایی که براتون انتخاب کردم در این لحظه به پایان میرسه. امیدوارم که روز و شب و ایام خوشی داشته باشید و زندگیتون با برکت و سلامت توام.

همه چیز همچنان مبهم است، از متن ابهام‌آمیز تفاهمی که میان ایران و آمریکا برقرار شد تا تفسیرهای متفاوت و متضاد هر دو طرف از همان متن ناروشن. آتش‌بس یکسره در حال نقض شدن است و هر طرف دیگری را به نقض آن متهم می‌کند. آیا دیپلماسی به پایان رسیده و دوباره جنگ آغاز شده؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. از هر جای ایران و جهان که با من فهیمه خضرایی‌دری همراه هستید، اینجا در میدان. تنها کمتر از یک ماه، دقیقاً 25 روز بعد از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، دو کشور دوباره به نقطه رسیدند که دیگر نمی‌شود گفت آن چه می‌بینیم آتش بس است یا نه. آمریکا میگوید در تازه‌ترین موج حملات خود حدود 140 هدف نظامی در ایران را زده و سپاه پاسداران هم اعلام کرده تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان آنچه مداخلات آمریکا خوانده بسته خواهد ماند و هیچ شناوری اجازه عبور از این آبراه را نخواهد داشت. گزارش‌ها از حملات به مناطقی در استان‌های جنوبی ایران حکایت دارد و سپاه پاسداران ادعا می‌کند که پایگاه‌های آمریکا در عمان و اردن را هدف قرار داده. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا میگوید ایران انتخاب بدی کرد و حالا تاوانش را میدهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم میگوید دوران توافقات یک طرفه به پایان رسیده. او خطاب به آمریکا نوشته به شما گفته بودیم به قول و تعهداتتان عمل کنید، وگرنه باید بهایش را بپردازید. حالا باید با واقعیت روبرو شوید. حرف های دو طرف در تقابل با هم ولی شبیه به هم است. در داخل ایران هم تصویر متناقضی می‌بینیم. به صفحه اول روزنامه‌ها که نگاه کنید، تندروها پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای را منتشر می‌کنند، از انتقام و خونخواهی می‌گویند و قدری میان روترها همچنان بحث مذاکره را پیش می‌برند. حالا ما مانده ایم و این پرسش با حملاتی که گسترده‌تر و شدیدتر می‌شوند و دو سوی ماجرا که گویی سر کوتاه آمدن ندارند، آیا اصلا هنوز امکان بازگشت به تفاهم وجود دارد یا دو طرف وارد جنگی شدند که هرچند فعلا محدود و حساب شده به نظر می‌رسد، اما ممکن است به سرعت از کنترل خارج شود؟ امشب در میدان همین وضعیت رو بررسی میکنیم. شاهین مدرس کارشناس روابط بین الملل و محمد قائدی، او هم تحلیلگر و مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، با من همراه هستند. سلام میکنم به هر دو و خیلی خوش آمدید به میدان. آقای مدرس، شاید اول نگرانی همه این روزها این باشه که آیا دوباره جنگ خواهد شد؟ حمله به حدود 140 هدف در یک شب و بیش از 300 هدف طی 3 شب هنوز یه عملیات محدوده یا واقعا نشانه است از آغاز درگیری گسترده دوباره؟
1: وقتتون بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب قائدی و بینندگان محترم. واقعیتی که وجود داره اینه که علارغم تلاشی که جمهوری اسلامی انجام داد برای اینکه بتونه کنترل روایت رو به دست بگیره و بگه که یک توافقی حاصل شده، عملا نه تنها توافقی حاصل نشده بود، بلکه اون MOU یا یادداشت تفاهمی هم که نوشته شده بود، یادداشتی به غایت ناپایدار بود به چند دلیل. دلیل اول و دلیل بسیار مهم این هستش که در این وسط ما فقط شاهد یک توافق و تفاهم بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده نبودیم. در این بازی یک بازیگر نامرئی وجود داشت به اسم اسرائیل که اتفاقا عاملیت بسیار بسیار بالایی داشت و اسرائیل هدفش تغییر رژیم بود و هنوز به این هدف دست نیافته. پس انگیزه این رو داره که این بازی ادامه پیدا کنه. در منطق نظریه بازی ها دارم صحبت میکنم. بازیگری که نقش سوم رو ایفا میکنه و منتظر میمونه که اون دو نفر دیگه انرژیشون تموم شه، احتمال این که بتونه به سناریوی مطلوبش برسه وجود داره. مسئله دومی که به وجود میاد این هستش که جمهوری اسلامی قدرت هسته‌ای رو عملا از دست داده، یعنی زیرساخت‌های هسته‌ای چنان نابود شدن که تخمین میزنن کارشناسه که چیزی در حدود 2 دهه زمان نیازه که بتونن اینا رو بازسازی کنن، چون اراده سیاسیش هست، بحث توانایی اقتصادی و زیرساختیشه. در چنین وضعیتی جمهوری اسلامی فقط قدرت نفتی بودن رو به عنوان یک برگ برنده داره و با این بازی که در تنگه هرمز پیاده کرد و یک آبراه طبیعی آزاد بین المللی رو اومد بست و در قانون بین الملل خدشه وارد کرد و خودش رو تبدیل کرد به یک دولت یاغی تر از گذشته، در چنین وضعیتی ایالات متحده چاره ای نداره به غیر از این که بخواد یا به کل اون منطقه رو، اون صدی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده رو باز کنه و مطمئن شه که این مسئله به زودی دوباره تکرار نخواهد شد حداقل، یا اینکه اصلا دست ببره در تغییر کلی نظمی که در منطقه خلیج فارس وجود داره.
0: و این البته شما تاکید کردی که جمهوری اسلامی تلاش کرد نشون بده که توافقی صورت گرفته، ولی خب این دو جانبه بود. آمریکا هم اصرار کرد که توافقی صورت گرفته. توافق نه، تفاهمی در واقع در کار هست، به سوی توافق داره حرکت میشه. اما مسیر حرکت رو که نگاه میکنیم در عمل چنین چیزی به نظر نمیاد. حالا من قبل از اینکه پرسش‌های بعدی رو مطرح کنم، میخوام پاسخ همین سوال رو از مهمان دیگرمون آقای قائدی هم داشته باشیم. آقای قائدی، شما چه فکر میکنید؟ آقای مدرس گفتن جمهوری اسلامی که یاقی تر از گذشته است و قدرت هسته‌ایش رو هم به هر حال توان بازسازیش رو از دست داده، آیا به سیم آخر داره میزنه و میخواد این جنگ رو ادامه بده؟ از سوی آمریکا هم میخواد این جنگ رو ادامه بده؟ آیا همه اتفاقاتی که تو این چند روز افتاده به ما میگه که وارد فاز بعدی جنگ خواهیم شد؟
2: درود به شما جناب آقای مدرس و مخاطبین برنامه. من فکر میکنم که هنوز زوده برای اینکه ما در مورد ورود به جنگ تمام عیار قضاوت کنیم. داستان و اون صورتبندی که من به نظرم میاد این گونه است که جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل در یک جنگی بودن یا داشت تفاهم، در واقع قرار نبود که همه مشکلات طرفین رو حل کنه. قرار بود که یک توافق موقتی باشه برای پایان جنگ و این توافق موقت هم خیلی به جهت اون موضوع آزادسازی دارایی‌ها، برداشتن تحریم‌ها، 300 میلیارد دلار در واقع سرمایه گذاری در ایران و مجموعه عناصری که توش وجود داشت خیلی به نفع در واقع ایران بود و به نظر میرسید همون موقع که این بسیار خوشبینانه است. هدفش بیشتر اینه که توقف موقتی بر جنگ باشه و خب در این مسیر هم موفق بود. این توافقنامه به نوعی مبهم نوشته شده در خصوص بندهای مختلف، من جمله در خصوص مثلا موضوع هرمز که طرفین میتونن تفسیرهای خودشون رو از این در واقع استفاده کنن. مثلا بند 5 که در خصوص تنگه هرمز هست، توش گفته میشه که جمهوری اسلامی عبور کشتی‌های تجاری از این تنگه رو تضمین میکنه. جمهوری اسلامی میگه که برای اینکه من بخوام این عبور رو تضمین کنم، این نیازمند کنترل من هست، در حالی که آمریکا میگه که این نباید کنترلی وجود داشته باشه، باید به وضعیت پیش از 28 فوریه برگرده. و من فکر میکنم طرفین زمانی که این رو امضا میکردن، چون هدف بزرگترشون توقف موقت اون جنگ بود، میدونستن که دارن چی رو امضا میکنن و این باعث مسائل بعدی میشه، اما میخواستن که در طول زمان حل کنن. آمریکایی‌ها مشوق‌های اقتصادی به جمهوری اسلامی ارائه کردن، مثل برداشته شدن تحریم‌های نفتی، برای اینکه در طول اون زمان 60 روز ایران هم بیا تغییر رفتار بده. اما این عملاً اتفاق نیفتاد در خصوص تنگه هرمز، چون جمهوری اسلامی این رو ابزار بازدارندگی و مهمترین اهرم مذاکراتی میدید، نمیخواست کنترلش کم بشه و خب موضوع تنگه هرمز تبدیل شد به موضوعی که الان ما داریم میبینیم به عنوان یک عامل بحرانزا. و من فکر میکنم که طرفین دارن قواعد بازی رو سعی میکنن که هم تثبیت کنن و هم قواعد بازی رو رعایت کنن. به چه مفهوم؟ ببینید، ایران امروز، در واقع جمهوری اسلامی امروز، موشک زده به قطر. در این حال آقای عراقچی تماس گرفته به در واقع امیر قطر و در گذشته امیر پیشین قطر رو بهش تسلیت گفته. این مفهومش اینه که داره تلاش میکنه که روابط میانجیگرانه قطر رو حفظ کنه، رفتار بازیگر دیوانه رو نشون نده، اما در این حال پاسخ هم بده به حملاتی که بهش شده. یا مثلا جمهوری اسلامی حمله کرده به عمان، به یک منطقه به اسم الدوم که این در دریای عرب قرار داره. این به نظر بیشتر یک پیامدهی سیاسیه، به خاطر اینکه آمریکا اومد در الدوم یک قراردادی با در واقع عمان امضا کرد، برای اینکه یک در واقع دسترسی برای ساپورت کشتی‌ها و ناوهاش خارج از تنگه هرمز و خارج از خلیج فارس و یک مقدار دور از دسترس موشک‌های ایران داشته باشن. حمله جمهوری اسلامی به این یک پیام سیاسی به آمریکاست که ما میتونیم اون منطقه رو هم در صورت افزایش تنش بیشتر مورد حمله قرار بدیم. من فکر می‌کنم علارغم این حملاتی که طرفین به هم می‌کنن که پیام سیاسی توش زیاد داره، مثلا اینکه آمریکا میاد یک راهنی رو در گرگان مورد حمله قرار میده، این پیامش اینه که ایران اگر که بخواد اون مسیر از چین و از روسیه ورود کالا به ایران رو در آینده دنبال کنه در صورت محاصره دریای آمریکا اون مسیر رو مورد حمله قرار خواهد داد. طرفین این پیام رسانی ها رو به هم میکنن، این در واقع تنش محدود و کنترل شده رو انجام میدن برای اینکه با دست بالاتر وارد مذاکرات بشن. و من فکر میکنم هنوز وارد جنگ تمام عیار نشدیم.
0: جالبه این که میگید با هر حمله ای یک پیام سیاسی داره منتقل میشه بین طرفین. همونطور که گفتی جمهوری اسلامی همزمان داره کشتی‌ها رو هدف می‌گیره، حملات خودش رو به قطر، کویت، عمان، بحرین، اردن گسترش داده. خب این یک هدفش میتونه همین پیام رسانی‌های سیاسی باشه که شما میگید، ولی خب این احتمال هم هست که ورود کشورهای منطقه به ماجرا آقای مدرس افزایش پیدا بکنه احتمالش، یا اینکه اساسا جنگ گسترش پیدا بکنه به منطقه. آیا جمهوری اسلامی این چیزی نیست که بخواد بابتش نگران باشه؟ این حملاتی که میکنه نگران یک چنین پیامدی نیست؟
1: ببینید، جمهوری اسلامی فکر میکنه به اینکه وقتی که یک گزینه رو پیش میبره چه عواقب و پیامدهایی ممکنه داشته باشه. شما هر اقدام سیاسی که انجام میدید، این یک سری تأثیرات مثبت در عواقب پیامدهاش خواهید دید، یک سری تأثیرات منفی. اون چی که هست آزمون هزینه و فایده است برای اینکه بفهمیم کجا چه تصمیمی رو باید بگیریم. جمهوری اسلامی فکر این رو میکرد که این احتمال وجود داره که کشورهای منطقه بخوان حتی یک فرمی از ائتلاف رو شکل بدن، و این احتمال هم وجود داشت. ولی یه اتفاق خیلی جالبتری افتاد، و اون حضور سربازان نیروهای دفاعی اسرائیل به عنوان اپراتورهای پدافند هوایی در خاک امارات متحده عربی بود. یعنی شما ببینید جمهوری اسلامی عملاً اومد به این سمت که در سایه پیمان ابراهیم در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه بیاد دست بزنه به ایجاد یک ائتلاف نه تنها عربی بلکه عربی عبری، یک ائتلاف بزرگتر. اومد کمک کرد به این که حتی پادشاهی سعودی در مواردی بخواد چشم پوشی کنه از یک سری امتیازاتی که ممکنه به اسرائیل داده شه، و به نوعی زمینه رو هموارتر کرد. جمهوری اسلامی با موفقیت تمام در طول این سالها تونسته چنان خطری و چنان تهدیدی رو علیه کل منطقه خاورمیانه از خودش نشان بده که زاویه بین عرب و اسرائیل رو رفته رفته کمتر و کمتر کرده، تا جایی که کار به همکاری‌های دفاعی رسیده. در ادامه این مسئله ما شاهد یک رقابت خواهیم بود بین محمد بن زاید و محمد بن سلمان، به این دلیل که امارات متحده عرب پس از شروع بهار عربی و پس از وقایع میدان تحریر در مصر یک رویکرد متفاوت تری رو در نظر گرفت نسبت به وابستگی هایی که به ایالات متحده داشت، و این رویکرد متفاوت الان به جایی رسیده که داره سعی میکنه داعیه سیاسی جهان عرب رو در مفهوم سیاست ورزی مدرن به دست بگیره. از همین رو هست که حضور نظامیان اسرائیلی در خاک امارات متحده عربی رو ما باید بتونیم با تعمیق تمام تعبیر و تفسیر کنیم که چه اتفاقی داره میفته و چه ائتلاف بسیار بزرگ منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی داره شکل میگیره. فقط بذارید با این پایان بندی کنم، در حال حاضر دولت لبنان به نوعی داره منتفع میشه از حملاتی که اسرائیل داره علیه حزب الله انجام میده، به خاطر اینکه حزب اگه خوب بخوایم تو چارچوب رال پلیتیکی به مسئله فکر کنیم، درسته حاکمیت ملی لبنان داره نقض میشه با هر حمله‌ای که اسرائیل انجام میده، ولی در این حال داره یک بخشی رو از بین میبره که خود دولت و نیروهای مسلح لبنان به تنهایی نمیتونستن اون رو از بین ببرن.
0: بسیار خوب، پس شما پیشبینیتون ائتلاف بزرگ منطقه‌ای است از سوی کشورهای عربی به خصوص علیه جمهوری اسلامی. خب وزارت خارجه عمان هم سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرد در پی حملاتی که ایران داشت، جمهوری اسلامی داشت، و در بیانیه‌اش آمده که یکی یادداشت اعتراض آمیز رو میخواد درباره هدف قرار گرفتن شهرهای این استانهای این کشور به جمهوری اسلامی، به سفیر جمهوری اسلامی بدهد. بنابراین به نظر میرسه که آقای قائدی شما نظرتون چیست؟ یعنی وضعیت ایران با کشورهای عربی به چه سمتی خواهد رفت؟ و چیزی که خواهش میکنم به اون هم بتونید پاسخ بدید اینه که به این ترتیب آیا ما شاهد این هستیم که اساسا اون تفاهم نامه اسلام آباد دیگه خیلی چیزی نیست که بخوایم روش حساب بکنیم، از نظر حقوقی پایان یافته است، معلق این تفاهم نامه در چه شرایطی است؟
2: خب من اول از سال آخر شما شروع کنم در مورد وضعیت تفاهم نامه 14 بندی. این تفاهم نامه بیشتر بندهاش توسط طرفین نقض شده، اما مهمترین بندش که بند 1 و 2، یعنی این بند در خصوص احترام به تمامیت ارضی و در عدم ورود به یک جنگ کامله، این بند همچنان حفظ شده. یعنی که هم آمریکا و هم ایران دارن میگن که ما این رو یک پاسخی داریم میدیم به فلان رفتاری که شما داشتی. ایران به کشتی شلیک میکنه، آمریکا به نقاط محدودی در خاک ایران شلیک میکنه، بیشتر اهداف نظامی رو هم بهشون شلیک میکنه و ایران هم به یک نقاطی در کشورهای مشخصی داره شلیک میکنه. یعنی یک قواعد بازی شکل گرفته که این قواعد بازی برای طرفین مشخص شلیک میکنه. یعنی یک قواعد بازی شکل گرفته که این قواعد بازی برای طرفین مشخصه، اما مانع از ورود طرفین به یک جنگ

0: مثلا موضوع لبنان. اگر عراقچی و ونس بیان، احتمالی که در این حوزه پیشرفتی داشته باشه به نظرم وجود داره. من با صحبت‌های آقای مدرس اونجایی که صحبت از بازیگر عقلانی میکنه و میگه که جمهوری اسلامی یک نظام محاسبه‌گر، موافق هستم. اما در خصوص موضوع کشورهای عربی، ببینید الان جمهوری اسلامی به 4 کشور یا 5 کشور حمله کرده: عمان، قطر، بحرین، کویت، و یک نقاطی رو در این کشورها مورد هدف قرار داده. اما به عربستان سعودی این بار هنوز موشک نزده. این مفهومش اینه که در عین اینکه داره در واقع تنش رو به شکل محدود بالا میبره، اما اینو نمیخواد که با عربستان تنش هم بالا بره و از طریق این اختلافی که بین عربستان و امارات وجود داره و جمهوری اسلامی شکاف رو تقویت میکنه، میخواد مانع از شکل گیری یک در واقع ائتلاف کامل عربی علیه ایران بشه.
1: بسیار خوب. حالا در قسمت پایانی، پرسش پایانی این بخش از میدان، آقای مصدقی نگاهم ببخشید، آقای مدرس نگاهم بکنیم به داخل ایران. در اوج این حملات، تصویر تازه که البته سندی هم وجود نداره که بگه تازه گرفته شده، و پیام انتقام مجتبی خامنه‌ای منتشر میشه در حالی که او هنوز دیده نشده، حتی در هیچ یک از مراسم تشییع پدرش هم دیده نشده. این پیام رو حالا باید چه دید؟ پیام انتقام رو، موضع یک رهبر در جایگاه فرماندهی یا تلاشیه برای اینکه اون انسجام در ساختار جمهوری اسلامی رو بخواد نمایش بده، نمایشی از انسجام رو به طرف دیگر تفاهم یا جنگ یا درگیری نشون بده؟ به نظر خیلی پاره پاره میرسه وضعیت داخل ایران از نظر سیاسی، ولی این هم به نظر من مهمه که بهش بپردازیم، ببینیم که اون پیام به چه معناست.
2: خب چند نکته خیلی مهم اینجا وجود داره. اول باید
1: بفهمید
2: سابقه تاریخی اشاره کنیم که از نظر تاریخی واقعا مسبوق به سابقه نیست که هیچ قدرتی، شخص اول یک مملکت دیگه، یک ابرقدرت رو تهدید به مرگ کرده باشه، حتی شو در اوج جنگ سرد چنین نکرد. از این که بگذریم، ما میبینیم که به عنوان مثال تمام برنامه هایی که CIA برای ترور فیدل کاسترو داشت، نمیومد اینها رو جار میزنه. نقشه ای که جار زده میشه، عملیاتی که جار زده میشه، بیشتر یک عملیات روانیه، چون بعد عملیاتیش میسوزه با جار زدن و با عمومی کردن مسئله. پس مخاطب اصلی این پروپاگاندایی که تهران داره تولید میکنه خود تهرانه، نه واشنگتن نیست. این در مرحله اول باید این رو در نظر بگیریم. در مرحله دوم باید این رو در نظر بگیریم که هر چند که این بیشتر کاربرد داخلی داره، اما جمهوری اسلامی یک مفهومی رو ایجاد کرده تحت عنوان نیروی آتش به اختیار، و روح الله خمینی یک روش و رویکردی رو بنیان گذاشته تحت عنوان جهاد عمومی، که حکم جهاد حکم فتوا میدن، میگن هر کسی از آزادگان جهان تونست این کار رو انجام بده، این فرد رو از بین ببره، ثواب کرده و اجرش نزد خداست. خب اینها رو که کنار هم میذاریم، اینها یا یک جنگ وحشتناکی رو به این مردم تحمیل خواهند کرد، یا اینکه واقعا دارن زمینه قانونی یه حمله پیشدستانه خیلی عظیم رو میدن دست آمریکا. یه چک سفید امضاست این مسئله.
1: بسیار خوب. من در این حال آقای قائدی، الان همکارانم که بررسی میکردن صحبتهای ما رو، نکته یادآوری کردن که به نظرم نکته مهمیه. ما به پایان این بخش از میدان رسیدیم، اگر کوتاه به این نکته هم شما پاسخ بدید. شما گفتید که به عربستان حمله صورت نگرفته. در راستی آزمایی هایی که همکاران من همزمان انجام میدن، به من گفتن که ایران چندین موشک و پهپاد به سمت اهدافی در عربستان از جمله اطراف پایگاه های نظامی و تاسیسات نفتی و مناطقی که نیروهای آمریکایی حضور داشتن شلیک کرده، و حتی عربستان هم اقداماتی در به شکل تلافی جویانه انجام داده، با حالا شاید چراغ خاموشتر. نکته دارید در این مورد بخواید اضافه بکنید به بحثمون؟
0: بیش از 20 دقیقه قبل از اومدن به این برنامه، در 24 ساعت گذشته، یعنی در این تنشی که دوباره بالا رفته، شلیکی از طرف ایران به عربستان گزارش نشده. من نمیدونم کدوم گزارش.
1: پس شما منظورتون در واقع حملات اخیر بوده؟
0: در راند اخیر، چون پیش از این ایران بله، هم خودش و هم از طریق گروه‌های عراقی در طول جنگ 39 روزه ایران به عربستان هم موشک شلیک کرد.
1: همچنان
0: پایگاه بعد شاهزاده سلطان موشک شلیک کرد، اما در 24 ساعت اخیر. من منظورم
1: بله، متشکرم که این روشن شد که شما نگاهتون به 24 ساعت اخیر بوده. سپاسگزارم از شما محمد قائدی و شاهین مدرس که در این بخش از میدان با من همراه بودید.

0: اما این فضای میان جنگ و صلح و وضعیت ناروشن جامعه چند پاره روانی رو به وجود آورده. چند پارگی در جامعه هست که بخش روانی اون به شدت احساس میشه. برخی از این گزاره که جامعه ایران متکثر است، به راحتی به این گزاره میرسن که جامعه ایران چند پار است. همه ما هم بارها این گزاره ها رو شنیدیم، مخصوصا در روزها و هفته ها و ماه های اخیر. شواهد زیادی هم برای حمایت از این گزاره ها وجود داره. یکی از اون شواهد مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی است. تلاش حکومت این بود که با این مراسم تصویری شکوهمند از یک ایران یک پارچه نشون بده. ایرانی که برای رهبر کشته شده خود سوگواره. جمعیتی هم به خیابون اومدن، پرچم‌های سرخ، مشت‌های گره کرده، شعار باید برخاست در مراسم تهران تا مشهد و کربلا و در غیاب رهبر کنونی برای تشییع رهبر پیشین. اما در همین جمعیت صداهای متضادی هم شنیده شد، از تهدید رئیس جمهوری آمریکا به ترور تا حمله به رئیس جمهوری اسلامی ایران، مسعود پزشکیان و دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی عباس عراقچی به دلیل مذاکره با آمریکا. قاعدتاً در این تصویر منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی جاشون خالی است. جمعیتی حد اکثری، کسانی که 6 ماه پیش از این در سراسر کشور در جمعیتی انبوه بیرون آمدند، خواستار تغییر حاکمیت شدند، اما با سرکوب خونبار و کشتار روبرو شدند و هزاران نفر کشته شدند. برای همین آنچه که این روزها از خلال مراسم تشییع خامنه ای دیدیم نشان قاطع وحدت یک جامعه نیست، نمایه از همبستگی نیست. شاید بتوان به جرأت گفت که شاخ و شانه کشی های بخش کوچک اما صاحب تأثیر و قدرتی از جامعه است در برابر بخش بزرگتر. و آیا اگر کمی بیشتر دقت کنیم، حتی شکاف درونی حامیان جمهوری اسلامی رو هم در میان همین جمعیت حاضر در خیابان ها میبینیم؟ در مراسمی که برای به رخ کشاندن تداوم و اقتدار و اتحاد حاکمیت طراحی شده بود، صاحب اقتدار تازه اصلا حضور نداشت و وحدتی هم بین وفاداران به حاکمیت دیده نشد. اکثریتی خاموش و نظاره‌گر هم که یا در خانه نشستند یا شهر را ترک کردند و راهی سفر شدند که هرچه دورتر بهتر. در این بخش از میدان به تحلیل روانی جامعه ایران بعد از تشییع علی خامنه می‌پردازیم و نمادها و نشانه‌ها و اهداف حکومت رو در این مراسم بررسی میکنیم. در این بحث سارا شادابی، روانکاو و پژوهشگر علوم اجتماعی، فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه نویس و عطا محمد، پژوهشگر علوم سیاسی همراه من هستند. به هر سه خوش آمد میگم. خانم شادابی، بحث رو با شما آغاز میکنم. خب ما میدونیم که بخش بزرگی از جامعه ایران علی خامنه ای رو رهبر خودش نمیدونست و حتی نبودنش رو میخواست، از کشته شدن او غرق در شادی شد. در این حال مرگ و کشته شدن و تشییع او از منظر روانکاوی معنا داره برای همه جامعه ایران، چه اون بخشی که از کشته شدن او شادمانی کردن، چه بخشی که در خیابان‌ها دیدیم برای او سوگواری کردن. شما به ما بگید با توجه به تخصصتون، این تشییع، این خاکسپاری، این هنگامه و هیاهویی که جمهوری اسلامی به راه انداخت از نظر روانکاوی چه معنایی پیدا میکنه؟
1: با سلام، ممنون از دعوتتون. من میخوام با این نکته شروع بکنم که من موافق هستم که یک موقعیت حقوقی، رسانه‌ای یا نظامی فرد رو رهبر یک جامعه نمی کنه. اما احتمالاً در این گزاره با هم موافقیم که به هر وسیله‌ای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده، یعنی حداقل به لحاظ شناخت جهانی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی بوده است. با این توضیح میخوام بگم رهبری دیگه صرفاً یک ویژگی فردی نمیشه بشناسیمش و احتمالاً بر مبنای رابطه‌ای که بین اون فرد با پیروانش و رابطه‌ای که با کسانی که به هر دلیلی او را قبول ندارن و نفیش میکنن و باهاش مبارزه میکنن در واقع شکل میگیره این موضوع. و یه بحثی که خیلی مهمه در متون مربوط به لیدرشپ و رهبری همواره به این موضوع دقت میشه که رهبری که داریم ازش صحبت میکنیم در چه بستر تاریخی و زمانی داره در واقع شکل میگیره. خب از دیدگاه لکانی میشه گفتش که جایگاه خامنه ای یک جایگاه نمادین هم هست، یعنی این نمادین بودن وجهه حالا یک پیر دانا به اصطلاح، هر چند که ما قبول نداشته باشیم، و اون حالتی که در واقع خود جمهوری اسلامی ورود میکنه به بطن جامعه، به روان جامعه به اصطلاح، این مهم میشه. شاید نگاه به این نکته اینجا جالب باشه که ببینید حتی انسان متمدن و منتقد به پدرسالاری در بسیاری از انتخابات در واقع جهانی بین یک مرد جوان و یک مرد پیر، مرد پیرتر رو انتخاب میکنه، بین یک زن و در واقع یک مرد مسنتر احتمالاً مرد مسنتر رو انتخاب میکنه. اینها هست در تحقیقات و این انتخاب، تاکید میکنم، انسان متمدنی که به پدرسالاری کاملا منتقده، این انتخاب به خودی خود یه شکلی از پاسخگویی رو همراه داره و اون جایگاه نمادین رهبره.
0: ولی این جایگاه نمادین رو ببینید، شما صحبتتون اینطوری شروع کردین که خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود، در این فکر نمی‌کنم تردیدی باشه، رهبر جمهوری اسلامی بود، اما رهبر مردم ایران و آنچه که جامعه ایران او رو در واقع انتخاب کرده باشه، نماینده خودش بدونه، محصول مطالبات خودش بدونه، نبود.
1: من 100% بحث من بحث ناخودآگاهه. یعنی ببینین ما به صورت ناخودآگاه برای من تلاش دارم اینو توضیح بدم که به صورت ناخودآگاه و در حالت کلی برای یک پیر دانا ارزش بیشتری قائل
0: خیلی ها تمام... همینو دارم میگم، خیلی ها خامنه ای رو پیر دانا نمیدونستن مردم در ایران. شما چرا این استعاره رو درباره او به کار میبرید؟
1: حالا میرسم بهش چرا. میخوام بگم که در واقع بحث اینجاست که وقتی از بستر تاریخی داریم صحبت میکنیم، اینو در نظر بگیرید که خامنه ای جانشین خمینیه و خمینی کسیست که به هر دلیلی تونسته به این جایگاه تکیه بزنه که داناتر از حالا به هر شکلی حکومت پهلوی ظهور میکنه. این نه به این معنا که واقعا داناست، این یک نماده. ببینید نماد و نشان با هم فرق میکنن. وقتی که شما میگین مردم قبول ندارن، یعنی مردم او رو به عنوان نشانه دانایی نمیبینن، اینو من میپذیرم. مردم به او انتقاد دارن و میرسن به اینی که اصلا چرا انتقاد دارن، چون در این هم در واقع در پذیرش یک رهبر ما لازم نیست که حتما اون رو به عنوان جایگاه رهبر بپذیریم و در واقع اینجوری فکر بکنیم که همانند او باشیم. ما میتونیم اون رهبر رو به عنوان یک آبژه عاطفی در نظر بگیریم و انرژی روانیمون رو معطوف به اون بکنیم، در حالتی که ازش متنفریم، در حالی که ما نمیخوایم که در واقع اون حضور داشته باشه، ما اون مزاحم زندگیمون میدونیم.
0: اجازه بدید، این بحث جالبی است که شما میکنید، البته به نظرم واقعا به بحث مفصل تری احتیاج داره، ولی اجازه بدید از آقای سرکوهی هم بشنویم. آقای سرکوهی، صحبت های خانم شادابی رو شنیدید، به حال هر پیری فرزانه نیست یا دانا نیست و این فکر میکنم جامعه ایران به خصوص، حالا خانم شادابی با توجه به تخصصشون در روانکاوی در واقع از فکر میکنم ناخودآگاه یا اون مکنونات درونی ذهن افراد دارن صحبت میکنن، ولی به خصوص در ایران مثلا جنتی فکر نمیکنم پیرتر از او در ساختار حکومت داشته باشیم. موضوع طنز و مسخره مردمه یا اینکه اساسا یک جماعت پیر به معنای فکری سالخورده در واقع ذهنی مملکت رو اداره میکنن، موضوع اعتراض مردمه. نمیدونم شما چه نکته‌ای دارید در این مورد بخواید اضافه کنید.
2: من سلام میکنم به شما و به مهمانانتون و همچنین به بینندگان این برنامه. ببینین نکته که ایشون فرمودن، یه دعوای قدیمی هست بین کسانی که فقط روانشناسی فردی رو مبنا میگیرن و اونو به روانشناسی اجتماعی تعمیم میدن و وقتی مثلا میگن انسان اینطور است اینطور است، بعد میگن مردم اینطورن، مردم، در حالی که مردم یک واحد یک دست نیستن. اینکه مردم احساس میکنن یا مردم، نه، مردم پاره پارن، مردم شاخهای گوناگون مثل لایه‌های گوناگون دارن، تصورات گوناگون دارن و نگاهشون هم همچنین به رهبران، پیرها، جوانها و غیره متفاوت هست. بنابراین حالی توضیحی که ایشون میدن شاید بتونه یه بخشی و نه همه به اصطلاح انگیزه روانشناسی اجتماعی طرفداران خامنه ای رو نشون بده که در مراسم بودن. ولی واقعیت قضیه این است که اگر شما به خود این مراسم نگاه بکنین، اگر همین مراسم رو با مراسم خمینی، چون ایشون خمینی رو مثال دادن، مقایسه کنین، میبینین که مراسم خمینی بله اکثریت مردم موقع طرفدارش بودن، مراسم بخش مهمش خودجوش بود، حتی اون بخش برنامه‌ریزی شده به دلیل توجه مردم به هم خورد و نیازی نبود اونو ببرن قم که مثلا برش کسب مشروعیت بکنن، ببرن کربلا و نجف. خمینی هیچ جا نبردن، هم تهران هست کشکیه. ولی شما نگاه کنید به مراسم خامنه ای، کاملا یک مراسم مهندسی شده بود، کاملا یک مراسم به اصطلاح، حالا درسته که همه از طرحشون نتونستن اجرا کنن، اما مهندسی شده بود، فرم بر محتوا تقویت داشت. و حالا یک از دلایل اصلیش هم این بود که در واقع شما دارین ببینین، شما اگه به ذهن مردم نگاه کنین، خب خامنه‌ای 37 سال حکومت کرد، شاه هم 37 سال حکومت کرد، شاه می‌خواست تمدن بزرگ به وجود بیاورد، اینم می‌خواست که ببینم جامعه اسلامی، تمدن اسلامی به وجود بیاره، اما این در زمان حیات خودش با اعتراض گسترده مردم روبرو شد. یادتون باشه شورش‌های گوناگون در این رخ داد، دیما، نمی‌دونم آبان ماه، و بعدم این دیما اخیر که در واقع بخش مهمی از مردم دیگه اونو رهبر یا پیر دانا نمیدانستن. حالا من نمیخوام بگم که چند درصد، ولی اکثریت مردم، لذا اون وجه دیگه رفته بود. تصویری که از خامنه ای بود اتفاقا تصویری بود که اگر تو خوب خود این مراسم نگاه بکنین، این در واقع بازسازی اقتدار از میان شکست بود. یعنی تابوتی که بخش از مردم اصلا فکر کردن کسی در اون نیست، همین ابهامی که در مورد تابوت در ذهن مردم وجود داشت نشان دهنده وضعیت جمهوری اسلامی هستش، نشان دهنده این هستش که بله بخشی از حکومت سعی میکرد بگه که این تابوت نماد مشروعیت هست، نماد نمیدونم فلان هست و الابله، اما بخشی از مردم این تابوت رو پایان عمر یک کسی میدونستن که دستور قتل عام مردم داده بود، برنامه اقتصادی شکست خورده بود، گفته بود نه مذاکره میشه و نه جنگ شده بود. و خود اینو نگاه بکنید، یک رهبر وقتی میتونه به این مقام که ایشون برسه، در ذهن اکثریت مردم برسه، که یک موفقیت های حالا ظاهری داشته باشه، در حالی که داشتن به اصطلاح خامنه‌ای رو خاک میکردن، تمام مراسم خاک سپاری، داشتن با آمریکا مذاکره میکردن. یعنی در واقع این تناقضی که در این مراسم بود که از یک طرف پرچم‌های انتقام بالا میره، از طرفی جانشینان رو دارن مذاکره میکنن و حتی پسرش هم میگه علی‌الاصول من نظر دیگری دارم، این برین مذاکره بکنین، یعنی سیاست او رو میخوان به اصطلاح به خاک بسپارن، حالا میتوانن نمیتوانن چه میشود یه بحث دیگریه. این خود این نشون میده که اون تصویری که ایشون ساختن از اون پیر دانا در ذهن مردم، نه در ذهن مردم بود نه در ذهن حکومت که این مراسم رو ترتیب داد.
0: یعنی خود این هم چند پاره است در واقع در ذهن احتمالاً دوستداران علی خامنه ای که منتفعان حکومتش بودن، نزدیک به حکومتش بودن، حتما همین تصویر میتونه باشه، ولی اینکه مردم چنین تصویر رو داشته باشن. مرسی از توضیحاتتون. حالا برمیگردم دوباره به خانم شادابی. آقای محمد، علی خامنه ای تئوریسین این هلال شیعی بود و من میخوام اینجا بگردم به اون مسیر حرکت، به خصوص عراق. چرا حکومت مسیر تشییع او رو از تهران تا نجف و کربلا در عراق و بعد مشهد طراحی کرد؟ نه خب یه مسیر کاملا داخلی. آیا این انتخاب با توجه به حالا 8 سالم جنگ بود بین ایران و عراق، چه پیامی اساسا داره حالا برای محور مقاومت، برای اون هلال شیعی که گویی جسد خامنه ای هم داره برای اون همچنان تلاش میکنه، یه جور پیوند شیعیان رو میخواد محکم بکنه، آیا چنین نشانه هایی رو میبینید در این تصمیم؟
3: سلام، وقت بخیر به شما و شرکت کنندگان و بینندگان. اگر اجازه بدید و بی‌ادبی نباشه، من هم یک نکته‌ای راجع به این موضوع بگم.
0: حتما حتما خواهش میکنم. بله،
3: این مسئله خامنه‌ای به عنوان پیر دانا یکی از موضوعاتی که این روزها از جمهوری اسلامی هم خیلی داره راجبش مانور میده، یعنی رسانه های مختلفی در داخل جمهوری اسلامی تلاش بر این دارن که یک اصطلاحاً چهره سازی از خامنه‌ای کشته شده و در این حال خامنه‌ای جوان هم انجام بدن. و یکی از تلاش هایی که دارن میکنن اینه که اولا میخوان بگن که این دیکتاتور نیست، یعنی مثلا اشخاصی مثل محمد علی عبتهی از یک سو میخواد بگه که قبلی دیکتاتور نبود، خامنه‌ای دوم دیکتاتور نیست، یعنی میخوام بگم در جریان اصلاح طلبی یک روندی اینگونه ای وجود داره، برای مخصوصا کسانی که سالها میگفتند که اصلا این نظام دیکتاتوریه. بعد یک جریانی در حوزه اینفلوئنسری وجود داره که دارن میگن که اصلا ما خامنه ای رو نشناختیم، خامنه ای یک آدمی بود که بسیار توانا بود، بسیار قدرتمند بود، ما زن زندگی اشتباه کردیم، اتفاقا زن

0: این فکر میکنم همتون رو شنیده باشید که توی روزه ها خیلی ها میرن برای درد دل خودشون گریه بکنن. آقای سرکوهی، واقعا حکومت داره چه بر سر روان جامعه میاره؟ داره روان عمومی رو آیا برای چیز دیگری آماده میکنه؟ برای مرحله دیگری آماده میکنه؟ این همه نشانه هایی که در این مراسم بود، این همه پیام هایی که در این مراسم حکومت داد، چه در سطح بین المللی، چه به مردم در داخل، به مخالفانش، به طرفدارانش، با روان جامعه داره چه میکنه آقای سرکوهی؟
1: من البته خوشحالم که ایشون توضیح دادن منظورشون رو، که چون متفاوت بود با اون چه که یعنی تصحیح شد، حالا یه هر چیزی خوشحالم. اما ببینین، مسئله این استش که همونطور که حکومت در واقع داره چیکار میکنه در این مراسمی که شما بهش اشاره کردین و در تبلیغات خودش، همونطور که آقای تبلیغات محمدی هم گفتن، حکومت میخواد اون کیش شخصیتی رو که از خامنه‌ای ساخته بودن تداوم بده و اون رو به اصطلاح جا بندازه. چرا؟ برای خمینی لازم نبود کیش شخصیت جا بندازن. خمینی کیش شخصیتش به خاطر انقلاب و اون حالت کاریزماتیکش اینا داشت. خامنه‌ای از آغاز که آمد برای او شروع کردن کیش شخصیت ساختن. خودش هم دوست داشت اونو فرزانه بدونن، ادیب بدونن، شاعر بدونن. دهان نمونم، حالا میشه اشاره کرد که وقتش نیست. و یه همچه کیش شخصیتی براش ساختن. اما این کیش شخصیت رو مردم نپذیرفتن، اکثریت مردم. دلیلش هم این بود که وقتی شما یک چیزی رو مدام برش اصرار میکنین، مدام تبلیغات میکنین، نشون میده که تبلیغات شما به هدف نرسیده. اگر رسیده بود که لازم نبود همه سرمایه گذاری بکنن و غیره. چرا؟ چون کارهایی که خامنه‌ای در این 37 سال کرد در هر زمینه‌ای که اون ادعاش رو داشت، خب در اون زمینه استبداد کرد، دیکتاتوری کرد، مردم رو سرکوب کرد، شاعران نویسند میگو من شاعرم نمیده، ادیبم شاعران نویسندگان رو سرکوب کرد. حالا نمیخوام کارنامه شو بررسی کنیم. و حتی در زمینه مبارزه با آمریکا و نمیدونم اینام که شعارش داد، خب سیاستش شکست خورد. این در واقع شما نمیتونید یک شکل درسته که تو این مراسم میکوشیدن این شکست رو بپوشونن و از حافظه جمعی پاک بکنن، اما خب مردم میدونن که حرفای خامنه‌ای زد در مورد جنگ و مذاکره اون همه شکست خورد. لذا حالا اینا سعی میکنن اون کیش شخصیت رو ادامه بدن از زبان مردم عادی، نه فقط دستگاه تبلیغات، همینطور که تبلیغ اشاره کردن. اما خب این در واقع نمایشی بودنش مشخصه. یعنی ببینید، وقتی شما به حافظه جمعی اکثریت روبرو هستی، به رب این که یک روایت در حافظه جمعی اکثریت بتونید جا بندازین، کار ساده ای نیست و این کار هیچ وقت خامنه‌ای نتونست بکنه. حالا چه میکنه با مردم در اینجا؟ در واقع اگه شما نگاه بکنید، ما اکثریت مردم خب بارها آمدن، تظاهرات کردن، اعتراضات کردن، این حکومت رو نمیخوان. این حکومت اما با سرکوب و البته با تبلیغات و تعدادی هم هوادار داره، بخشی از جامعه هم میتونیم بگیم خواهان این حکومت هستن، این که به هر حال داره، در واقع جامعه رو دچار بی امیدی کرده، امیدها رو از مردم گرفته، آلترناتیوها رو حذف کرده، چشمانداز رو از مردم گرفته. مردم اکنون رو نمیخواهند، مشخص است، اما برای آینده هم افقی ندارم. در این صورت به حالت ترس، استراب، ناامیدی، من منظورم چه روانشناسی فردی نیست، در عموم روانشناسی منجر خواهد شد. این وضعیت البته پایدار نخواهد بود، اما اون چه که این حکومت داره با مردم میکنه، انگار که یک سری کارت برداشته و مدام داره بر روان اونا میزنه، نه فقط بر جسمشون، بر نانشون، بر امنیتشون، بر زندگیشون، بلکه مدام داره روان اونا رو مجروح‌تر، مجروح‌تر و مجروح‌تر میکنه. و این سبب میشود که اون اختلافات که در درون خود مردم هست، جهت‌گیری های مختلف سیاسی، نمیدونم یکی جنگ طرفدار بود، یکی مخالف هستش، یکی نمیدونم میخواد یه حکومت مرکز ناسیونالیستی ایجاد بکنه، یکی دنبال رفع تبعیض ها هستش، و همه اون مشکلات که در جامعه ما انبار شده انبار شده. وقتی که یک روان مدام این روان جمعی مردم، حکومت مدام به زخم میزنه، این اون چیزهای انباشته شده عمیق‌تر میشن، زخم دردناک‌تر میشه و این احتمال به اصطلاح اینکه انفجار بزرگتر باشه هست. البته من میگم احتمال، نمیگم حتما. برای اون چی که داره این حکومت ما مردم میکنه با تبلیغاتش، با برخودش، با جنگ، با همه این چیزی که داره میکنه، هیچ چیزی نیست جز اینکه این روان این جامعه رو ساطور بزنه و قطعات کنه.
0: روان جامعه رو ساطور بزنه. آقای محمد، شما چه فکر میکنید؟ به هر حال یک مراسمی بود که یک رویداد سیاسی نبود، یک صحنه روانشناختی پر از پیام ها و اشارات روشن روانشناختی و سیاسی و اجتماعی هم بود، یک صحنه گردانی بزرگ بود برای جمهوری اسلامی. از آن سو هم میدیدیم که مثلا پیام مشتبه خامنه‌ای میاد یا طرفداران او که باید انتقام گرفته بشه. خود این شعارهای انتقام و اینها با روان اون بخش از جامعه، به نظر من بخش بزرگتر جامعه که میخواهد به

0: حال به اهداف واقعی زندگی بپردازه، میخواد زندگی بکنه، چه میکنه، چه نگرانی هایی رو تولید میکنه؟ کوتاه اگه بفهمید.
1: احتمالا میتونیم اتفاقا موضوع انتقام از این بابت موضوع جالبیه که شاید به آنچه که خانم شادابی هم گفتن چیزایی هم اضافه کنه. یه بخشی از کسانی که در این مراسم اومدن اتفاقا مخالفان خامنه‌ای بودند و مخالفان جمهوری اسلامی بودند و حضورشون این بود که این مراسم، یعنی اومدن و خواستار انتقام شدن، چون فکر میکردن که آنچه جمهوری اسلامی رو خواهد برد جنگه و به واسطه دمیدن بر آتش این انتقام میتونن که این اتفاق رقم بزنن. و به گروهی هم واقعا اینجوری بودن، حالا هرچند که گروه دیگری بودن که مثلا امروز یک گزارشی منتشر شد در ایران وایر که بسیار گزارش تلخی است که میگه 81% مردم برای تامین غذا در ایران دچار مشکلن و خب یه گروهی هم این گونه اصلا به این مراسم آمدن. ولی مسئله انتقام به نظرم قمار بسیار بزرگی رو جمهوری اسلامی با مسئله انتقام آغاز کرد. دیگه اینکه مسئله انتقام باری است که بر دوش دولت قرار میگیره و مصطفی خامنه ای همین بار رو پذیرفت که قرار است که ادامه بده و گفتش که انتقام رو میگیره و از یک طرف هم خودش پذیرفت و هم به آزادگان جهان رو سپرد که اونها هم انجام بدن. از طرف دیگه اقدامی است که طرف آمریکایی هم در قبال اینها میتونن اقداماتی انجام بدن که به صورت متقابل، یعنی کاری رو شروع خواهد کرد که ممکنه که اتفاقات بسیار تلخی رو هم رقم بزن و از همین زاویه مخالفان جدی هم در داخل ایران داره، یعنی کسانی که معتقدند که این دمیدن بر آتش انتقام زندگی مردمی رو از بین خواهد برد، امکانهای زیست ساده رو از بین خواهد برد، دارویی که نیست، غذایی که پیدا نمیشه و بر همه اینها افسوده خواهد کرد این ترس و بیخوابی و چیزهای دیگر بود. این وضعیتی که جمهوری اسلامی به وجود آورد. از طرف دیگه خب جمهوری اسلامی این قمار رو انجام داد که بگه که من این بار رو به دوش میکشم، ولی اگر فردا نتونه این کار رو بکنه حامیان خودش رو هم از دست خواهد داد، یعنی یک کاری رو آغاز کرده به زعم من با این اقدام که خودش رو در لبه یک پرتگاهی که در هر سو ممکنه که دچار اعوجاجاتی بشه و از هر سو ضرباتی بخوره بسیار زیاده.
0: حالا گفتین که بار سنگینی رو دوش جمهوری اسلامی میذاره، ولی ما از آن سو هم یادمون هست که خامنه ای هم چنین هیاهوهایی رو کرده بود بارها و بعد گفته بود که نرمش قهرمانانه، یعنی اگر لازم باشه میشه که از انتقام هم چشم بپوشن. در دقایق پایانی برنامه هستیم خانم شادابی، میخوام از شما بپرسم واقعا زیستن در سایه این چند پارگی و این بازی روانی که حکومت با جامعه میکنه، این شکل از تجربه گسست چه سرانجامی برای جامعه میتونه رقم بزنه؟ خانم شادابی صدای شما متاسفانه نمیاد. صداتون شاید روی میوت هستید. خب دقایق پایانی برنامه هستیم، امیدوارم که بتونیم خانم شادابی رو برگردونیم برای اینکه به این پرسش پاسخ بدن. پرسشی است که به حال جنبه
2: بله هستم.
0: بله خواهش میکنم بفهمید.
2: من میخوام هم تایید بکنم و هم به عنوان خاتمه اینو بگم که ببینید از نظر من جمهوری اسلامی یک سیستم توتالیتر سرکوبگر فقط نیست، سیاست ورزی جمهوری اسلامی از بد و تولد تمام کسانی که در بطن جمهوری اسلامی متولد شدن ایجاد تشتت و استرابه. تمام زندگی شخصی و زندگی در واقع اجتماعی خودمون رو به یاد بیاریم، در تمام مدت ما در تعارض زیست کردیم، در تمام مدت در اضطراب این شدن و آن بودن زندگی کردیم. خیلی نیازی نیست که بازش بکنم و من میخوام اینجا با توجه به همون قضایایی که در واقع فقط در طول این یک سال اخیر دو سال اخیر اتفاق افتاده، من این رو یک رهایی تروماتیک میدونم. جامعه در حال تجربه یک سوگ دوگانه است. جامعه از اینی که با خامنه ای رو قبول نداشته نمیخواسته که این فرد در مشروعیت قدرت بماند، اما این که این احساس تجاوز هم در بخشی از جامعه وجود داره که یک حمله خارجی انقدر، یعنی این در تاریخ بی سابقه است، با این وقاحت یک تروری اتفاق بیفته و بعد در واقع جامعه نمیتونه این دو موضوع رو با هم پیوند بده. حالا بحث من اینه، اینی که شما میپرسین چه اتفاقی قراره بیفته و جامعه قراره به چه سمتی بره، خب این پیشبینیش واقعا غیر قابل غیر ممکنه. ولی چیزی که من میفهمم اینه که ما به احتمال خیلی زیاد با خشونت‌های بین فردی و خشونت‌های در واقع حالا فردی درباره خود آدم ها مواجه خواهیم بود و این بیشمار خواهد شد، این به غیر قابل کنترل خواهد شد به دلیل اینکه سرکوب داخلی هم افزایش خواهد داشت. من امیدوارم که این پیشبینی درستی نباشه.
0: خب ما دقایق کوتاهی همچنان داریم، اگر آقای سرکوهی بتونن واقعا کوتاه، چون دوست دارم که آقای محمد هم اگه شد صحبت کنن، کلن 4 دقیقه کمتر داریم. آقای سرکوهی گفتن که این تجربه دوگانه و گفتن با این وقاحت، من شخصا اگه بخوام به موضوع بپردازم نگاهم این خواهد بود که رهبر حکومتی که با وقاحت هزاران مردم رو میکشت شاید واقعا نمیدونم این احساس که خانم شادابی به حال با توجه به تخصصشون تجربه میکنن و سراغ میکنن در جامعه، شما چه نظری دارید راجع به این؟ اگه کوتاه بفهمید
3: درباره این که آقای خامنه‌ای با وقاحت حکومت کرد،
0: با وقاحت کشته شد به ایشون اینطور تعبیر کردن.
3: ببینید این که خب ارزیابی جنگ هست، اما اون چیزی که واقعا مهمتر هست اون برداشتی است که مردم از این داستان دارن و ما هنوز تحقیقات میدانی گسترده نشده. یک چیز روشن هست، مردم از هم به اصطلاح امنیت زندگیشون به هم خورده، هم امنیت اقتصادی هم امنیت روانی.
0: مشخصا راجع به این گزارششون راجع به خامنه ای آقای سرکوهی کوتاه بفرمایید.
3: ببینید این صفت به کار بردن در مورد قتل در جنگ اصولا باید دربارش بحث کرد. وقتی شما در حال جنگ هستین، آیا طبیعتا جنگ یه سری جنایات جنگی داره، ما مقررات مشخصی داریم درباره جنایات جنگی، مثلا کشتن افراد غیر نظامی، این جنایات جنگی حساب میشه. سپر
0: من بیشتر احساس
3: افراد
0: جامعه رو راجع به این موضوع میخوام در بیاریم.
3: من احساس جامعه رو نمیدونم، منم داشتم همین رو میگفتم. ببینید برای که ما بدونیم ای وقت میگیم احساس جامعه، جامعه یک دست نیست. طبیعتا هواداران آقای خامنه‌ای به شدت خشمگینن که رهبر ما رو کشتن، انتقام میخوان، پرچم قرمز بالا میبرن و از طرف دیگه اونایی که مخالف بودن چی؟ ما احساسات اونا رو نمیدونیم. در واقع ما نمیتونیم بگیم جامعه یک احساس واحد داره. تمام حرف من همینه، لایه های گوناگون جامعه احساس متفاوت دارن و برای اینکه دقیقاً بدین چه احساس متفاوتی دارن، بخششون اومدن تو خیابون نشون دادن، هواداران حکومت. اما اونایی که مخالف حکومتن باید بدونیم چه احساسی دارن. اینا امکان هنوز پیدا نکردن بیان تو خیابون ها خودشون نشون بدن. تحقیقات میدانی هم در این مورد انجام نشده، بنابراین من نمیدونم احساس اونا چی.
0: صرفاً آن چیزی که دیدیم از دور یا در سطح شبکه‌های اجتماعی احساساتی مطرح شده، شما درست میگین عده‌ای تونستن بیان آزادانه در خیابان عواطف خودشون رو بروز بدن، اما این در مورد همه مردم که و اکثریت مردم که رخ نداده. آقای محمد متاسفم که فرصت نشد در مورد این موضوع نظر شما رو هم بشنویم. خیلی سپاسگزارم از هر سه مهمان میدان امشب، سارا شادابی، فرج سرکوهی و عطا محمد، که با من همراه بودید. و ممنون از شما که میدان رو شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 شب به وقت ایران با من فهیم خضری دنبال میکنید. از هر جای ایران و جهان که ما رو میبینید و میشنوید سپاسگزارم که با ما همراه هستید. خدا نگهدار تا فردا 10 شب به وقت ایران و میدانی دیگر.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دور سوم حملات خود علیه جمهوری اسلامی را تکمیل کرده و حدود 140 هدف نظامی جمهوری اسلامی ایران را با مهمات دقیق مورد حمله قرار داد. در مقابل جمهوری اسلامی هم به بهانه حمله به مواضع ایالات متحده به مناطقی در کشورهای بحرین، قطر، اردن و امارات متحده عربی حملاتی انجام داد.